0: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaver med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet, det siger kredsformand Charlotte Holm.
1: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, at så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
0: I en medlemsundersøgelse blandt over 1000 af lærerforeningens medlemmer, svarer over halvdelen, at de oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt. Og det gælder også i Himmerlands Storkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, men også lærerne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
2: Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
0: Og senere i dag er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd og netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe til med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der er i Letland.
3: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utrolig glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
0: Og det er fordi, de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
3: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Den kanadiske provins British Columbia har mandag sagsøgt OpenAI ved en domstol i Californien efter et masseskyderi på en skole i Canada. Det sker, fordi OpenAI undlod at underrette myndighederne om gerningspersonens bekymrende aktivitet på chatbotten ChatGPT forud for skyderiet. OpenAI's topchef Sam Altman har tidligere givet en undskyldning til den kanadiske by Tumbler Ridge, fordi flere børn og lærere blev dræbt ved et skyderi den 10. februar i år. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Temperaturen ligger mellem 5 og 13 grader. Tirsdag kommer der til gengæld en del sol, og temperaturen helt op imod 20 grader. Radioavisen var ved Magnus Helms.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Danmark, USA og Grønland ventes tirsdag eftermiddag at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sinding Søndergaard, som er seniorforsker ved DIIS, fortæller, at han er bekymret for, hvad Donald Trump rent faktisk vil gøre i dag.
3: Grundlæggende er to bekymringer. Den ene det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
2: Underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter at Donald Trump har været på talerstolen kl. 16:30.

0: dansk tid. Aftalen ventes samtidig at fastslå, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet skal respekteres. Men i Grønland er der stor skepsis over for en aftale med Donald Trump.
1: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
2: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
3: Åh, lidt træls. Er det ikke nok med Danmark?
0: Fortalte her Rosa Marie Elsner, Jaco Lange og Marianne Falkesen. Undervisningen i de danske skoleklasser bliver af dårligere kvalitet, fordi lærerne skal bruge alt for lang tid på inklusion af børn med særlige behov. Sådan lyder det fra en række lærerforeninger landet over i en rundretning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Flere kredsformænd peger på, at opgaven med at rumme elever med vidt forskellige forudsætninger i dag fylder uhensigtsmæssigt meget i timerne. Og Danmarks Lærerforening peger på, at netop inklusion er lærernes største udfordring i hverdagen.
4: Det der med, at én lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
0: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
5: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke skal tirsdag i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater. Det amerikanske chipselskab AMD ramte mandag en værdi på over 1000 milliarder dollar. Det sker efter, at AMD-aktien mandag steg med 10%, skriver det amerikanske medie CNBC. Aktien er mere end fordoblet siden årsskiftet, fordi selskabet har udbygget sin egen AI-infrastruktur voldsomt gennem blandt andet datacentre. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten holder tørt, dog med lokale tågebanker, og tirsdag kan vi se frem til sol, og det giver temperaturer på omkring 16-20 grader. Radioavisen var med Magnus Helps.
6: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Senere i dag ventes det, at Danmark, Grønland og USA skal underskrive en aftale, som efter flere måneders forhandlinger skal fastlægge rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Det ventes også at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Og underskrivelsen finder sted ved FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lunds Universitet, så er der faktisk en ret stor symbolik i, at det finder sted i netop FN's hus.
3: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
2: Det vides ikke, hvad der præcist indgår i aftalen, men ifølge Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
4: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
2: Aftalen forventes at blive underskrevet 16.30 dansk tid i dag. Den lokale leder af det tyske regeringsparti CDU i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, har taget konsekvensen af søndagens katastrofale valg og trukket sig. Det skriver det tyske medie Bild.

0: Partiet nåede lige akkurat ikke over spærregrænsen, og det betyder, at CDU for første gang ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Og de 4,9% af stemmerne, som det blev til, markerer samtidig partiets dårligste valgresultat nogensinde. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af fødselspsykose. Det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener simpelthen, at det går for langsomt med at få hjælp. Og en af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, det er Julie Lindbæk Hussein her.
1: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
0: Ja, Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til at hurtigt gribe ind, hvis de får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel. Det fastslår direktør Marianne Skjold.
2: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare med en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
0: Når solen om lidt står op, så kommer den til at skinne de fleste steder og giver os temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest. Og radioavisen var med Magnus Helm.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Senere i dag forventes Danmark, USA og Grønland at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, tidligere ambassadør i USA, siger, at dagen er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
3: Jamen, jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
2: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup ikke stor tillid til en aftale med Donald Trump.
4: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
2: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaver med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
5: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, at så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
2: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det dog ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
6: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
2: Og senere i dag, der er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd om netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen får nu konsekvenser.

0: CDU's leder i Magdeburg-Vorpommern vælger nemlig nu at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kommer over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Vejret er tørt med lokale tåge de fleste steder, og når solen den står op, så kommer det til at skinne de fleste steder og give temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest, og nattens radioviser var med mig. Mit navn er Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Klokken er 6:06, og du er stået op til en tirsdag morgen med datoen den 22. september. Det er samtidig også dag nummer 265 her i år 2026, og det efterlader os med lige præcis 100 dage tilbage af 2026. Så hvis du endnu ikke har fået taget hul på de der nytårsforsætter, som du havde for 265 dage siden, ja, så begynder det altså at snærpe lidt til med at nå dem. Dag nummer 265 er også en dag, hvor solen den står op sådan cirka lidt i 7, og så går den ned igen lige omkring 10 minutter over 7. Vi er dermed utrolig tæt på efterårsjævndøgn. Det har vi faktisk i morgen, men lige nu og her, der tænker jeg, at vi bare fokuserer på at komme i gang med denne her dag 265, bedre kendt som torsdag den 22. september. Og det kommer vi her med musik fra Somber og My Body Isn't Ready. Godmorgen.

forholdsvis vildt dansegulv, hun har opholdt sig på. Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor, fik du her i morgenklubben, hvor klokken er lige knap og nap 5:15. Og hvor vi nu skal have fat i dagens godmorgen-natsang, og vi holder os sådan set en lille smule inden for det der danse-tema for dagens godmorgen-natsang. Den kommer nemlig fra chefen selv, Mr. Bruce Springsteen, som lige foreslår, at vi danser lidt i mørket her på Dancing in the Dark.

kan godt være, at der sådan, var lidt mere tempo på dagens godmorgen-natsang, end vi normalt ellers er vant til. Men jeg tænkte, at her, hvor vi ikke længere sådan, ligesom kan drage fordel af at nyde en solopgang sammen, så kan vi lige så godt omfavne mørket og danse lidt i det her sammen med Bruce Springsteen og Dancing in the Dark, som var dagens godmorgen-natsang. Derfra skal vi videre med musik fra Markus Wauer. Ham får du her på Det Sker

Thomas Helmig og Gotta Get Away From You. Klokken er 5:54, og jeg har absolut ikke brug for at slippe væk fra dig. Tværtimod, så synes jeg, det er hyggeligere, jo flere vi ligesom er samlet her i morgenklubben. I særdeleshed nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Tanken er jo, at I foreslår en masse gode numre, som får jeres kroppe til at bevæge sig nærmest af sig selv. Og så tænker jeg, at det smitter af på os andre, sådan så vi hver morgen her, sådan lige et par minutter i 5:30, har en eller anden form for fællesdans ude foran vores højtalere. Det skal vi i dag have til et nummer foreslået af Charlotte. Det var nemlig Charlottes bud, jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse i dag, og det er et bud, hvor der står: godmorgen Julie, tusind tak for et fantastisk program. Selv tak Charlotte, det er altså mails som din, der er med til at skabe programmet. Så tusind tak til jer alle sammen for dem. Charlotte skriver videre: det gør altid køreturen på vej til arbejde meget bedre, når man lige tjekker ind i morgenklubben. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du spillede Christoffer et nummer fra starten af hans karriere, nemlig den fede duet A Little Forgiveness, som han synger sammen med Molly Sandén. Det er efter min mening et virkelig fedt nummer, som jeg altid hører lidt for højt, imens jeg scroller med. Rigtig god dag til alle medlemmer i morgenklubben. De bedste hilsner fra Charlotte. Og Charlotte, ja, det krævede et større detektivarbejde at finde det her nummer frem. Jeg havde egentlig læst mig frem til, at det var et nummer, der skulle være på Christoffers debutalbum Colors. Men inden i DR's diskotek, der lå det altså ikke lige der. Så det krævede et større detektivarbejde fra mig og så de gode mennesker over i diskoteket. Men nu har vi fundet det. Og ja, det er et super godt nummer. Det er sådan lidt melankolsk og lidt dystert og måske ikke sådan helt dansabelt, men vi tager det med, og så lever vi os ind i det her, hvor vi altså skal høre Charlottes bud på en kropslig kickstarter. Christoffer sammen med Molly Sandén fra starten af Christoffers karriere her på A Little Forgiveness.

fra dengang Christoffer var helt ny i branchen og altså lavede den her duet sammen med Molly Sandén, A Little Forgiveness, et nummer, som Charlotte synes er super godt, og derfor så havde hun altså foreslået det som kropslig kickstarter. Du har altså også mulighed for at foreslå en kropslig kickstarter. Vær med til at få fyldt den store forslagskasse godt op med en masse gode forslag. Send mig dit bud på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så kan du altså også skrive direkte til indbakken der. Her, der skal du få lidt musik fra Chapel Roan og Good Luck Babe.

Jada, og I'm back fik du her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Så skal du være så velkommen her i morgenklubben, hvor vi stille og roligt skal til at have fat i dagens tredje faste morgenrutine. Det er hjernen, der lige skal kickstartes med en lille musikquiz. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien nullerne. For spørgsmålet, som jeg har med til dig, det lyder sådan her. Hvilket band brød for alvor igennem i 2002 med albumet A Rush of Blood to the Head? Ja, vi er altså i dag i nullerne, og jeg er ude efter det band, som i begyndelsen af nullerne, mere specifikt i 2002, fik et kæmpe gennembrud med albumet A Rush of Blood to the Head. Hvad er det, det band hedder? Det kan du lige spekulere lidt over, og så kan vi mødes på den anden side af lidt musik fra Ariana Grande, for der er nemlig det rigtige svar klar til dig. Men her, der får du altså først Ariana og Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien nullerne, og et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket band brød for alvor igennem i 2002 med albumet A Rush of Blood to the Head? Og svaret er, at det gjorde Coldplay. A Rush of Blood to the Head udkom som sagt i 2002, og det er dermed bandets andet studiealbum. Det var også et album, som formåede at toppe den britiske albumhitliste allerede i første uge efter, at det var blevet udgivet. Og det endte også med at blive det 8. bedst sælgende album i hele det 21. århundrede i Storbritannien. Det er noget af en bedrift. Sidenhen så er albumet også blevet certificeret med nidobbelt platin for et akkumuleret salg på 2,7 millioner enheder i Storbritannien alene og over 15 millioner på verdensplan. Det er en kæmpe succes, det her album, og virkelig noget af et gennembrud. Og det er det i høj grad på grund af, at det her album altså indeholder en masse hitsingler. Prøv bare lige at høre, hvad det er for nogle numre, der findes på A Rush of Blood to the Head. Det er The Scientist. Det er God Put a Smile Upon Your Face. Det er In My Place. Og så er det også nummeret, som vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der får du Coldplay og Clocks.

Der gav Coldplay deres helt store gennembrud, og det var det her nummer nok med til at sikre dem. Clocks taget fra A Rush of Blood to the Head, og Coldplay var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har hjertestarter-sang på vej til dig og resten af morgenklubben. Den skal vi lige tage og lytte lidt på lige efter Temper City og Self-Aware.

Temper City og Self-Aware var det her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08, og vi derfor lige skal have dagens sidste morgenrutine på plads, nemlig vores hjertestartersang, som i dag er bestilt af Anne-Marie. Og Anne-Marie har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Hej morgenklubben, min kæreste Nikolaj fylder 46 år tirsdag den 22. september, og han skal simpelthen overraskes i radioen. Han lytter trofast med hver evig eneste morgen allerede fra klokken 5:30. Nikolaj er en helt fantastisk mand. Han er kærlig, klog, bundærlig og ekstremt velorganiseret. Han elsker at tage teten, snakke ørerne af os og løbe crossløb i naturen, men vigtigst af alt, så er han den mest omsorgsfulde far for vores fire piger. Så han fortjener den vildeste fødselsdagsmorgen, og vi håber, at I vil sende en hjertestartersang afsted til ham med en af hans yndlingssange, I'm Not Like Everybody Else, med Kellermensch. Mange kærlige fødselsdagshilsner fra Anne-Marie. Og Anne-Marie, jamen på vegne af hele morgenklubben, så lad mig sige kæmpestort tillykke til Nikolaj med de 46 år i dag. Dem vil vi meget gerne være med til at fejre med det nummer, som du altså har bestilt til Nikolaj. Her der er det Kellermensch og I'm Not Like Everybody Else.

Nikolaj kan i dag fejre sin 46-års fødselsdag, og det synes hans kone Anne-Marie og deres fire piger skulle fejres med en hjertestarter-sang. Et af Nikolajs yndlingsnumre, nemlig Kellermensch og I'm Not Like Everybody Else. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er den efterhånden meget velkendte adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til. Jeg har til gengæld bestilt en radioavis til os, som du skal få her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så lytter vi til Marie K. og True Love. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Så er det i dag Danmark, USA og Grønland underskriver en aftale om Grønlands fremtid. Forhandlingerne begyndte i januar, og aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og for sikkerheden i Arktis. Der er gået mere end 7 år siden præsident Trump første gang luftede ideen om at købe Grønland, men ifølge statsminister Mette Frederiksen, så afgiver Grønland ikke suverænitet med aftalen. Friis Arne Petersen er tidligere ambassadør i USA. Han mener, at i dag er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
2: Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid, men med nogle amerikanske rettigheder på det militære, på det økonomiske. Derfor håber det bliver en god dag i dansk diplomatisk historie.
1: Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne får ud af aftalen. Den er ikke blevet offentliggjort, men den bliver underskrevet kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. I Grønland følger de godt med, både i nyhederne og på sociale medier, hvor befolkningen diskuterer det lange forløb, der har ledt op til i dag. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
3: Det er jo noget, som står meget, meget skarpt i de fleste grønlænders erindring, da Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i et lokale i Washington for at begynde de her forhandlinger med USA. Og nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
1: Og USA-korrespondent Trine Marie Ilsøe, godmorgen. Et af de spørgsmål, som grønlænderne stiller, er jo, om man overhovedet kan lave en aftale med Donald Trump. Kan det noget gå galt?
4: Altså, jeg vil sige, at nu tror jeg også på, at der kommer til at være en underskriftsceremoni, fordi at Det Hvide Hus har for bare en halv time siden udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftsseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftsseancen, fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag. Og så er der selvfølgelig også det, hvordan er reaktionerne efterfølgende, og hvordan får det præsidenten til at opføre sig. Så det er jo nogle spørgsmål, som kommer til at først at kunne besvares om noget tid.
1: Men der ligger jo altså en aftale nu. Hvad er det, Danmark og Grønland er lykkes med, siden vi nu står her i dag?
4: Jeg tror, det er diplomati på allerhøjeste niveau. Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i. Og noget af det, som jo er værd at bemærke, det er jo i hvert fald, at statsministeren siger, at både USA, Grønland og Danmark

0: ved den her aftale.
1: Trine Marie Elsø med fra Washington D.C. Det er især inklusionen, der halter i folkeskolen. Opgaven har vokset sig så stor, at den går ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Så lyder det fra kredsformænd i Danmarks Lærerforening, som vi i DR har talt med efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Problemet viser sig blandt andet i Odense, siger kredsformand Charlotte Holm.
2: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
1: Ja, i en medlemsundersøgelse blandt Lærerforeningens medlemmer fra i år, hvor mere end 1000 lærere har svaret, siger mere end halvdelen, at de dagligt oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt, mens hver fjerde oplever det ugentligt. Det gælder også i Himmerland Lærerkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
3: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
1: Og Morten Kamstrup Mikkelsen er altså kredsformand i Himmerlands Lærerkreds. Og så skal vi også have et kig på vejret. Vi får en hel del sol i dag og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Og så kan vi også nå et kig på aftenvejret. Vi får nogen sol, og i løbet af natten bliver det mere skyet fra vest. Og ned mellem 7 og 13 grader får vi. Vi har ikke plads til mere i denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
4: P4 Trafik med et overblik over trafikken. Og vi starter roligt ud i den østjyske trafik den her tirsdag morgen, uden nogen større problemer på vejene, som kunne give ekstra køretid, i hvert fald som det ser ud lige nu. Jeg holder overblikket hele morgenen, og så melder jeg ind, hvis noget det ændrer sig. Det kræver selvfølgelig også, at jeg ved, hvad der sker derude i trafikken, så hvis du støder på problemer, så fanger du os herinde på P4 Trafik. Der fanger du os på 70 100 110.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Andreas Oddbjerg sammen med Ida Lauerberg, og jeg kan rigtig godt lide dig.
3: Det kan jeg da også godt lide dig, Rasmus. Væk med skærm, ind med respekt for lærerne, ud med Aula. Der var nok af forslag, da den seneste PISA-undersøgelse dumpede folkeskolens ældste elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag.
2: Lige præcis. Men den største hovedpine i folkeskolen er og bliver altså inklusion, lyder det fra lærerforeninger landet over, og også fra en oceansk skoleforsker.
4: Der er flere elever, der møder op og kæmper med koncentration og motivation. Der er også flere elever, som har nogle diagnoser som angst og lignende, som udfordrer skolens faglige fællesskaber.
3: Og så er der lige én ting til.
4: Ikke fordi vi ikke investerer penge i det, men fordi at ressourcerne indimellem kommer lidt sent til skolen, sådan at man kommer til at asfaltere, mens man kører.
2: Ja, nok at kigge på der. Det bliver måske i dag også en dag til historiebøgerne, når Danmark, USA og Grønland underskriver en ny sikkerhedsaftale om Grønlands fremtid.
3: Det kigger vi selvfølgelig også på sammen med en østjyde, som har bosat sig i Grønland.
2: Og så har vi også premiere på vores store mig quiz, hvor vi skal have gang i vores... Ingen laver lykkehjulslyd som Thomas Eje.
3: Nej, fra linje 3. Når vi skal lære dig og dine interesser bedre kende, vi har vores eget lykkehjul.
2: Det har vi, vi kan tage. Ja.
3: Bare lige så I kan høre, vi er klar.
2: Det er sådan, den lyder.
3: Ja.
2: Vi skal simpelthen bare i gang.
3: Det skal vi.
2: Det kan nok også bruges til at vælge musik 2 sekunder.
3: Igen.
2: Så kører den igen. Og... Forfra sårbar fra Hugo Worm. For

0: bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Tina.dk og Nobody's Man, 18 minutter over 6. Jeg var altså spændt i går. Der med alt det Grønlands aftale og det der.
1: Ja.
0: Jeg gik faktisk sådan, og jeg var sådan lidt...
1: Nervøs?
0: Ja!
1: Indtil underskriften er sat?
0: Ja,
1: er det
0: så,
1: det?
0: Så kan jeg godt mærke, så er jeg lidt nervøs.
1: Mm.
0: Og så kan jeg jo godt mærke den der med sådan... Er det lidt sådan noget, vi siger ikke rigtig højt, at de jo ikke rigtig virker til at få noget nyt, de ikke havde i forvejen. Så vi lader bare lidt som om, at nu, så det lader vi bare være, og så er det nok meget godt.
1: Vi må se,
0: altså, det,
1: hvad der kommer til at stå. Men altså, nu er det jo meldt ud fra Det Hvide Hus, at der er et punkt på programmet, der hedder underskrift og aftale.
0: Ja.
1: Det er jo første skridt.
0: Så langt så godt.
1: Så langt så godt.
0: Og så er der så det der med selve underskriften, der også skal sættes med verdens formentlig fedeste, tykkeste og største tus.
1: Ja.
0: Så skal den lige hen over noget ellers ret lækkert papir.
1: Mm.
0: Og så derfra, så er det sikkert bare fryd og gammel og glade tider og alting, hvis vi da ellers... Tror på det. Jamen, jeg kan godt mærke, at jeg er lidt spændt, faktisk. Jeg håber bare, at det hele det ender et godt sted.
1: Det tror jeg ikke, du er alene om.
0: Det mener du alligevel ikke. Nej, det bliver spændende at følge med. Skulle jo efter sigende være i eftermiddag ved den 14, eller hvad hedder det, 16-tiden,
1: ja,
0: at der skal sættes et underskrift til det her store FN-møde i New York. Det bliver nogle vilde og historiske billeder. Jeg glæder mig.
1: Det er godt.

0: Sapphire fra Ed Sheeran.
1: Ah, ham har jeg altså lidt ondt af for tiden. Det er lidt hårdt at være Ed Sheeran. Han er jo på sin store tur.
0: Den er alene efterhånden.
1: Ja, den er blevet lidt mindre, fordi først var det jo rapperen Macklemore, som blev fjernet som opvarmning, fordi han var kommet til at udtrykke sin støtte til palæstinenserne. Så var der en hel masse andre opvarmningsbands, der trak sig, blandt andet Lucas Graham. Så var der nogle palæstinensiske grupper, som synes man skulle boykotte koncerterne, og nu er Ed Sheeran så presset, at han har undskyldt og beklaget direkte fra scenen, og ud over det, så er der så også en hel masse fans, som også klager over, at de ikke kan gå med deres billetter.
0: Ja. Ja, så...
1: Det går godt.
0: Det går ikke så godt.
1: Nej.
0: Det er ikke så godt kørende, kan man sige, for den kære Ed Sheeran. Bedre ser det ud, hvis vi kigger på den østtyske trafik, kan jeg næsten fornemme, Laura.
2: Det gør det nemlig, ja, for der er stadig ro på her til morgen ude på vejene i det østjyske. Men ser vi på den kollektive trafik, så er der altså lige en enkelt ting til jer, der skal med letbanen imellem Aarhus H og Lystrup Lisbjergskolen. L2 har lige haft lidt opstartsproblemer på den her strækning her til morgen, men der er heldigvis begyndt at køre tog der igen. Dog så er der lige stadig enkelte aflysninger på L2 imellem Aarhus H og Lystrup Lisbjergskolen, det her frem til klokken 7. Derfor så er det en god idé lige at tjekke med Trafik Live eller rejseplanen, inden du tager afsted. Oplever du problemer ude fra vejene, jamen så er nummeret som altid 70 100 110 herind til P4's trafiktelefon.
0: Det er fuldstændig korrekt. Det er bare Melle. Så sidder hun klar, Laura, til at tage telefonen og sige, hvad kunne jeg hjælpe med?
1: Hun sidder på spring.

0: meget fin, den har nu fået skruet sammen her. Den kan jeg synes, Bjerre.
1: Ja.
0: Dø lykkelig.
1: Dejligt at høre fra hende igen.
0: Ja. Der er regionale nyheder klar til jer, når vi lige har fået anden skøn musik her fra Natalie Imbruglia og Tårn.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Regeringsledere fra Danmark, USA og Grønland ventes i dag at underskrive en ny sikkerhedsaftale om Grønlands fremtid.
2: Jørn Holbæk, der er tidligere direktør i det grønlandske hus i Aarhus og bor nu i Grønland, og han håber, at aftalen kan skabe noget ro omkring Grønlands fremtid.
3: Den usikkerhed, der har hersket dybest set lige siden Trump tiltrådte for 2 år siden, hvor han jo allerede før han blev indsat, nævnte det her med at tage ejerskab til Grønland. Det må vi forvente, at det bliver der sat et eller andet form for punktum for.
1: Og det er uvist, hvad aftalen præcis indeholder, men ifølge statsminister Mette Frederiksen vil aftalen slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet bliver respekteret.
2: USA's præsident Donald Trump har på sit sociale medie Truth Social skrevet, at USA straks vil indlede en stor militær tilstedeværelse i en presserende del af Grønland.
1: Men det er ikke en udmelding, der bekymrer Jørn Holbæk.
3: Jeg tror ikke på en stor tilstedeværelse under alle omstændigheder, men allerede tilbage i 90'erne har de jo nedskaleret det, så der er jo vel kun de der 150 soldater på Bedufik Airbase, ikke? Så skulle der komme flere, og der skulle være mere base af en eller anden aktiviteter, det tænker jeg ikke er noget, der udfordrer Grønland.
2: Undervisningen i de danske folkeskoleklasser bliver af dårligere kvalitet, fordi lærerne skal bruge alt for meget tid på inklusion af børn med særlige behov.
1: Sådan lyder det fra lærerforeninger landet over i en rundrækning, som vi har lavet her i DR.
2: Skoleforsker på VIA University College i Aarhus, Andreas Rask Christensen, vurderer, at inklusionen er en af de største udfordringer i folkeskolen, blandt andet fordi rammerne for inklusionen har ændret sig.
4: Der er flere elever, der møder op og kæmper med koncentration og motivation. Der er også flere elever, som har nogle diagnoser, som angst og lignende, som udfordrer skolens faglige fællesskaber. Og så har de økonomiske rammer for inklusion ændret sig. Ikke fordi vi ikke investerer penge i det, men fordi at ressourcerne indimellem kommer lidt sent til skolen, sådan at man kommer til at asfaltere, mens man kører.
1: Formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening, Aarhus borgmester Anders Vinderskjold, tager lærerforeningernes oplevelser meget alvorligt.
5: Jeg tror til gengæld også, at man kan løse noget af det ved for eksempel at investere mere i det almene skoleområde. Jeg møder selv mange lærere, som siger, at vi kan faktisk godt løse det, hvis vi har en ekstra ressource, der kan hjælpe for eksempel 2 voksne, altså 2 fagprofessionelle i undervisningen. Man kan, hvis man har de rigtige forudsætninger og den rigtige kompetencer, kan løse noget af opgaven også bedre, end vi gør i dag.
2: Mens det blæser, regnen og mørket tarterer der godt nyt til de aarhusianske vandhunde. Kommunen har nemlig valgt at forlænge sommeren ved både Moesgård og Ejstrup Strand.
1: Broerne de får nu lov til at stå frem til ugerne 43 og 44 og kan altså dermed bruges af friske badefolk i skolernes efterårsferie, oplyser Aarhus Kommune ifølge Aarhus Stiftstidende.
2: Dagen bliver tør med en del soltemperaturer mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind mellem nord og vest.

0: Hugo Helmi og Please Don't Lie. Flere år har det grønlandske folk levet i uvished om, hvad fremtiden bringer. Først så ville USA's præsident Donald Trump jo købe Grønland. Senere der kom han så med sådan en decideret trussel om, at han ville overtage landet med militær magt. Men i dag ventes regeringsledere fra Grønland, Danmark og USA jo så at underskrive en ny sikkerhedsaftale om Grønlands fremtid.
1: Og derfor har vi nu Jørgen Holbæk med os, folkeskolelærer og tidligere direktør i det grønlandske hus i Aarhus, nu bosat i Grønland. Godmorgen, Jørgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, hvordan har du det med, at der nu kommer en aftale?
2: Det tænker jeg, det er det bedste, vi kunne forestille os, der sker nu.
1: Fordi?
2: Jamen, fordi at det er den usikkerhed og den utryghed, som jo dybest set har påvirket hele situationen de seneste 2 år siden Trump kom til som præsident i USA, har jo ikke været let at håndtere for nogen i virkeligheden.
1: Nej, hvordan har det egentlig været at skulle leve med det, havde han sagt, i sin hverdag?
2: Hvis man skulle frygte, og det tror jeg, og det ved jeg, at der også er nogen, der har gået, og det kan man jo også følge med i nyhederne, og også her, når man snakker med folk, så er der jo nogen, der har tænkt, jamen, kunne der ske noget? Kunne Grønland lige pludselig blive invaderet? Så har frygten også haft sin virkning, og man kan sige, den forsvinder nok heller ikke med den her aftale, men det er et spørgsmål om, hvor dybt den stikker.
1: Vi ved jo ikke præcis, hvad aftalen indeholder endnu, men statsminister Mette Frederiksen, hun siger, at den anerkender kongerigets suverænitet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Men Trump, han har jo også skrevet på sit eget sociale medie, True Social, at nu vil USA straks indlede stor militær tilstedeværelse i en passende del af Grønland. Og her i DR, der har vi erfaret, at man planlægger at åbne 2 nye militærbaser. Er det egentlig noget, der bekymrer dig, 2 nye militærbaser i Grønland?
2: Ikke umiddelbart, fordi man kan jo sige, der hvor jeg bor, Kangerlussuaq, er jo en tidligere base. Altså, jeg bor faktisk midt i baseområdet. Og man kan jo sige, lige nu er der jo ikke nogen militær tilstedeværelse, som man oplever fra amerikansk side af. Der kommer nogen ind i løbet af året her, men det er jo mere på forskningsmæssig basis, at der er en tilstedeværelse her. Ellers så er den jo kun oppe i Pituffik, altså oppe i det nordvestlige Grønland. Og det er jo langt væk fra hvad kan vi sige, fra der, hvor den almene grønlænder bor.
1: Men er det egentlig også din opfattelse, at de grønlænder, du kender og snakker med, har det på samme måde, som du beskriver her?
2: Det tror jeg, det er langt flertal, fordi man kan jo sige, at de amerikanere, som vi møder og som er her og kommer her, man kan ikke sige, at altså det er jo ikke et udtryk for Trumps tilgang til Grønland. Og jeg tror et eller andet sted har han også skudt sig selv lidt i foden. Men det han går ud og siger, altså det er jo ikke kun det han siger på True Social. Jeg så lige nyhederne også i går, hvor de der AI genererede videoer og billeder. Altså der overtager han jo nu Grønland ifølge hans egen sin egen fortælling i USA. Mm. Så det er jo meget i modstrid med det, som i hvert fald de få oplysninger, vi har fået fra både Grønland og Danmark, danske ledere.
0: Det bliver spændende at se, hvad der ligesom kommer til at ske. Den her aftale, den forventes jo at blive underskrevet i dag kl. 16.30 dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Man kan følge det hele inde på DR.dk og i TVA Live. Og så siger vi tak til dig, Jørgen Holbæk, tidligere direktør i det grønlandske hus i Aarhus, og jo altså nu bosat i Aarhus. Tak for at være med, Jørgen.
2: Ja, velbekomme.

0: Jamen, så i stedet Hø og Badebro. Fik jeg sagt, at Jørgen han var fra bosat i Aarhus?
1: Det gjorde du godt.
0: Han er ikke bosat i Aarhus. Han er jo bosat i Kangerlussuaq i Grønland.
1: Han har været bosat i Aarhus, men nu er han i Grønland. Det var derfor, vi snakkede med ham.
0: Præcis.
1: Ja. Du får lige lidt stærkere kaffe.
0: Giv mig noget mere kaffe.
1: Yes.
0: Det er så godt.

0: Tiana Spyro og Material Lover.
1: Altså, du ved jo godt gummitasserne, ikke?
0: Jo, jeg har faktisk lige fundet et lille... Det er her, hvor Ivan falder i vandet. Og så kommer Ole og redder ham. Og siger, hallo? Nej, der kommer alt muligt andet. Kommer han og redder ham og siger, du skal ikke lege her.
1: Ja.
0: Men det er jo noget af det, han fortæller ham. Men ja, han fortæller ham jo også noget andet vigtigt.
1: Det vigtigste, gummitasser nogensinde har sagt, det er jo det her med, at der altid er et eller andet, man er god til. Man skal bare finde ud af, hvad det er.
2: Ja.
1: Ikke?
0: Jo.
1: Det er jo en god... Det er jo en god leveregel. Som for eksempel Nikolaj fra Glæsborg, ham skal vi møde på den anden side 7. Han er så mega god til at reparere store entreprenørmaskiner, at han er med til VM i Shanghai.
0: Ja, i skills.
1: Ja.
0: Lige præcis.
1: Det er vildt.
0: Det er ret vildt.
1: Men for at komme så langt, så skal man jo øve sig.
0: Det er man jo nok nødt til.
1: Det
0: er sjældent,
1: til.
0: At man bare er rigtig god til noget, når man bare går i gang første gang.
1: Det er det kedelige. Det er det der med, at man skal øve sig. Vi har jo erfaring for, når vi spørger jer lyttere, hvad er I gode til? Så er I alt for beskedne. Så nu har vi vendt den om.
0: Hvad kunne du godt blive bedre til?
1: Kunne du godt blive bedre til?
0: Åh! Nu bliver det jo sådan
1: du
0: lidt...
1: Du må kun vælge én ting.
0: Ja, der er mange ting, der kan kunne... Jeg vil sige, hvis vi... og det behøver man jo ikke nødvendigvis, men hvis det bliver sådan lidt i det der med skills,
1: ja.
0: Så vil jeg sige sådan noget med spartelarbejde og male ja. Og alt, hvad der faktisk er malerarbejde.
1: Mm.
0: Det synes jeg ser nemt ud, men er ufattelig svært.
1: I hvert fald, hvis det skal være pænt.
0: Ja. Det skal det trods alt.
1: Altså, jeg har også tænkt over, hvad jeg kunne blive bedre til. Og jeg kunne godt blive bedre til at bage.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan godt lige bage sådan boller og sådan noget, men hvad der rækker ud over det, det er jeg ikke særlig god til.
0: Nej, så der var også et forbedringspotentiale.
1: Ja.
0: Godt.
1: Det behøver jo ikke at være sådan, hvad kan man sige, håndværksting. Men det må det godt. Men der er frit slag som så vanligt.
0: Bare egentlig, hvad man godt kunne drømme om, tænke sig. Og blive bedre til.
1: Ja, så meld lige ind på sms'en øst før beskeden, og afsted med den til 12.12. Det koster som sædvanligt en krone plus almindelig takst.
0: Der er godt nok mange ting. Jeg kunne faktisk også godt tænke mig bare blive bedre til ting, jeg måske allerede er ok til.
1: Ja.
0: Men så kunne man kunne blive rigtig god.
1: Ja.
0: Masser af ting, man kunne øve sig i. Blive god til. Øst mellemrum og så din besked. Send den afsted til 12.12.

P4-trafik. Vi skal en tur ud på E45 fra Horsens mod Aarhus. I nordgående retning kort efter afkørsel 54 Ejer Bavnehøj, der skal du være opmærksom på en lastbil, der har sprængt dækket. Der holder tre lastbiler i nødsporet, men dækket det ligger ud over alle vognbanerne. Altså til jer på E45 nordgående imellem Horsens og Aarhus kort efter afkørsel 54 Ejer Bavnehøj. Der har en lastbil sprængt dækket, som derfor ligger spredt ud over vognbanerne. Det er i nordgående retning.

0: Material Girl fra Madonna.
1: Og så er der jo altså rullet bud ind på, hvad I godt kunne tænke jer at blive bedre til derude. Per, han skriver, jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at lave mad.
0: Ja.
1: Så er der Jørgen, han vil gerne blive bedre til kvinder. Så står der, I ikke nemme. Ulla, hun skriver, jeg kan klart blive bedre til at sige pyt.
0: Ja.
1: Det er nogle meget gode bud.
0: Det er nogle rigtig, rigtig gode bud. Mm. Jamen, det er jo bare at melde ind. Hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til? Måske endda gå hen og blive helt god til.
1: Ja, men nu holder vi den bare på. Hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til?
0: Præcis. Godmorgen, Ida Sofie.
2: Godmorgen til jer.
0: Hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til?
2: Jeg tror, at hvis man spørger min søde mand, ja, så skulle jeg være bedre til alt i Excel-ark. Men det er som om min hjerne...
1: Ved du hvad, det kan jeg slet ikke sige, fordi det kan jeg slet ikke finde ud af.
2: Så, jeg prøver. Ja. Jeg prøver vitterligt at kigge ind i det Excel-ark og forsøge at ikke at være uvenner med det, før man begynder. Kender I det?
1: Ja, det kender jeg.
2: Og hvis jeg selv må komme med et ønske, så vil jeg blive bedre til at måske skrue farten lidt ned, i stedet for at skrue farten op, når man skal skynde sig.
1: Oh, ja, okay. Det er
2: Ja. Fordi ellers så synes jeg, at man karter rundt eller en tornado, og så går det først rigtig galt med at glemme alting. Så,
0: fantastisk.
2: Der er lidt selvreflektion her fra morgenen af.
0: Jamen, det er også dejligt. Jeg ved, noget du er knaldhamrende god til, det er jo lige at give et overblik over dagens vejr.
2: Sikke da en overlevering. Tak. Jamen altså, jeg kan i hvert fald være god til at fortælle, at det bliver en rigtig smuk efterårsdag, som vi kommer til at gå i møde i dag. Det bliver virkelig med sol, tørvejr. De der 18, 19, måske 20 grader nogle steder, især hvis du er tæt på kysten. Ja, Aarhus, Æbeltofte, det er altså de temperaturer, vi er oppe i i dag. Er man inde i landet, for eksempel Silkeborg, så er det stadigvæk sådan en 17-18 grader, man får. Men altså stadigvæk en flot dag, og over hele linjen, så er det med svage vindforhold, de her 2 meter i sekundet fra nord-nordvest. Så det kan altså føles ganske lunt. Det kan godt være, der kommer et par skyer og driller lidt i de sene eftermiddagstimer, men altså ingen regn og fuld smæk på solen det meste af dagen.
0: Jamen se bare, hvor godt det gik.
2: Ja, præcis.
0: Vi siger mange tak.
2: Velbekomme. God dag.
3: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
4: Du er ikke god nok.
5: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
6: 5 unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
7: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
6: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
7: Åh, hvor skræmmende.
8: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
6: For at finde en stærkere version af sig selv.
7: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej. Nu på DR TV.

0: blond for dig. Sissel og blond for dig. Der er Grønland på menuen hos Thomas Hougaard. Lige om lidt, når han er klar med en radioavis, når klokken det bliver 7.
1: Og I må også stadig gerne melde ind på ting, I kunne blive bedre til.
0: Ja, ja. SMS'en er åben. Øst mellemrum, og så, hvad vil du gerne være bedre til? Afsted til 12.12.

0: This Love fra Maroon 5. Så er der radioavis. Klokken er 7.
1: Der er lagt op til en skæbnerig dag for Grønland, for rigsfællesskabet og for sikkerheden i Arktis. I eftermiddag skal kuglepinde før det danske, grønlandske og amerikanske hænder nemlig sætte underskrifter på en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sending Søndergaard, som er seniorforsker ved DIS, fortæller dog, at han har bekymringer for, hvordan præsident Trump kommer til at håndtere situationen.
2: Den ene, det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale. Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag, så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
1: Der har nemlig indtil det sidste været tvivl om, hvorvidt aftalen overhovedet ville blive skrevet under i dag. Men i aften skrev statsministeriet i en pressemeddelelse, at det vil ske ved 16.30-tiden i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter Donald Trump har holdt tale. Og her til morgen blev den allersidste tvivl ryddet af vejen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det Hvide Hus har udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftsseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftsseancen? Fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag.
1: Statsminister Mette Frederiksen har sagt, at Grønland ikke afgiver suverænitet, men vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, som ikke er offentliggjort. Men i DR erfarer vi, at USA som en del af aftalen planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. I Grønland er håbet, at der nu kommer lidt ro på efter flere års usikkerhed, men mange er skeptiske, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
4: Nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
1: Ja, det er en skepsis, der går igen hos flere af de grønlændere, som vi har mødt i Nuuk.
5: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
6: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
1: Lød det her fra Jakob Lange, og inden ham hørte vi Rose Marie Elsner. Du kan fra kl. 15 i eftermiddag følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. Og vi skal også nok holde dig opdateret om, hvad der sker her i radioen, ligesom kollegerne på DR.dk også er i gang. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Det mener en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet, efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Dan Støtrup Nielsen, som er lærer på Suldrup Skole i Himmerland, kan virkelig mærke udfordringerne i sin hverdag.
7: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også ressource, største ressource, vi har, og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
1: Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, peger på, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres.
8: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan vi får alle elever med.
1: Skoleforsker Andreas Rasch vurderer det som en af de største udfordringer, det her med

0: Inklusionen er en af de største udfordringer, som folkeskolen døjer med i dag, og det er ikke ideen om inklusionen er gal med, det er udførelsen.
1: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Senere i dag skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater og hvordan han vil vende den nedadgående kurve. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU får nu konsekvenser. CDU's leder i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, vælger nemlig at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kom over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg og altså røg ud af delstatsparlamentet. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlamentsvalg. Vi får en tør dag med en del sol og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra mellem nord og vest. Camilla Mærsk er redaktør her til morgen.
2: Det fire trafik til jer, der kører på E45 imellem Horsens og Aarhus i nordgående retning. Her har en lastbil sprængt dækket kort efter afkørsel 54 Ejer Bagnehøj. Lastbilen holder i nødsporet, imens der ligger dækrester spredt ud over vognbanerne. Det skaber udsving her i morgentrafikken til jer, der kører på E45 imellem Horsens og Aarhus. I skal være opmærksom på dækrester på vognbanerne i nordgående retning. Det er kort efter afkørsel 54 Ejer Bagnehøj.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Rasmus Brun Kynde.
2: Og Love Me Like You Do fra Ellie Goulding.
3: En morgen, hvor vi jo taler om de berømte ord. Der er altid et eller andet, man er god til. Man skal bare finde ud af, hvad det er. Ordene kommer jo fra Gummitarzan Ole Lund Kirkegaards figur.
2: Ja, og sidenhen Otto Brandenburg, der også siger det til Ivan. Mm-hmm. Om lidt, der har vi Nikolaj med fra Glæsborg. Han ved nemlig, at han er rigtig god til det der med at reparere store entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner, fordi han er med til VM i Shanghai i skills.
3: Ja, men for at komme så langt, så skal man selvfølgelig øve sig. Så derfor så har vi vendt dagens spørgsmål om til jer. Hvad kunne du godt blive bedre til?
2: Ja, det er meget sjovt. Hanne, hun skriver kort og godt. Jeg vil gerne blive bedre til at sige fra.
3: Der er også en anden. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at blive bedre til at holde min mund, hvis jeg ikke har noget pænt eller klogt at sige. Jeg tror, jeg vil begynde at øve mig nu. God solskinsdag, skriver Carsten. Okay, Rasmus, jeg tænker, det kunne godt være en eller anden form for besked til os to.
2: Nej, det tror jeg ikke.
3: Nå, det tror du ikke.
2: Nej, det tror jeg ikke.
3: Du vil jo gerne kunne blive bedre til at spartle og male.
2: Ja, og du vil gerne blive lidt bedre til at bage.
3: Ja. Alle mulige forskellige bud, som I kan høre, er velkomne på sms'en. Øst før din besked, send den til 1212. Også fordi, så kan vi jo inspirere hinanden. Jeg står og tænker på Hannes sms om at blive bedre til at sige fra.
2: Mm.
3: Jeg kunne måske godt blive bedre til at sige til. I hvert fald i hverdagen.
2: Ja.
3: Du ved, det kører bare efter en snor. Arbejde, sove, spise, sove, arbejde, sove, spise, sove.
2: Ja, ja. Mm, ja. Så ligesom være med bedre til at sige, jo, ja. Det kan godt være, at vi lige kan klemme et eller andet ind, eller tage en tur et sted hen.
3: Præcis.
2: Jamen, det er en god idé.
3: Ja.
2: Fantastisk. Meld endelig bare ind. SMS'en, den er åben. Hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til? Øst mellemrum, og så din besked. Send den afsted til 1212. Og så tager vi også en snak med Nikolaj om landbrugsmaskiner, og ikke mindst VM i skills i Shanghai lige om lidt.

0: Lille hus i Jylland, Albert Heath sammen med Darlin. Alle kender ham her. Bob the Builder, eller på dansk, Bygman Bob, elsker maskiner, elsker at bygge ting, magt med ting, han er bare god.
1: Elsker maskiner i hele verden, alle maskiner i hele verden. Lidt ligesom Nicolai Nymark Pedersen, som I skal møde nu fra Glæsborg, som skal forsvare de rød-hvide farver ved VM for faglærte i Shanghai.
0: Her konkurrerer over 1400 faglærte fra 70 lande mod hinanden. Det er ret vildt.
1: Det er ret vildt, og Nicolai, du er entreprenør, maskinmekaniker, har en læreplads hos Skovteknik i Randers, vandt DM i skills i Hjørring i foråret og stiller op i disciplinen
0: Heavy Vehicle Technology ved det her VM.
1: Prøv lige at fortælle os, hvad går den disciplin ud på?
2: Det går ud på at fejlsøge på entreprenørmaskiner. For eksempel en funktion, der ikke virker, vi skal finde ud af hvorfor, eller maskinen ikke kan starte. Det kan være sådan nogle ting, vi kan møde dernede.
1: Og nu kan jeg jo se inde på skovteknik.dk's hjemmeside, at du har en eller anden forkærlighed for John Deere, altså det berømte John Deere traktormærke. Er det rigtigt forstået?
2: Skovmaskinmærke.
1: Skovmaskinmærke også. Der er jo masser af andre mærker. Ved du overhovedet, hvad det er for nogle maskinmærker, du kommer op i?
2: Ja, det bliver Volvo, Cat og Liu Gong, som jeg har været ude og træne ved her op til VM i Shanghai.
0: Hvordan har du det med de tre? Er du blevet god ven med dem?
2: Det har i hvert fald blevet noget bedre efter mig at ud og træne. Så det føler jeg mig rimelig tilpas i.
3: Ja, det er godt.
1: Men prøv lige at forklare, du siger, at du har været ude og træne i dem. Altså, hvad vil det helt sådan lavpraktisk sige?
2: Jamen, det går ud på at hurtigt kunne finde dokumentation og diagrammer, så man kan finde rundt på maskinen og finde ud af, hvad man skal udmåle.
1: Og altså, jeg ved ikke en pind om det her. Er det noget, der foregår på computer, altså fejlsøgning, eller er det, at man står simpelthen med hovedet nede i den der maskine og leder efter fejl, eller er det lidt en kombi?
2: Det er en kombi. Du skal finde al dokumentation inden papir eller på computer, og så skal du så selv med dit udmålingsudstyr finde ud af, hvor fejlen er på maskinen.
1: Okay.
0: Godt.
1: Du vandt jo DM i skills i Danmark i foråret. Hvordan vurderer du dine chancer ved det her VM?
2: Jamen, vi vurderer det sådan, at hvis vi kan vinde på en god dag, så det gælder selvfølgelig også om at have fire gode dage.
0: Ved du hvad? Nemlig, vi satser sgu på fire gode dage, og så kan du tage noget metal med hjem til Danmark. Vi krydser i hvert fald alt, hvad vi overhovedet har, for at det kommer til at gå virkelig, virkelig godt. Og Nicolaj er jo ikke alene i Shanghai. Der er jo 15 andre deltagere, også fra Danmark.
1: Ja, og spørgsmålet... Hvorfor det egentlig giver mening at konkurrere på faglighed, det snakker vi mere om efter et stykke musik.
0: Ja, lad os tage noget musik fra Pet Shop Boys, Go West, og så Nicolaj, rigtig meget held og lykke.
2: Tusind tak.
0: Vi glæder os til at følge med til det her VM i skills.
1: Det er sejt.
0: Det er mega, mega sejt.

0: P4-trafik kører du på Herning Motorvejen imellem Galten og Aarhus, så skal du være opmærksom på et uheld lige ved afkørsel 21 Harlev i retning ind mod Aarhus. To biler er kørt sammen i overhældingssporet, og derfor er der trængsel og udsving i trafikken til jer på Herning Motorvejen, det er ved afkørsel 21 Harlev. Kører du på E45 nordgående imellem Horsens og Skanderborg, så skal du fortsat være opmærksom på dækrester på vognbanen. Det er kort efter afkørsel 54 Ejerbavnehøj.
1: 70 100 110 er som altid nummeret ind til P4's trafiktelefon.
2: Og så skal vi jo altså tilbage til Shanghai, hvor 15 unge danskere i de her uger konkurrerer i deres fag i VM i skills.
1: Ja, det er jo alt fra murer, der er nogle maskinteknikere, der er tømmer, der er kokke, der er tjener. Der er virkelig mange forskellige fag, der er repræsenteret til det her VM i skills.
2: Ja, blandt dem jo altså også Nikolaj, som vi talte med lige før, som skal konkurrere i at reparere store entreprenørmaskiner. Men Søren Heisel er også i Shanghai som bestyrelsesformand i Skills Danmark. Søren, nu hørte vi jo lige Nikolaj, der selv deltager, men hvad oplever I egentlig, at de unge kommer hjem med fra sådan en tur?
3: Der er ingen tvivl om, at hvis man kan sætte, nu hørte vi Nikolaj er Danmarksmester, hvis han kunne sætte på sit visitkort, og det kan han jo, han er Danmarksmester i at lave heavy vehicle technology eller landbrugsmaskiner. Hvis han også kan sætte et verdensmesterskab, så tror jeg ikke, han har svært ved at få job ud i fremtiden. Jeg tror heller ikke, hvis han ønskede at være selvstændig, at alle dem, der havde en landbrugsmaskine, der ville være gået i stykker, kunne sige, jeg går da lige hen til verdensmesteren for at få den her repareret. Det giver lige lidt at have sådan noget stående på sit visitkort. Det er der nok ingen tvivl om overhovedet. Personligt tror jeg også, det giver rigtig meget. Altså, vi har lige været ude. Det er sådan, vi har sådan noget, der hedder One School, One Country, hvor vi kommer til at lære lidt om, hvordan er erhvervsskoler og skoler i Kina. Vi har så været ude på en danseskole, hvor vi faktisk har lært at danse. Eller, det har vi nok ikke i forhold til, hvad vi kunne. Men de starter allerede som 9-årige, og jeg siger, ja, de kunne danse, man får tårer i øjnene. Og der kan man bare se, hvad er det, vi er op imod i VM, når vi kommer, sådan som vi møder os kineser her. Så de starter tidligt, og så går de fuldstændig ind for det lille område, hvor de er på. For eksempel dans som her, hvor det var noget af det utrolig smukt dans. Ikke? Og der kan man bare sige, at dem, der skal lave de store maskiner, de nok også startet tidligt, så konkurrencen er benbarsk. Det må man bare sige. Ja.
2: Så er der danske medaljechancer?
3: Det er der altid, for jeg vil sige, I hørte Nikolaj sige, hvordan han har trænet. Vi har lært meget af at gå til VM i mange år efterhånden, at det der med at sige, hvad er det for nogle maskiner, man rent faktisk kommer op til, så man ikke kommer ned til Kina her, så står der nogle maskiner, man aldrig har set før. Jeg er ikke i tvivl om, Nikolaj ville kunne det, men i forhold til dem, der har trænet på de maskiner, vi skal se, og sådan er det inden for alle fag. Nu hørte jeg, at I ville gerne lære at bage, og I ville gerne lære at spartle og male.
1: Yep.
3: Altså, man får tårer i øjnene, når man ser, hvor dygtige unge mennesker. Og der skal man altså stå tidligt op, og det er Nikolaj og de andre deltagere, de har knoklet for at stille op til det her. Så chancerne, jo, de er gode.
2: Okay. Og så er der jo bare lige det der med, at når de så kommer hjem, så bliver de vel gode ambassadører for at gå i gang med en erhvervsuddannelse, eller hvad?
3: Altså, der er ingen tvivl personligt, når de kommer ned her. Altså, I vil tro, det er løgn, hvor stort det er her. Altså, man kan ikke tænke det stort. Hvis man tager et Danmarksmesterskab, jeg tror, vi fylder omkring 30.000 kvadratmeter. De snakker om, der er 1,2 millioner kvadratmeter hernede. Hvor de går rundt, så står folk og vinker til dem. Altså, de står i kø, folk, for at sige hej til dem og vinke til dem. De er rockstjerner hernede. Men det vil vi jo også gerne have, de er, når de kommer hjem, for de er virkelig gode ambassadører for deres fag. Det der med virkelig at gå ind og kunne sit fag, og det skal vi jo påvise til alle andre unge mennesker, der måske ikke lige har valgt og vidste, hvad er der at lave landbrugsmekanikemaskiner? Er der noget, der hedder det? Ja, det er godt nok spændende, og i Danmark er vi rigtig gode til det. Så de skal være de bedste ambassadører at komme ud. Bare det, de kommer i pressen nu, I interviewer dem, så folk siger, hov, er der også noget, der hedder det? Det lyder da spændende. Så det er den bedste måde, vi overhovedet kan få ambassadører ud på, at de unge, de viser, hvordan de unge kan tage en erhvervsuddannelse inden for det pågældende fag. Og I kunne måske også, det er aldrig for sent, så det kunne godt være, at du kunne komme i lære som bager, og du kunne komme i lære som maler. Og hvis I kunne nå at flyve herned, så skulle I se, hvordan der både kan bages og males hernede. Det er fantastisk.
1: Ja, det er fantastisk. Jeg har tømmersvendebrevet hjemme i skuffen, så det er godt nok. Der er lidt at trække på. Rigtig god fornøjelse med det dernede, Søren. Og hils dem alle sammen og ønske dem kæmpestort held og lykke. Og så nyd det i Shanghai.
3: Ja, jeg vil hilse dem alle sammen. Det vil de sætte stor pris på. Næste gang de samlede, så hilser jeg for P4, så vil de være glade. Tak skal I have.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Way og Where's My Husband. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Undervisningen i de danske skoleklasser bliver af dårligere kvalitet, fordi læreren skal bruge alt for meget tid på inklusion af børn med særlige behov.
0: Sådan lyder det fra lærerforeninger landet over i en rundringning. DR har lavet skoleforsker på VIA University College i Aarhus. Andreas Ras Christensen vurderer, at inklusionen er en af de største udfordringer i folkeskolen, blandt andet fordi, at rammerne for inklusionen har ændret sig.
3: Der er flere elever, der møder op og kæmper med koncentration og motivation. Der er også flere elever, som har nogle diagnoser, som angst og lignende, som udfordrer skolens faglige fællesskaber. Og så har de økonomiske rammer for inklusion ændret sig. Ikke fordi vi ikke investerer penge i det, men fordi at ressourcerne indimellem kommer lidt sent til skolen, sådan at man kommer til at asfaltere, mens man kører.
2: Formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening, Aarhus Borgmester Anders Vinderskjold, tager lærerforeningernes oplevelser meget alvorligt.
4: Jeg tror til gengæld også, at man kan løse noget af det ved for eksempel at investere mere i det almene skoleområde. Jeg møder selv mange lærere, som siger, at vi kan faktisk godt løse det, hvis vi har en ekstra ressource, der kan hjælpe for eksempel to voksne, to fagprofessionelle i undervisningen. Man kan, hvis man har de rigtige forudsætninger og den rigtige kompetencer, kan løse noget af opgaven også bedre, end vi gør i dag.
0: Regeringsledere fra Grønland, Danmark og USA ventes i dag at underskrive en ny sikkerhedsaftale om Grønlands fremtid.
2: Jørgen Holbæk er tidligere direktør i det grønlandske hus i Aarhus og bor i Grønland nu. Han håber, aftalen kan skabe noget ro omkring Grønlands fremtid.
5: Den usikkerhed, der har hersket dybest set lige siden Trump tiltrådte for 2 år siden, hvor han jo allerede før han blev indsat, nævnte det her med at tage ejerskab til Grønland. Det må vi forvente, at det bliver der sat et eller andet form for punktum for.
0: Ja, det er endnu uvist, hvad aftalen præcis indeholder, men ifølge statsminister Mette Frederiksen vil aftalen slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres.
2: USA's præsident Donald Trump har på sit sociale medie Truth Social skrevet, at USA straks vil indlede en stor militær tilstedeværelse i en passende del af Grønland, men det er ikke den udmelding, der bekymrer Jørgen Holbæk.
5: Jeg tror ikke på en stor tilstedeværelse under alle omstændigheder, men allerede tilbage i 90'erne har de jo nedskaleret det, så der er jo vel kun de der 150 soldater på Bedufik Airbase, ikke? Så skulle der komme flere, og der skulle være mere base af en eller anden aktiviteter, det tænker jeg ikke er noget, der udfordrer Grønland.
0: I dag skal du måske lige tøve en kende, inden du starter opvaskemaskinen efter aftensmaden. Klokken 19 kommer den rene elpris nemlig op omkring 4,60 kr. Per kilowatt-time her i Vestdanmark.
2: Det viser tal fra energiselskabet Nordlys, som har hovedkontor i Silkeborg. Nordlys peger på, at flere solceller og vindmøller giver større udsving i elpriserne.
0: Dagen bliver tør med en del soltemperaturer mellem 15 og 18 grader, og så får vi sådan en svag til jævn vind mellem nord og vest.

P4 trafik til jer på E45 nordgående ved afkørsel 54 Ejer Bagneholm. Her er skiltevognen netop ankommet og spærrer det højre spor imellem Horsens og Skanderborg. Og så til jer, der kører på Herning motorvejen imellem Galten og Aarhus. Der er sket et uheld uden for Harlev lige ved afkørsel 21 i retning ind mod Aarhus. Uheldet er sket i overhalingssporet, men det rager ud i det højre spor, og derfor kan trafikken kun passere i nødsporet. Det var altså til jer på Herning motorvejen, der er sket et uheld ved afkørsel 21 Harlev i retning mod Aarhus.

0: Nile Horan og Slow Hands.
1: En morgen, hvor vi jo har spurgt jer derude, hvad I godt kunne blive bedre til, inspireret af Nikolaj fra Glæsborg, som jo altså er til VM i Skills i Shanghai. Han er jo mega god til at reparere kæmpe store entreprenørmaskiner.
0: Lige præcis, og det kunne jo godt være, at der er noget... Han har jo øvet sig.
1: Han har øvet sig rigtig meget.
0: Han har øvet sig helt vildt meget for at blive god. Og så kunne der jo godt være noget, som man gik og tænkte, der var faktisk også noget, jeg gerne ville øve mig lidt i. Gerne ville blive lidt bedre til.
1: Ja.
0: Der er kommet en fra Christian i Hersten, der skriver, jeg kunne virkelig godt tænke mig at blive bedre til at gå tidligere i seng om aftenen. Jeg øver mig hver aften. Jeg synes bare ikke, jeg bliver meget bedre til det.

0: Ring om natten her fra Christoffer. I dag der står den omdiskuterede formand for Grimhøjmoskeen i Aarhus, Osama El Sadi, anklaget i landsretten for social bedrageri for 738.000 kroner.
1: Formanden og hans kusine er allerede blevet idømt 15 måneders betinget fængsel i byretten, fordi de i flere år har ladet som om, at de begge var enlige forsørgere, selvom de har børn sammen og egentlig boede sammen.
0: Ja, på den måde har de fået mere udbetalt i for eksempel førtidspension og boligstøtte. Osama El Sadi blev også dømt for forsikringssvindel og derfor også idømt 3 måneders fængsel. Han har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i anklagerne.
1: Daniel Lindgren, vores kollega, du skal følge sagen i dag. Hvorfor er den egentlig så interessant?
2: Jamen det er rigtigt, og det er først og fremmest fordi, at det selvfølgelig er et ret højt beløb, der taler om. Altså de her 700.000, på den anden side 700.000, er selvfølgelig rigtig mange penge. Men så kommer man heller ikke udenom, at Osama al-Sadi, han er en interessant skikkelse, som har blandet sig i debatten om islam i Danmark i rigtig, rigtig mange år. Og moskeen, Grimhøjmoskeen, som han repræsenterer, er også en moské, som har gjort sig bemærket i en hel del tilfælde gennem årene.
1: Og nu har han jo altså så allerede været i byretten. Hvad er det så, der skal ske i dag?
2: Altså, efter byrettens dom, så valgte Osama al-Sadi og ankedommen, og han vil gerne frifindes. Jeg snakkede med ham her forleden dag, og han siger, at han nægter sig fortsat skyldig. Og har også en forventning om, at han ligesom vil blive frikendt i løbet af den sag, der nu skal køre i landsretten, som han har anket til. Og det vi så skal i dag, det er, at vi skal høre både hans forklaring, og vi skal høre hans kusines forklaring.
1: Hvad kommer du til at holde øje med?
2: Jeg kommer selvfølgelig først og fremmest til at holde øje med, hvad det er, Osama al-Sadi han kommer til at forklare i dag. Det bliver jo rigtig, rigtig spændende at høre. Og så er der det ekstra lag, at i kølvandet på byrettens afgørelse, så var der en række lokale Aarhus-politikere, der var ude og kommentere på den her sag, og den gav ligesom anledning til en hel del debat. Og den fik blandt andet flere af de her politikere til at kræve, at det her omfang af social bedrageri i Aarhus Kommune ligesom bliver undersøgt nærmere, og at kontrollen hermed ligesom bliver øget. Så det bliver jo rigtig spændende at se, om det kommer til at give noget debat igen.
1: Og det er forventningen, er det rigtigt forstået, at der falder dom i sagen på torsdag?
2: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Godt. Jamen god fornøjelse med det. Daniel Lindgren følger altså sagen for os i DR.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

P4-trafik til jer, der kører på rute 15 Herning-motorvejen fra Silkeborg mod Aarhus. Der er sket et uheld lige uden for Harlev ved afkørsel 21 i retning ind mod Aarhus. Uheldet skete i overhalingssporet, og derfor kan trafikken lige nu kun passere i nødsporet. Vær altså opmærksom på et uheld, og derfor ekstra køretid, hvis du kører på rute 15 fra Silkeborg mod Aarhus. Det er lige ved afkørsel 21 Harlev.

0: Det er Røde Bjørk sammen med Auguste Schærlinger med 100 år.
1: Og nu har jeg let efter en rød tråd i de sms'er, vi har fået på det der spørgsmål, der gik på, hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til? Fordi vi havde jo sådan nogle håndværksskills. Du vil gerne blive bedre til at spartle og male. Jeg vil gerne blive bedre til at bage. Mm. Men det er slet ikke der, sådan hovedparten af vores lyttere er. Fordi der er jo kommet sms'er, hvor der står, jeg vil gerne blive bedre til at sige pyt.
0: Ja.
1: Der er en, der gerne vil blive bedre til kvinder. Altså fordi vi er ikke nemme, åbenbart. Der er en, der gerne vil blive bedre til at sige fra. Og så er der en, der vil bedre til at holde mund, hvis han ikke har noget pænt eller klogt at sige. Og så er der Vivi, som frygtelig gerne vil øve sig i at blive ældre. Det er bare så svært, så svært. Men jeg må prøve.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er meget...
1: Ja. Det er fint.
0: Men det er super. Man må stadig melde ind med, hvad man gerne vil blive bedre til, uanset i hvilken henseende det nu er.
1: Fuldstændig. Der er frit slag.
0: Øst mellemrum, og så din besked sendt den afsted til 1212. Hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til?

0: It's My Life fra Talk Talk. Der er lige tækket den her ind. Tænker, jeg skal blive bedre til at tage mindre mad i buffeten. Nogle gode råd.
1: Altså, et godt råd kunne måske være at holde den ene hånd altså bag om ryggen.
0: Ja.
1: Hvad hedder sådan noget? På ryggen.
0: Jeg kun tage med den ene.
1: Ja, præcis. Det må da begrænse det.
0: På en eller anden måde i hvert fald.
1: Ja.
0: Øst Mellemrum, hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til? Send det besked afsted til 1212. Ej, det er meget godt. Det er bare sådan nogle mennesketing. Det er ret sjovt.

0: Jamiroquai og Cosmic Girls. Så er det radioavis. Klokken er 8.
1: Vi er i gang med det, der kan blive en meget afgørende og historisk dag for kongeriget Danmark. I eftermiddag finder Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump kuglepinde frem og skriver under på en aftale, der skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Men i Grønland er der flere, der er skeptiske overfor, om en underskrevet aftale nu også kommer til at betyde, at der kommer ro på den højspændte politiske situation, som Trumps gentagne ønske om at eje Grønland har skabt.
2: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
1: Lød det fra Rosa Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk. Cecilie Kallestrup, du er vores reporter i Grønland. Er det håbet om ro på, eller frygten for, hvad der kommer til at ske, som fylder mest blandt de grønlændere, du har talt med?
3: Det er helt klart en kombination af begge dele. Efter det seneste halvandet år her, der er folk bare rigtig klar på, at det pres, som Donald Trump konstant har lagt på Grønland, det skal lette. Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
1: Ja, hvad er det, grønlænderne er bange for?
3: De er altså mest af alt, når man taler med dem nu, nervøse for, om Donald Trump han er en mand, man faktisk kan lave en aftale med. Nu har både deres egen og Danmarks regering jo meget tydeligt sagt til dem, at det er en god aftale, den der ligger her. Og det er der mange, der stoler på. Men kunne Trump så for eksempel finde ud af at hoppe fra i sidste sekund? Det er noget af det, der fylder her i timerne op til, at det her det skal underskrives.
1: Og hvor meget fylder underskrivelsen af aftalen blandt grønlænderne?
3: Det er en stor dag, Grønland vågner op til her. Man kan se, at det fylder enormt meget i medierne. Det fylder meget på folks sociale medier. Der er en massiv dækning af det her. Men mest af alt lige nu, så det, der fylder, det er tanken om, at lige om lidt, så skal de se deres egen leder, Jens Frederik Nielsen, og den danske leder, Mette Frederiksen, jo står over for en mand som Donald Trump, som kan være svær at regne ud. Og det er der mange, der synes er meget spændende.
1: Og planen er, at aftalen skal skrives under kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lund Universitet, så er der faktisk ret stor symbolik i, at det sker hos FN.
4: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
1: Vi ved indtil videre meget lidt om, hvad der konkret står i aftalen, men ifølge Arne Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
5: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
1: Du kan følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. De sender fra kl. 15, og vi holder dig selvfølgelig løbende opdateret her i radioen, og så også inde på DR.dk. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget oven på de historisk dårlige PISA-resultater, som kom for et par uger siden. For man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, fortæller Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
6: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, at så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
1: Og Skolelederforeningen peger på, at det kommer til at gå direkte ud over elevernes faglighed. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch, så er det ikke ideen om inklusion, der er problemet, men udførelsen.

0: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Det bliver en smuk septemberdag med en del sol. Ude på eftermiddagen kan det så godt blive lidt mere skyet i Jylland. Efter en ret kølig morgen, så stiger temperaturen til mellem 16 og 20 grader.
2: P4 Trafik, vi skal en tur ud på rute 15 Herning Motorvejen imellem Silkeborg og Aarhus i østgående retning. Der er sket et uheld lige ved afkørsel 21 Harlev, og trafikken kan derfor kun passere i nødsporet. Det giver kø fra afkørsel 23 Galten og frem til 21 Harlev, så hvis du vil undgå køen i retning mod Aarhus, så skal du køre fra ved 23 Galten og forbi Harlev. Altså uheld på rute 15 Herning Motorvejen fra Silkeborg mod Aarhus ud fra Harlev. Uheldet er sket lige ved afkørsel 21 Harlev, og trafikken kan kun passere i nødsporet.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Brun Kønte.
1: Og Charlie Puth i selskab med Selena Gomez. We don't talk anymore.
2: Og du står godt nok med ryggen til udenfor, Rasmus, men jeg kan sige dig, at det tegner til en virkelig flot efterårsdag. Fuldstændig blå himmel. Solen, den er der. Men hvis vi lige skruer tiden 3-4 timer tilbage.
1: Ja, så er det vist ikke rigtig gået sådan nogens næse forbi. Det der, når man skal op ud af dynen, og det lyder sådan her.
2: Væk med den. Ja. Og man kigger ud af vinduet, og så er det bare blevet mørkt.
1: Det er bare blevet så mørkt. Og koldere er det også blevet.
2: Mm.
1: Altså, og lige præcis klokken 2 i nat, så er det jo så efterårsjævndøgn.
2: Og det betyder, at dag og nat er næsten lige lange. Og selvom det måske er de færreste, der ved, at det sker lige præcis i nat, så er der en her i Østjylland, som går utrolig meget op i det. Og der er du taget, hende er du taget hen til, Camilla Sehl.
3: Det er rigtigt. Jeg er nemlig kommet ud i skoven lidt syd for Aarhus her i Højbjerg, fordi at der er du jo, Gitte Grand Bang, du er jo naturcoach, og jeg ved, du har planlagt noget helt særligt lige her ved shelterpladsen, som skal ske i morgen. Er det rigtigt?
4: Ja, det er helt korrekt. Ja.
3: Det skal vi høre mere om lige om lidt. Det bliver spændende.
2: Nu er jeg spændt.
1: Det er jeg også. Vi skal i skurvogn. Det bliver så godt.
2: Sagde du godt nok skurvogn?

0: Kette og Jonah Blacksmith med Kender du det? Der sker ting og sager i Hørhaven i Marselisborg Skov ved Aarhus i anledning af, at der jo altså i nat der ved totiden er efterårsjævndøgn.
1: Og det skal da ikke gå vores næse forbi, og derfor så er du, kollega Camille Scheel, taget i skoven, men du er ikke alene, for du har naturcoach Gitte Grand Bang med dig.
2: Det er nemlig rigtigt. Vi er hoppet ud ved sådan et shelter, fordi der jo skal ske lidt særlige ting og sager herude. Gitte, jeg kom jo sådan til at tænke på, fordi når det bliver lidt mørkere, så kan jeg godt blive sådan en lille smule deprimeret over, at det bliver koldt nu, og det er ikke lyst så længe. Men du er jo faktisk en, som godt kan se det smukke i det her. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er korrekt.
2: Ja. Hvad er det, du har planlagt, der skal ske i forbindelse med den her efterårsjævndag?
3: Ved efterårsjævndøgn i morgen, når jeg samler 8 kvinder herude, så skal vi først og fremmest fejre det og hygge os sammen herude i naturen. Det er de fleste kender jeg fra tidligere. Jeg tror, der er en ny med, men det er nogen, som har været med på nogle af mine skovbade eller noget af alt det, jeg laver herude, min coachingforløb. Og de kender også det her sted, Hørhaven, så det bliver også en dejlig, glædeligt gensyn. Og så skal vi have noget godt at spise. Vi skal forbinde os med naturen, der er her lige nu, altså årstiden lige nu. Mm. Og så skal vi selvfølgelig lave bål. Og så tænker jeg også, du tænker på de her små fine ritualer, vi også skal lave for at arbejde lidt med det, man kan bruge årstiden til.
2: Mm. Altså en decideret fejring. Hvorfor skal man fejre det her med, at det bliver mørkere?
3: Jamen, det kan jeg godt forstå, at du spørger. Men altså, der er jo faktisk noget rigtig godt og noget rigtig vigtigt ved alle årstider. Man kan sige, nu går vi fra sensommeren, hvor der er den her høje energi, den her, man kalder det faktisk i Asien, den her maskuline energi, og så går vi ind til den her til vinterhalvåret, som er mere indadvendt energi, eller sådan mere, vi skal prøve sådan at spare lidt på vores energi. Mm. Og det er jo rigtig godt det der med at følge naturen og mærke, altså vi er jo også natur, og mærke, hvad er det, der sker i os, fordi alt det, der sker herude omkring os, det sker også på en eller anden måde inde i os. Mm. Og det kan også godt være, at vi mærker energien, den begynder at dale lidt.
2: Jeg ved nemlig, fordi nu er vi jo ved det her fine shelter, og vi er ude i skoven af en grund. Nu begynder vi lige at gå lidt her, fordi du har nemlig lovet mig, at jeg kunne få en lille smagsprøve på det, noget af det, som I skal lave i morgen. I skal jo blandt andet lave sådan noget mandala-maleri. Er det korrekt forstået?
3: En naturmandala, og det er ikke ligesom et maleri. Det er jo mere, at vi lægger nogle naturmaterialer op i et fint mønster her i skovbunden. Og det er sådan en øvelse, som jeg giver kvinderne til at starte med, mens jeg lige får gang i bålet og får varmet maden. Mm. Altså beder jeg dem om lige at reflektere lidt over, hvad det er, de synes, de er særligt rig på i deres liv lige nu. Hvad de høster, for man kan sige, at det er jo også høsttid lige nu, udover det efterårsjævndøgn. Mm.
2: Ja, men så tænker jeg, fordi jeg vil gerne prøve det, så jeg er jo totalt ny i det her, og jeg tænker også, at jeg nok ikke er den eneste, der har prøvet det her før, så hvor starter vi hen? Altså nu begynder vi jo bare så småt at gå rundt her. Hvad skal jeg lede efter, hvis jeg gerne selv vil finde nogle ting i naturen?
3: Jamen det kan jo enten være et eller andet, du synes, der er særligt smukt, og det kan også være et eller andet, du synes, der meget er karakteristisk for den her årstid. Eller også et eller andet, som du synes, der lige siger dig noget. Altså, det taler jo ikke rigtigt til sådan med ord herude. Men det kan være, at du finder et eller andet her i skovbunden, som naturen allerede har givet slip på, som du synes er så smukt, at det får du lyst til at lægge ind i dit eget lille kunstværk herude.
2: Men så tænker jeg, Bente og Kynde, at jeg vil gå lidt på rov herude i skovbunden og se, hvad jeg kan finde.
1: Jeg synes, du skal give den gas. Simpelthen.
2: Det gør jeg.
0: Afsted. Der skal nok være masser af spændende at finde.
1: Ja, vi vender tilbage til Camille, for vi er jo nysgerrige.
0: Naturligvis. Ja. En halv times tid måske. Mm. Så må vi se, om hun har fundet nogle gode sager.
1: Det har hun.

0: læst, vi kunne gå hele vejen. Og så tager vi lige en status på trafikken fra Laura.
1: Ja, P4 Trafik, vi skal på rute 15 Herne-motorvejen imellem Silkeborg og Aarhus. Der er nu åbnet op for vognbanerne i østgående retning efter et tidligere uheld ved afkørsel 21 Harlev. Der er dog stadig en del kø på strækningen, der lige skal afvikles. Men altså åben til jer igen på rute 15 ved Harlev. Det er i østgående retning efter et tidligere uheld.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
4: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
2: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
5: Oh, det er godt spil det her.
2: Stemningen.
6: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
2: Og dramaet.
6: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
2: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
7: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
2: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
8: Slutfløjtet lyder.
2: Hør Liga på P4.

0: The Calling og Wherever You Will Go.
1: Dejlig sang.
0: Ja.
1: Vi har jo sådan smurt det lidt ud over morgenen, det her med, hvad du godt kunne tænke dig at blive bedre til. Det er jo det morgenspørgsmål, vi har haft. Ja. Inspireret af Nikolaj fra Glasborg, som er til VM i Skills i Shanghai.
0: Ja, det er ret vildt.
1: Men nu skal du høre en sms, der også er vild. Det er Belinda på 31 fra Randers, som har skrevet til os. Jeg er i lære som elektronikfagtekniker.
0: Ja.
1: Og jeg vil gerne blive bedre til prefix, når jeg skal dreje mit hoved om milli, mikro, nano, pico, og om til kilo, mega og giga. Så kolder det sammen ind i hjernen på mig.
0: Skal vi lige tage dem igen?
1: Når jeg skal dreje mit hoved om mi, mikro, nano, pico, og om til kilo, mega, giga. Krøller det sammen ind i hjernen.
0: Ja, det kan jeg virkelig godt forstå.
1: Det kan jeg virkelig også godt forstå.
0: Øvelse, øvelse, øvelse.
1: Kæmpe respekt til dig, Belinda.
0: Puh, ja. Man kan stadig melde ind, hvad vil du gerne blive bedre til, Øst Mellemrum, og så din besked, send den afsted til 1212.

The Cardigans, Erase, Rewind. Der er regionale nyheder klar til dig, når vi lige har fået lidt musik fra Tame Impala her i selskab med Jenny. Den her hedder Dracula.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Nikolaj Nymark Pedersen fra Glæsborg er lige nu i Shanghai for at forsvare de rød-hvide farver ved VM i skills.
2: Her konkurrerer over 1400 faglærte fra 70 lande mod hinanden, og han stiller op i disciplinen Heavy Vehicle Technology. Nikolaj Nymark Pedersen er entreprenør, maskinmekaniker og har læreplads hos skovteknik.dk i Randers, og i foråret vandt han jo så altså DM i skills.
1: Inden verdensmesterskaberne har han trænet i særlige skovmaskinemærker for at blive gode venner med maskinerne.
3: Det går ud på at fejlsøge på entreprenørmaskiner. For eksempel en funktion, der ikke virker, vi skal finde ud af hvorfor, eller maskinen ikke kan starte. Det kan være sådan nogle ting, vi kan møde dernede.
2: Han vandt altså DM i skills i Danmark i foråret og har den her vurdering op til VM.
3: Vi vurderer det sådan, at vi kan vinde på en god dag, så det gælder selvfølgelig også om at have fire gode dage.
2: Det må man sige.
1: I alt konkurrerer 15 unge danskere i deres fag til VM i skills, som kan være alt fra murer til maskinmesterfaget. Og de unge er virkelig gode ambassadører, lyder det for Søren Heisel, bestyrelsesformand i Skills Danmark.
4: Det der med virkelig at gå ind og kunne sit fag, og det skal vi jo påvise til alle andre unge mennesker, der måske ikke lige har valgt og vidste, hvad er der at lave landbrugsmekanikmaskiner. Er der noget, der hedder det? Ja, det er godt nok spændende, og i Danmark er vi rigtig gode til det.
2: Regeringsledere fra Danmark, Grønland og USA ventes i dag at underskrive en ny sikkerhedsaftale om Grønlands fremtid.
1: Jørgen Holbæk er tidligere direktør i det grønlandske hus i Aarhus og bor nu i Grønland. Han håber, at aftalen kan skabe noget ro omkring Grønlands fremtid.
5: Den usikkerhed, der har hersket dybest set lige siden Trump tiltrådte for 2 år siden, hvor han jo allerede før han blev indsat, nævnte det her med at tage ejerskab til Grønland. Det må vi forvente, at det bliver der sat et eller andet form for punktum for.
2: Det er uvist, hvad aftalen præcis indeholder, men ifølge statsminister Mette Frederiksen vil aftalen slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres.
1: USA's præsident Donald Trump har på sit sociale medie Truth Social skrevet, at USA straks vil indlede en stor militær tilstedeværelse i en passende del af Grønland.
2: Men det er ikke en udmelding, der bekymrer Jørgen Holbæk.
5: Jeg tror ikke på en stor tilstedeværelse under alle omstændigheder, men allerede tilbage i 90'erne har de jo nedskaleret det, så der er jo vel kun de der 150 soldater på Bidufik Airbase, ikke? Så skulle der komme flere, og der skulle være mere base af en eller anden aktiviteter, det tænker jeg ikke er noget, der udfordrer Grønland.
2: Aftalen forventes at blive underskrevet kl. 16.30 dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York.
1: Politiet er i gang med at rydde et besat kolonihaveområde i Aarhus. Det sker på Åbrinken, hvor en gruppe i noget tid har holdt til i et nedlagt område. Østjyllands politi siger til TV2 Østjylland, at betjente rykkede ind kl. 5 i morges, fordi kommunen har bedt politiet om hjælp til at rydde området.
2: Dagen bliver tør med en del sol, temperaturer mellem 15 og 18 grader, og så er det med en svag til jævn vind mellem nord og vest.

0: Lucas Graham og Ordinary Things.
1: P4 Morgen. P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Ja, vi har jo en lille tilbagevendende leg hver morgen, som går ud på, at jeg har været en tur inde på DR.dk, fundet nogle historier, og så ændret overskriften på den historie, så du måske, måske ikke, kan gætte, hvilken historie, der gemmer sig bag.
2: Du går efter, jeg ikke kan.
0: Det synes jeg ikke. Jeg synes bare ikke, det behøver at være nemt altid. Så det har jeg selvfølgelig også gjort i dag, Bente Hansen, og så er det jo så spændende, om du kan regne det ud. Og hvis du derude bag højttaleren også har været en tur ind forbi DR.dk, så kan du jo gætte med, hvad det er for en historie, der må gemme sig, når vi nu springer ud i det med den her.
1: Nummer 1.
0: Som lyder... det er en lyd, der siger sådan her.
3: Car glass repair, car glass replace.
2: glas... Bilglas.
0: Måske bilglas.
2: Der står car
3: glass repair, car glass replace.
0: I hvert fald noget glas, der skal skiftes.
2: Ah, så er det ikke bilglas. Så er det en snyder. Altså, det eneste, jeg lige kom forbi, det var en overskrift, som handlede om... var det vores forsvarsminister Jeppe Bruus, der sad i et fly, hvor ruden den...
0: revnede? Ja.
2: Ja.
0: Fuldstændig rigtigt. En revnet forrude i dansk militær Hercules transportfly tvang mandag forsvarsminister Jeppe Bruus og Folketingets udenrigs- og forsvarsudvalg på en længere rejse, fordi de var på vej, de havde været i Letland, skulle besøge nogle danske soldater. På vej hjem, så revner den her forrude i flyet, hvilket betød, at de jo så måtte sætte hastigheden ned og flyve lidt lavere af nogle sikkerhedsmæssige årsager.
2: Mm.
0: Så skulle de en tur forbi Aalborg, fordi det var der, de nu lige havde en ny forrude. Det var ikke karglas, kunne ikke klare den, trods alt. Så det var sådan...
2: Det tænker jeg heller ikke er særlig rart at sidde i et fly, og så går forruden.
0: Nej, vel?
2: Nej.
0: Altså, så hellere i en bil.
2: Ja.
0: Selvom det også er træls.
2: Ja.
0: Åh, det var en. Det var flot.
2: Okay.
1: Nummer to.
0: Nummer to lyder aktier for fantasillioner.
2: Jamen, det er det der med den der... Jeg aner ikke, hvad det der AMD er. Det er en eller anden aktie. AMD-aktie.
0: Det er rigtigt.
2: Til en værdi af hvad? 1000 milliarder dollars? Jamen, det er opgager.
0: Det er helt vanvittigt. Den amerikanske chipselskab AMD's aktie steg mandag med 10% og ramte dermed en værdi på over 1000 milliarder dollars.
2: Er det altså ikke, altså det er ikke Kims på amerikansk.
0: Nej.
2: Det er ikke sådan nogle chips.
0: Nix.
2: Det er chip.
0: Aktien er steget med omkring 25% i løbet af de seneste 5 dage. Mere end 185% siden årsskiftet. Det er fuldstændig vanvittigt. Og så tænker man, det må jo så være den mest værdifulde virksomhed i verden. Ej nej, så skal vi lige kigge over til Nvidia, som jo også laver de der computerchips. De har jo en markedsværdi på omkring 5.480 milliarder dollars.
2: Det er langt væk fra min... jeg forstår det ikke.
0: Så er det bare fantasillioner.
2: Ja, fuldstændig.
0: Godt.
1: Nummer 3.
0: 50-50, sådan cirka.
2: 50-50, sådan cirka. Altså, det kan man jo ikke lave en overskrift, der er. 50-50, sådan cirka.
0: 50-50, sådan cirka. Vi skal tale om det lige om lidt.
2: Nå, men så er det jo efterårsjævndøgn.
0: Ja, det er det da. Dagene bliver kortere, mørket lægger sig tidligere, og snart så er nætterne lige så længe eller længere, eller alt det der, end dagene de er. Og natten til onsdag, der er det jo så efterårsjævndøgn. Inde på DR.dk, der kan man få svar på nogle af de spørgsmål, som vi googler allermest, når det kommer til det her jævndøgn. Blandt andet, er dag og nat så virkelig lige lange? Og nej, ikke helt. Fordi i København, der står solen op klokken 06.57, går ned igen klokken... Ja, klokken 19.06 på jævndøgn. Det giver jo 12 timer og 9 minutters dagslys. Og dag og nat bliver så først lige lange om nogle dage til det, der hedder equilux. Og så tænker du, hvad er det? Og der vil jeg jo så sige, gå ind på DR.dk. Er det en god idé?
2: Jo.
0: Ja, så en lille cliffhanger.
2: Ja.
0: Ja, det er godt. Hallo, 3 ud af 3.
2: Sådan.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.

0: Stella Lefty og Boston. Og nu var vi jo lige ved det efterårsjævndøgn.
1: Ja.
0: Og så er det jo meget passende, at vi fortsætter i samme ridel, så at sige.
1: Ja, altså vi skal jo ud til, til dig, Camille, fordi du er jo taget i skoven syd for Aarhus sammen med naturcoach Gitte Grand Bang. Og I var i gang med at samle ind, så I på en eller anden måde kan markere det her efterårsjævndøgn.
2: Det er rigtigt. Vi har faktisk sat os ned her i blandt alle de her knaste orange blade, fordi det er jo som sagt ved at være efterår, og jeg har jo forsøgt at lave mit egen mandala-kreation. Gitte, hvad synes du? Hvad tænker du umiddelbart, når du kigger på det her, jeg har lavet her?
3: Jeg synes, at det ser rigtig, rigtig dejligt ud. Jeg kan mærke, at der er rigtig meget efterårsskovbund her med nogle smukke farver, nogle forskellige farver, nogle gule blade, nogle brune blade, en svamp der, en centerpiece i midten.
2: Hvad tænker du, det siger om mig, når du lige ser det her?
3: Oh, wow. Jeg synes, du har en æstetisk sans, tror jeg, det siger om dig.
2: Ja.
3: Men altså, jeg vil skynde mig at sige, at det handler jo ikke om en præstation. Det handler om, at det skal være noget, som betyder noget for dig. Mm. Og det er derfor, jeg ved, om du kunne mærke til, at jeg sådan holdt mig meget... altså,
2: i baggrunden.
3: Uden at blande mig, ja. Fordi det handler jo om, at du har fundet noget, du synes, der er smukt, og noget, som taler til dig. Og vi snakker også lige om det her med at spørge dagen til, om er der noget, der symboliserer noget for dig, og det var ikke lige sådan for dig. Fordi det kunne være en taknemmelighedsmandala, hvor du ligesom havde fundet nogle ting, der repræsenterede noget for dig, som du var taknemmelig for.
2: Jeg har jo bare til alle dem, der jo selvfølgelig ikke kan se det samlet, lidt bregner, lidt græn og en lidt sådan lidt råden svamp også, og fået lagt det i et meget, meget fint mønster. Nu kommer der lige en masse børn. Det er også hyggeligt. Vi er jo ude i skoven. Jeg har jo bare fundet noget, som jeg synes var flot. Men kan du ikke lige prøve at uddybe lidt det her med, hvad betyder det her med, at vi skal forbinde os til naturen, når vi er herude for at lave den her fejring?
3: Jo, det kan jeg. Men det handler om at komme ud og være nærværende til stede i naturen. Altså det kommer ud og være her uden noget andet formål end at være i naturen og ligesom mærke, hvad sker der lige nu, lige her i det her skifte. Hvad mærker jeg? Måske kan det være lyset, der bliver lidt mere gyldent, og hvor der er lidt mere røg luftfugtighed, og lidt mere man kan se sådan tåge her i lyset her til morgen. Ikke?
2: Hvad er det gør ved os, at vi er ude i naturen? Hvorfor kan man ikke gøre det derhjemme også måske?
3: Jamen, altså man kan jo egentlig være mindful alle steder. Det handler om ligesom at lige komme lidt væk fra kroppen, hovedet og ned i kroppen. Lige at mærke sig selv. Lige mærke sig selv i det her nu, uden at have et andet formål. Men altså, hvad man kan gøre derhjemme måske for at markere i aften eller i morgenaften, som vi gør. Det kunne for eksempel være at tænde et stearinlys og bare lade alt det kunstige lys være slukket og lige mærke, jamen, hvornår er det egentlig, det bliver mørkt. Og lige mærke den der ydre natur på sin indre natur og mærke, hvad der sker.
2: Hvad betyder det for en, hvis man gør det? Altså for eksempel helt konkret slukker alt det elektroniske lys og for eksempel tænder et stearinlys.
3: Det kunne for eksempel betyde, at du måske lidt tidligere bliver mørk, end du plejer, fordi at, så begynder der jo at blive skabt det her søvnhormon i din krop. Det kunne være, at du bare får lyst til lige at give ned og slappe af, egentlig bare at finde ind i roen, inden du går i seng.
2: Hvorfor har vi brug for det her med at komme lidt ned i gear?
3: Jeg synes, at vi lever lidt som om, at det er forår og sommer hver dag hele året. Vi kan ikke blive ved med at bevare den her høje energi hele tiden. Altså det kunne betyde, det er, at du ligesom mærker, men både hvad er min energi lige nu her, når vi går ind i det her vinterhalvår? Hvor meget energi har jeg? Det handler om at forvalte sin energi på en god måde. Det handler om at begynde at finde de ting frem, som giver dig energi på den her årstid.
2: Jeg kender i hvert fald godt selv det her med, at man kan blive måske lidt mere træt her, når det bliver lidt efterår. Det ved jeg ikke, om I kender derhjemme i studiet.
0: Jo, jeg kan også godt se, at nu har Bente Hansen pakket sig ind i det grå tæppe. Så nu er efteråret over os.
1: Jamen, det er mest fordi, det er koldt.
0: Nå, ja.
1: Jamen, det giver egentlig meget god mening. Altså, man kan vælge måske at lægge sig i sofaen og scrolle på sin telefon, eller også så kan man jo sådan...
0: Sluk lys og tænde
1: stearinlys.
0: Mærke, at hey, der sker noget udenfor.
1: Ja.
0: Sker måske også noget indeni.
1: Ja. Lige nu der har vi glæder solen i 12 timer og 16 minutter, men når vi når til december, så er det altså 7 timer om dagen.
0: Ja, så vi skal bare nyde det, du siger.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Nirvana fra Uro. Og nu har du pakket dig ind i tæppet, Bente Hansen.
1: Jamen, jeg er lidt kulskær.
0: Du er, og så kan vi jo også lige så godt fortsætte med hyggen og efterårsmørket. Og ligesom sige, at inden så længe har du mulighed for at vinde et par meget lækre P4 hyggesokker.
1: Altså ikke mig, men jer derude har mulighed for at vinde et par hyggesokker.
0: Lige præcis. Det er helt perfekt. Når det rusker lidt derude, så må vi jo finde tæpperne. Og ikke mindst måske fjernbetjeningen frem.
1: Ja, vi skal til den store...
0: Mig-mig-mig-quiz.
1: Ja, det er egentlig ret simpelt, så vidt jeg har forstået, ikke?
0: Jo. Vi har tre spørgsmål. Vi skal ud fra de tre spørgsmål forsøge at gætte, hvad din interesse eller hobby er. Og hvorfor så det, tænker du? Jo, det er fordi, at vi, altså det store DR, skal vi vil gerne lære dig og jer alle sammen bedre at kende, så I faktisk kan få det DR, du fortjener, og som passer til dig, når du for eksempel bruger DR TV.
1: Så vi quizzer i dig i den her store mig, mig, mig quiz, og hvis vi ikke gætter det, Rasmus...
0: Så får I nogle sokker.
1: Så får de sokker.
0: Lige præcis. Og vi bruger hjulet til at vælge, hvad vi må spørge om. Det har vi nemlig ikke selv så meget at skulle have sagt i forhold til...
1: Hvis du har lyst til at være med i den her quiz, jeg tror, det kunne blive ret sjovt, så skal du sende en sms til 1212, skriv distrikt, og så mig.
0: Ja, så skriver du øst.
1: Øst.
0: Vi er jo øst.
1: Øst.
0: Østjylland.
1: Modtaget.
0: Det er fordi, alle gør det.
1: Ja,
0: alle distrikter.
1: Alle gør det. Øst.
0: Øst.
1: Undskyld. Øst.
0: Og så mig. Og så uddyber du lige, hvad mig det dækker over. Så du skriver også lige dit navn, og hvor du er henne. Ja. Det bliver sjovt. Jeg er meget... Jeg tror, det bliver godt. Der er hyggesokker på højkant med P4-logo på. Vi skal sådan set bare gætte din interesse. Og så skal vi snakke lidt om, hvordan vi kan gøre din oplevelse af DR's tilbud bedre.
1: Ja, så øst, og så mellemrum, og så skriver du mig, og så sender du afsted til 1212.
0: Ja. Vi gør det efter radioavisen.
1: Ja.

0: afsat god tid, når man kigger på præsidentens program for i morgen. Så ser der nærmest ud, som om der er lavet en hel time som et hul i kalenderen. Og der skal de jo alle parter have mulighed for at sige noget, og så skal selve aftalen jo også underskrives. Og så noget af det, der jo bliver interessant, det er jo særligt at høre, hvilke ord, der bliver knyttet til den her aftale.
1: Og selvom aftalen er forhandlet på plads, og underskrivelsesceremonien er lagt i Donald Trumps kalender, så er der ikke tvivl om, at Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen er bekymret for, at noget stadigvæk kan gå galt. Det mener Lars Trier Mogensen, som blandt andet er politisk analytiker på Information.
2: Altså, det er nu dramaet virkelig indfinder sig, og at selv Mette Frederiksen, der ellers har været med i mange storpolitiske chancer. Jeg tror også selv, hun er virkelig rad for, hvad der kan ske her de næste par timer. Kommer han overhovedet, og når han sidder der, hvad finder han på at sige?
1: Også i den nordligste del af kongeriget bliver der bidt negle i de her timer. De grønlændere og vores reporter Cecilia Kallestrup har talt med, er både bekymrede for, hvad der står i aftalen, og for, hvad Donald Trump finder på at sige i eftermiddag. Men de håber også på, at det pres, han konstant har lagt på Grønland, nu letter.
3: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver at forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
1: Undervisningen i folkeskolen ender alt for ofte med at ryge i baggrunden, når lærerne skal forsøge at inkludere alle elever og deres forskellige forudsætninger for at deltage og lære. Sådan lyder det fra både Danmarks Lærerforening, eksperter og ude fra katederne.
4: Dan Søtrup Nielsen møder ind til undervisningen med 100% i tanken.
5: De 100%, der bliver måske allerede ved nogle få elever spist 40-50% af mine ressourcer, fordi der er nogen, der kræver lidt ekstra.
4: Og når så meget energi skal bruges på de få, så går tiden fra de mange.
5: Og det er selvfølgelig frustrerende for mig som lærer, at jeg ikke føler, at jeg har kunne give dem alle sammen det, som jeg synes, at der skal til for os at udfordre dem fagligt nogle gange. Det er ikke altid tilfredsstillende, det må man sige.
4: Det får Dan Søtrup Nielsen til at føle sig utilstrækkelig som lærer. En følelse, som er vokset på det sidste.
5: Det går lidt den forkerte vej, og det er jeg jo blandt andet mærke på, at jeg synes, vi får flere og flere børn, som har det svært ved at være i folkeskolen.
4: Drømmen om at udfordre eleverne fagligt og løfte klassens niveau brister ofte. Og det sætter sig en spor.
5: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også største ressource, vi har, og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
1: Indslaget var med Simon Andersen. Byggeriet af den nye M5-metrolinje fra Københavns Hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm er stødt på uforudsete udfordringer. De kommer i form af den grønbrogede tusse, som lyder sådan her. Potentielt kan byggeriet nemlig ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis den altså er der. Metroselskabet undersøgte i foråret det område, de skal bygge i, og registrerede ikke nogen tusser. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem. Og det er langt fra godt nok, mener Knud Erik Hansen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
6: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, at der er haletusser i nogle af vandhullerne. Og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
1: Og derfor har metroselskabet søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tusind rester og yngleområder, hvis de støder på dem undervejs. Konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for i eftermiddag, når kommunen tager stilling.
7: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
1: Det er ikke lykkedes os at få en kommentar fra metroselskabet. Vi får en del sol i dag, lover prognosen, men det gælder ikke helt i Jylland, for der kan det godt blive lidt mere skyde, når vi når frem til eftermiddagstimerne. Efter en lidt kølig start, så stiger temperaturen, og det bliver som maksimum i dag mellem 16 og 20 grader.
8: P4 Trafik. Nu, hvor det er blevet formiddagstrafik, ja, så er der ikke udfordringer derude, sådan ekstraordinært i hvert fald. Men jeg minder lige om, der jo er vejarbejde i gang stadigvæk, masser af steder på I45. Det betyder, at der er spærret ved nogle til- og frakørsler. Det er der blandt andet ved 57 Horsens Syd. Der kan du ikke komme fra Vestvejen, altså rute 30 landevejen, ned i syd.

0: sydgående retning på E45, og du kan heller ikke forlade motorvejen i nordgående, når du kommer ned fra Hedensted siden. Og hvis du så kører længere frem af den strækning, ja, så kan det faktisk heller ikke lade sig gøre at komme fra ved 56A Horsens Vest eller på for at komme videre nordpå. Det er altså spæringer på grund af vejarbejde.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Panama og DJ Blues.
1: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og så er der faktisk premiere på en quiz, som kommer til at være tirsdag og torsdag et stykke tid, hvor det er dig derude og din interesse, som kommer til at være i centrum.
0: Ja, for DR vil rigtig gerne lære dig og dine interesser bedre at kende, sådan så du inde på DRTV kan få anbefalet en hel masse indhold, der passer til dig. Det er forslag til film og serier og alt muligt andet, som jo så bliver skræddersyet præcis til dig.
2: Ja, og det kræver, at vi må lære dig at kende, altså sådan digitalt. Det kræver, at du går ind på dr.dk/mig og slår anbefalinger til. Altså dr.dk/mig,
0: ja,
2: og slår anbefalinger til.
0: Man kommer ind på sådan en side, hvor man så kan hilse på Morten og Jan fra 0 Stjerner, eller Sara Bro og Stephanie Soryk, som så viser dig vej videre til der, hvor man kan slå de der anbefalinger til, når du altså logger ind med din DR-bruger. Og det vil vi altså bare rigtig gerne, at du gør, faktisk jo også for din egen skyld, fordi hvis vi kender dig bedre, så får du ligesom også et bedre produkt. Så ind på dr.dk/mig, og så slå det der med anbefalingerne til.
2: Lige præcis. Og her i P4 Morgen, der vil vi også gerne lære dig bedre at kende, og det gør vi altså i mig-mig-mig-quizzen.
0: Ja. Og hvis du havde lyst til at være med, så skulle du sende en sms til 1212. Du skulle skrive øst, og så skulle du skrive mig. Og så lige uddybe, naturligvis, hvad mig dækker over. Altså navn og hvor du befinder dig. Og der har Lasse været vaks og meldt ind. Hej Lasse.
3: Morgen.
0: Godmorgen. Hvor befinder du hen?
3: Jeg er omkring Hovedgård lige nu.
0: Godt. Omkring Hovedgård.
2: Ja. Så må vi jo faktisk egentlig ikke vide mere.
0: Nej, det må vi vel ikke.
2: Nej.
0: Fordi så er det jo, at vi må stille dig, Lasse, tre spørgsmål. Og så prøve at regne ud, hvilken interesse eller hobby du har. Og til at gøre det, og hvorfor den her lille intro gav mening, altså lyden, det er jo, at vi bruger vores lyttehjul.
2: Yes. Måske kan du huske det fra, da der var folketingsvalg. Det var den, der afgør, hvad vi måtte spørge om ud for det. Så skal vi også skætte din interesse eller hobby, Lasse.
3: Ja.
0: Det bliver sjovt. Er du klar?
3: Det lyder spændende.
0: Fedt, mand. Vi kaster os ud i det lige efter Animal her fra Cat's Eye.

0: Så for delen. Så går det løs. Nu skal vi jo lære en af vores kære lyttere bedre at kende, og det er jo dig, Lasse, fra Hovedgård. Dejligt, du er med, Lasse.
1: Ja, det bliver spændende.
0: Vi har jo egentlig bare tre spørgsmål, som jo bliver afgjort af lyttehjulet til at gætte, hvilken hobby eller interesse du har. Og det er jo lidt for at illustrere det her med, at hvis man ikke giver os lov til at lære dig bedre at kende inde i dr.dk/mig, så har vi meget svært ved at vide, hvem du er. Nu har vi tre meget blandede spørgsmål til at regne det ud, og det er der nok en overhængende risiko for, at vi ikke kommer selv.
2: Jeg tror på, at det kommer. Rasmus, drej på hjulet.
0: Ja, Lasse, skal vi starte hårdt eller blidt på hjulet?
1: Du starter bare hårdt.
0: Jeg starter hårdt. Og starter med at spørge. Er det noget, der er stort på TikTok?
1: Nu er jeg ikke selv på TikTok, så det ved jeg ikke.
0: Okay, vi tager en tur mere.
2: Fordi vi skal jo godt lige snakke om, hvad det kunne være, Rasmus. Mm. Altså, kunne det, det kunne for eksempel være, at Lasse han har en eller anden kæmpe forkærlighed for at bage brød med egen surdej.
0: Det kunne godt være.
2: Jeg siger det bare. Det er et bud herfra.
0: Den har vi.
2: Ja.
0: Vi fortsætter. Der er jo et par P4 hyggesokker på højkant, når jeg nu spørger. Er der knive eller andre blanke genstande med?
1: Ja, det kan godt involvere der. Ja, det kan det godt.
0: Så kan det jo faktisk godt være surdejen stadigvæk.
2: Ja, den holder jeg fast i herovre.
0: Okay. Ja. Men sidste rul. Hårdt eller blidt, Lasse?
1: Jeg tager en blidt der den her gang.
0: Okay, vi tager en blidt en. Og vi får... Hvad er gennemsnitsalderen?
1: Det ved jeg ikke, men jeg tror, den er høj.
2: Den er høj. Du er selv 36, skrev du.
0: Okay, ja. Det er så det, vi ved. Vi har noget med nogle blanke genstande at gøre.
2: Ja.
0: Vi kan jo være i noget med noget fægtning.
2: Men på den anden side, jeg tror, siger Lasse, at gennemsnitsalderen måske er høj.
0: Ja, det er jo heller ikke spejder, for de er tit små. Selvom de jo også har dolke.
2: Ja, hvad var det Lasse, han svarede på det første spørgsmål?
0: Det med TikTok.
2: Nå, ja,
0: det vidste han ikke.
2: Kan det være noget med at samle på frimærker?
0: Med blanke genstande?
2: Ja, med pincet og sådan noget, altså, tænker jeg. Altså, jeg ved det ikke.
0: Brænder tampen, så at sige, Lasse.
1: Det vil være synd at sige.
0: Nej.
2: Okay.
0: Vi skal komme med et bud.
2: Ja.
0: Der er 40 sekunder, så render tiden ud.
2: Der er knive og blanke genstande involveret. Jeg vil tro, det er... lidt ældre måske, der...
0: Jeg synes, vi skal gå. Jeg synes, vi går med det med det surdejsbageri. Det var din første indskydelse.
2: Ja, okay, så gør vi det.
0: Ja. Lasse, du har en stor passion for at bage surdej.
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Hvad er din hobby så?
1: Jeg går på jagt.
0: Ej!
2: Dammit!
0: Tillykke med sokkerne, Lasse.
1: Tak for det.
0: Og så skal jeg selvfølgelig også lige høre dig. Har du husket at være inde på dr.dk/mig og trykke af, at vi gerne må give dig nogle lidt mere kvalificerede tilbud, end det vi kunne præstere her?
1: Det har jeg faktisk, ja.
0: Der er det jo godt, så der er masser af nakker i dit feed.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvor er det godt at høre.
2: Jamen, det er nemlig det, der er hele... Det er jo det, der er det hele. Fordi nu snakker vi lige om det der med efterårsjævndøgn, når vi går ind i det mørke, og vi vil gerne sidde i sofaen og se måske en krimi eller et eller andet. Så er det da dumt, at man ikke får alle de tilbud, der er om gode krimier på DR.dk.
0: Præcis. Det er bare ind på DR.dk/mig, og så vinge af, at vi altså gerne må lære dig lidt bedre at kende og komme med nogle gode forslag. Lasse, kæmpe stort tillykke med sokkerne.
1: Tak, ja.
0: Vi glæder os til at sende det med dig.
1: Det er varmt på jagt.
2: Ja, præcis.
0: Og god jagt.
1: Tak for det.

0: Hvem er det, der græder nu fra Bær?
1: Johnny Krone, sker der noget i trafikken i Østjylland eller under alt fred?
2: Vi er faktisk mest det sidste, vil jeg sige. Så der, det er jo lige tid til sådan lidt trafikskole, eller måske sådan en lille trafikquiz.
0: Okay.
2: For om I hørte ordentligt efter her sidst, jeg fortalte noget om, at der jo var spærringer i forbindelse med, E45-vejarbejde ved Horsens. Kan I huske, hvad for nogle farkørsler det var?
1: Nej.
2: Hva? I kan vinde noget?
1: Nej. Jeg ved det ikke.
0: 58.
2: Og Bente, hun er ikke på banen?
1: Nej, fordi Bente, hun hørte ikke efter. Hun var ved at lave noget andet.
2: Nej, det er fair nok. Måske er der andre, der heller ikke hørte efter. Jeg kan ikke forestille mig.
0: Så vi tager dem
2: alligevel. Vi tager dem alligevel, ja. Det er 57, næsten rigtigt. Næsten rigtigt. 58, det er jo Hedensted. Men hvis du kommer derfra, og så skal have planlagt at hoppe en tur, måske ind og købe en is nede ved havnen i Horsens. Prøv at kigge ud af vinduet. Det er jo isvejr, vil jeg sige. Så kan du ikke køre fra ved 57 Horsens Syd. Der er nemlig spærret i nordgående retning. Og det kan du heller ikke, hvis du så fortsætter frem til Horsens Vest. Det er jo den gamle frakørsel, så at sige. Altså 56A. Mm-hmm. Der kan du heller ikke komme fra, og heller ikke i nordgående.
1: Okay, ja. Så 56A og 57, det var de rigtige svar.
2: Det var det rigtige svar, så ingen af jer vandt den her kæmpe, kæmpe is, jeg havde tænkt mig at købe til jer.
0: Kæmpe is. Nå, 70 100 110, så kan du ringe ind og fortælle Johnny, hvad for en is du gerne vil have.

0: mediel, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag står den omdiskuterede formand for Grimhøje Moskeen i Aarhus, Osama El-Sadi, anklaget i landsretten for social bedrageri for 738.000 kroner.
2: Formanden og hans kusine er allerede blevet idømt 15 måneders betinget fængsel i byretten, fordi de i flere år har lavet som om, at de begge var enlige forsørgere, selvom de har børn sammen og egentlig var samlevende.
1: På den måde har de fået mere udbetalt i f.eks. førtidspension og boligstøtte.
2: Osama El-Sadi har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i anklagerne og har en forventning om at blive frikendt. Det fortæller vores reporter Daniel Lindgren, som følger sagen.
3: Osama El-Sadi, han er en interessant skikkelse, som har blandet sig i debatten om islam i Danmark i rigtig, rigtig mange år. Og moskeen, Grimhøje Moskeen, som han repræsenterer, er også en moské, som har gjort sig bemærket i en hel del tilfælde gennem årene.
1: I dag skal Osama El-Sadi og hans kusine forklare sig i retten, og da sagen var i byretten, der fik den også sat gang i debatten blandt aarhusianske politikere.
3: Så var der en række lokale Aarhus-politikere, der var ude og kommentere på den her sag. Den gav ligesom anledning til en hel del debat. Den fik blandt andet flere af de her politikere til at kræve, at det her omfang af social bedrageri i Aarhus Kommune ligesom bliver undersøgt nærmere, og at kontrollen hermed ligesom bliver øget. Så det blev jo rigtig spændende at se, om det kommer til at give noget debat igen.
2: Og der falder dom i sagen om social bedrageri i landsretten på torsdag.
1: Nikolaj Nymark Pedersen fra Glæsborg er lige nu i Shanghai for at forsvare de rød-hvide farver ved VM i Skills.
2: Her konkurrerer over 1400 faglærte fra 70 lande mod hinanden, og han stiller op i disciplinen Heavy Vehicle Technology.
1: Nikolaj Nymark Pedersen er entreprenør, maskinmekaniker og har en læreplads hos skovteknik.dk i Randers, og i foråret vandt han altså DM i Skills.
2: Og inden VM har han trænet i særlige skovmaskinemærker for at blive gode venner med maskinerne.
4: Det går ud på at fejlsøge på entreprenørmaskiner. For eksempel en funktion, der ikke virker, vi skal finde ud af hvorfor. Eller maskinen ikke kan starte. Det kan være sådan nogle ting, vi kan møde dernede.
2: Og i alt konkurrerer 15 unge danskere i deres fag ved VM i Skills, og det kan være alt fra murer til maskinmester.
1: Og de unge er virkelig gode ambassadører for deres fag, siger Søren Heisel, bestyrelsesformand i Skills Danmark.
5: Det der med virkelig at gå ind og kunne sit fag, og det skal vi jo påvise til alle andre unge mennesker, der måske ikke lige har valgt og vidste, hvad er der at lave landbrugsmekanikmaskiner? Er der noget, der hedder det? Ja, det er godt nok spændende, og i Danmark er vi rigtig gode til det.
1: På baggrund af en anmeldelse fra Aarhus Kommune har Østjyllands politi her til morgen ryddet området mellem Åbrinken og Brabrandstien. Her havde en gruppe unge taget ulovligt ophold på kommunens jord. 15 personer blev anholdt og sigtet for husfredskrænkelse.
2: Dagen bliver tør med en del sol. Temperaturerne lægger sig mellem 15 og 18 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem nord og vest.

0: piger. Danser med piger med Danser med piger.
1: I eftermiddag kl. 16.30 0.00 dansk tid, der vil manges blik nok være vendt mod USA.
0: Ja, nærmere bestemt jo New York, hvor Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, vores egen statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump jo mødes under FN's generalforsamling for at sætte nogle meget vigtige krydseduller på en meget vigtig sikkerhedsaftale.
1: Og i dag er en dag, man i Grønland har set frem til meget længe. Det fortæller DR's reporter der, Cecilie Kallestrup.
2: Det kører massivt i grønlandske medier. Det kører på sociale medier, hvor folk diskuterer det her. Det er jo noget, som står meget, meget skarpt i de fleste grønlænders erindring, da Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i et lokale i Washington for at begynde de her forhandlinger med USA. Og nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem det seneste halvandet års tid, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
0: Ja, vi ved jo ikke så meget endnu. Vi ved lidt, men vi ved jo ikke sådan i dybden noget om den der aftale. Det, vi venter i spænding, og så må vi jo se. Jeg er jo lidt spændt på, om de fistbomber, når de er færdige. Kan du huske det?
1: Ja, det kan jeg godt huske.
0: Lykke og den der duk, der lige kom efter mødet i Det Hvide Hus. Det er spændende.
1: Vi følger det meget tæt, både på TVA Live og selvfølgelig også inde på DR.dk.
0: Naturligvis. Der kan du altid gå ind og blive opdateret. They call it paradise.

0: Dagdrømmer her fra Mille. I dag er den omdiskuterede formand for den lige så omdiskuterede Grimhøj måske i Aarhus, Osama El Sadi, på anklagebænken. Sammen med sin kusine er han ved landsretten tiltalt for social bedrageri for 738.000 kroner. Her der skal de to have lavet som om, at de boede hver for sig, selvom de egentlig var samlevende, og på den måde fået mere i f.eks. førtidspension og boligstøtte, end de var berettiget til.
1: Det er dog ikke første gang, at formanden for den omdiskuterede moské gør sig bemærket i offentligheden, og derfor har vi nu Jesper Petersen med os, islamforsker ved Københavns Universitet. Og du har jo gennem en hel del feltarbejde, Jesper, været fluen på væggen i landets moskéer. Hvis nu det her navn Osama El Sadi ikke lige vækker genklang hos vores lyttere, hvordan vil du så sige, at han har gjort sig bemærket sådan de senere år?
2: Jeg tror, de fleste kender ham uden lige at kunne sætte fingeren på det. Hvis I ser et billede af ham, så vil han virke bekendt. Fordi han jo var den talsmand, der gik ud og forsvarede særligt Grimhøjmoskeen efter dokumentarserien Moskeerne bag sløret. Og så har han jo igennem mange år gjort sig bemærket med kontroversielle udtalelser. Blandt andet i en tidligere dokumentar, der hed Den fordømte moské, hvor han talte om, at han håbede, at Islamisk Stat ville vinde krigen, sådan at der en dag ville være en Islamisk Stat i verden. Og så en anden stor ting var, da Grimhøj måske mailede bandekonflikter i 2017, og han også forsvarede det. Men altså, han har sådan en lang perlerække af skandaler, som har været bredt omtalt i danske medier.
1: Man kan bare lige parentes bemærket gå ind på DR.dk, der kan man i hvert fald se et billede af ham og også læse lidt mere om det her. Men hvad er det for en rolle, han så har blandt religiøse muslimer i Danmark?
2: Jamen, det er sådan lidt specielt, fordi Osama al-Sadi er jo ikke en imam eller en islamisk autoritet i den forstand, at han selv forestår for eksempel islamiske skilsmisser eller parallelle retspraksiser. Han er en talsmand, som nok har fået den fremtrædende rolle i danske medier, primært fordi han kan dansk. Hvis man tager ned i Grimhøj måske, og skal have noget ordnet, så kan det godt være, at det er ham, man møder i døren, men man vil hurtigt blive vist videre til den rigtige person, man egentlig skal tale med.
1: Hvilken betydning kan sådan en sag her få for det islamiske miljø?
2: Jamen det er jo klart, det er jo endnu en møgsag, hvad kan man sige, for Grimhøj moskeen, så det er svært at sige. Jeg ved ikke, hvor mange der i den danske bredere befolkning opfatter Grimhøj moskeen som repræsentativ for muslimer i Danmark. Det er den bestemt ikke, men det er en moské i Danmark, og Osama El Sadi er et eksempel på en type islam, der bliver praktiseret i Danmark. Men vi skal huske, at det er en ud af 170 moskéer i Danmark.
0: Så lød det fra Jesper Petersen, der er islamforsker ved Københavns Universitet, og overfor DR, der understreger Osama El Sadi, at han nægter sig skyldig i anklagerne imod ham. Han siger, jeg mener, jeg er uskyldig, jeg er en person, der passer på, at jeg overholder reglerne, og jeg har ingen interesse i at bryde loven, siger han.
1: Og så fremhæver han faktisk også, at han aldrig har ønsket, at der skulle oprettes et kalifat i Danmark.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Wide Awake, Scarlet Pleasure og Sharma.
1: I mange uger efterhånden har en flok aktivister besat et nedlagt kolonihaveområde ved Åbrinken langs Brabrandstien i Aarhus. Du hørte det måske også i vores østjyske nyheder.
0: Ja, de har blandt andet boet i nogle træhytter i træerne og slået telte op mellem de gamle kolonihavehuse. Men i dag, der skulle besættelsen af området altså nå sin ende. For på baggrund af en anmeldelse fra Aarhus Kommune, så har Østjyllands Politi her til morgen altså ryddet området.
1: Og vores kollega Simon Bøje Lassen, han har været en tur ved Åbrinken.
2: Lige nu der er mandskab blandt andet fra Aarhus Kommune med motorsave i hænderne og entreprenørmaskiner i gang med at fjerne flere træhuse her ved Åbrinken i det centrale Aarhus. Og det sker efter en aktion tidligere på morgenen, hvor politiet rykkede ud og anholdte flere personer, som har opholdt sig her ulovligt. En aktion, hvor flere blandt andet skulle hentes ned med kraner. Lige nu der er der ro herude, men som man kan se, så er maskiner altså stadigvæk i gang, og politiet er også massivt til stede herude, fortsat for at få ryddet området.
1: I alt er 15 personer blevet anholdt og sigtet for det, der hedder husfredskrænkelse.
0: Ja, og politiet vil være til stede sammen med folk fra kommunen lidt tid endnu.

0: Crazy her fra Seal.
1: Hvordan har du det med USA lige nu, for det ser ud til, at der lander en god aftale mellem Grønland, Danmark og USA i eftermiddag?
0: Det spørger formiddag på 4'eren om, hvor de også spørger en tidligere politisk rådgiver, hvordan en statsminister bedst forbereder sig på sådan et møde som det, Mette Frederiksen skal til i dag.
1: Ja, Louise og Mads, de er klar lige efter radiovisen.
0: Ja, og musik fra The Minds of 99 fra det album, vi går og venter på fra dem. Det her er Det Der Udenfor.

0: Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen, siger en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Blandt andre kredsformanden i Himmerland, Morten Kamstrup Mikkelsen.
1: Inklusion

0: og at forbedre folkeskoleelevernes kundskaber. I eftermiddag underskriver Danmark, USA og Grønland en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og sikkerheden i Arktis og kommer 7 år efter, at præsident Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland. Op til underskrivelsen i dag har danske og grønlandske diplomater udført diplomati på allerhøjeste niveau, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
1: Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i.
0: De første skridt mod gratis tandpleje til alle bliver nu taget. Det var et af de første initiativer, den nye regering præsenterede, og nu bliver lovforslaget sendt i høring. I første omgang er det udsatte grupper i special- og omsorgstandplejen, som fra næste år kan få skattebetalt tandpleje. Det er blandt andre førtidspensionister og de, der er hårdest ramt af sygdom. Og det fejrer Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Min erfaring er, at når det her tog ruller, så ruller det. Altså, da Enhedslisten var parlamentarisk grundlag sidste gang, der gjorde vi tandlægen gratis for de 18, 19, 20 og 21-årige. Og det er ikke sådan, at da der så kom en mere blå regering, at den så rullede det her tilbage.
0: Det vil koste cirka 1 milliard kroner at gøre tandlægen gratis for den første 500.000 mennesker. Vi får en flot dag med en del sol i dag, og efter en kold morgen stiger temperaturen til mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest, og det fortsætter med sol og tørvejr i aften. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Det her er P4 med dig hele.

0: sted.
1: Det er tirsdag, en historisk tirsdag. Det er jo efterårsjævndøgn, vi får 4 minutters mindre sol per døgn fra nu af og frem til 21. december. Så er det jo også i dag, Mads, at Kalle har planer om at tabe i golf.
2: Ja.
1: Til en slagen AGF-træner.
2: En unavngiven slagen AGF-træner, som vi ikke ved, om det er AGF's cheftræner i Superligaen, Jakob Poulsen, eller om det er en af hans medsammensvorene, havde han nær sagt. En af hans kolleger fra AGF. Vi ved det ikke, men Kalle, han har tænkt sig at give noget oprejsning til de hårdt trængte AGF'er.
1: Og så er det også i dag, Mette skal i blodbanken. Hun skal have tappet en halv liter blod. Og yes. Arne, han skal til frisør kl. 12, så han kan lige nå at få de to bedste timer på den her tirsdag med. Men nu sagde jeg jo, det var en historisk tirsdag,
2: og det var ikke kun på grund af efterårsjævndøgn.
1: Nej, det er jo en tirsdag, hvor der måske bliver skrevet Danmarks historie.
2: Ja, altså Mette Frederiksen, Donald Trump, Jens Frederik Nielsen, de skal jo sætte deres krydsedulle på en fælles aftale om Grønland, rigsfællesskabet og sikkerheden i Arktis. Men du siger det selv, Louise, vi siger måske. Vi tør jo nærmest ikke sige andet end måske, fordi Donald Trump, han er jo med. Og jeg føler mig ikke tryg ved, hvad den mand, han kan finde på.
1: Nej, vi vil godt lige se den der underskrift på papiret.
2: Meget gerne se den krydsedulle nederst, så vi ligesom føler os nogenlunde sikre på, at aftalen den gælder.
1: Det hele er gået meget, meget hurtigt. Det virker også, som om det er kommet bag på mange af os, men vi dykker altså ned i dagens meget, meget vigtige møde lige om lidt. Og så skal vi tale en del om, hvordan alt det her egentlig påvirker vores forhold til USA. Betyder det her noget for vores generelle følelser for USA, hvis der kommer styr på hele den her diplomatiske krise? Er vi så egentlig gode venner igen?
2: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, om vi er gode venner igen med de der amerikanere. Det glæder vi os til at snakke rigtig meget med jer om. Kæmpe velkommen ind til en historisk tirsdag i formiddag på 4.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: I eftermiddagen, når klokken den slår 16.30, så kommer rigtig mange danskere, grønlændere og amerikanere, ja, måske faktisk folk fra hele verden, til at have blikket stift rettet mod FN's hovedkvarter i New York. Det her, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump mødes, og forhåbentlig, vi krydser alt, hvad vi kan, sætter underskrifter nederst på en aftale mellem Grønland, Danmark og USA.
1: God formiddag, Jacob Brun.
2: God formiddag, Louise.
1: Politisk analytiker, tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister. Jakob, du kender jo alt til det her med at klæde en statsminister på til vigtige og store opgaver. Hvis du nu skulle forberede Mette Frederiksen på dagens møde, hvad vil du så have fokus på?
2: Altså lige nu vil jeg jo faktisk håbe, hun stadigvæk lå i sin seng og sov. Altså, fordi det der jetlag hen over Atlanten, ikke? Det er rart at være frisk. Men ellers mødet i dag handler jo egentlig ikke så meget om selve indholdet i aftalen. Jo, altså det gør det for alle os, der ikke kender den. Vi kommer selvfølgelig til at være nysgerrige på, hvad er det, der står, i aftalen. Men det handler om fra den danske regerings side, fra Mette Frederiksen, det er i virkeligheden at prøve at sikre, at det her glider så godt ned som muligt hos Donald Trump og hos amerikanerne. Altså fordi det værste, der kan ske, det er sådan et Zelensky-moment, altså hvor noget, der er planlagt til at skulle være høflighedsfraser og underskrifter og håndtryk, at det lige pludselig bliver erstattet, når der springer i luften og kører galt. Det skal det helst ikke her i sidste øjeblik.
0: Jamen, ville du forberede Jacob Mette Frederiksen, hvis det var dig, der var hendes rådgiver, på risikoen for, at man kunne ende i sådan et bagholdsangreb, som man endte i sådan en Zelensky-situation, hvor Trump gør et eller andet, ingen overhovedet havde regnet med, at der opslår en ny, måske lige så stor diplomatisk krise?
2: Ja, normalt vil man jo sige nej, altså fordi normalt er sådan noget diplomati, det er jo sådan ret forudsigeligt, at der har siddet diplomater og topforhandlere i månedsvis og forberedt tingene, og så gør man, du ved, så er statslederne, de er ligesom næsten statister i sådan et spil, hvor de bare siger det, de har fået besked på. Men sådan fungerer det altså ikke med Donald Trump. Han kan jo godt gå sin egen vej, så det er ikke nødvendigvis sådan, at man kan scripte, hvad er det, Donald Trump skal gøre eller skal sige.
1: Når den her aftale så bliver præsenteret, så vil der jo helt med 100% sikkerhed komme spørgsmål fra journalister. Det kunne jo også være spørgsmål, der lød noget, eller, altså hør lige her, det er ikke bare en gammel aftale, ligesom har fået genoptryk på nyt papir. Hvordan skal statsminister Mette Frederiksen forholde sig til den slags spørgsmål?
2: Ja, der bliver man jo nødt til at sige nej. Og det er sandsynligvis ikke nogen gammel aftale, men både herhjemme og i Grønland har der jo været en oplevelse af, at det der ønske fra USA's side om at have forstærket militær tilstedeværelse, det har de jo kunnet i forvejen. Der ligger en gammel aftale fra 1953, som jeg husker det, som egentlig betyder, at amerikanerne de kan gøre rigtig, rigtig, rigtig meget i forhold til militær tilstedeværelse på Grønland. Men lige præcis dagen i dag, det er jo ikke den rette til at minde amerikanerne om det. Altså hvis Donald Trump han har behov for at gå ud også til sit eget publikum og sælge det her som, nu får amerikanerne nogle nye og bedre muligheder for militær tilstedeværelse i Grønland for at passe på Arktis og dermed for at passe på sig selv, så bliver man nødt til at lade ham sælge den historie også til offentligheden. Så hvis der er nogen, der forsøger at sige, det er bare kejserens nye klæder, eller det er gammel vin på nye flasker, så bliver man nødt til fra Mette Frederiksens side og fra Jens Frederik Nielsens side øvrigt også, og sige, ej, det er ikke rigtigt. Det her det er en substantiel forbedring for amerikanerne. Det vil være nødvendigt for at sikre, at Trump han også kan beholde noget troværdighed gående ud af den her aftale.
0: Jacob, du bliver heldigvis hængende et godt stykke tid endnu, og lige om lidt så skal vi tage en snak om, hvordan den her aftale den kommer til at stille hele regeringen. Det gør vi på den anden side af Kiss Me med Sixpence None the Richer.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. Så

0: I eftermiddag kommer der forhåbentlig en forløbig afslutning på den her diplomatiske krise mellem Danmark, Grønland og USA, når Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump i FN's hovedkvarter underskriver en aftale mellem de tre lande.
1: Jakob Brun, politisk analytiker og tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, er stadigvæk med os. Jakob, hvis man, og jeg siger bare hvis man tør, for jeg tør ikke sige når, når vi kender Donald Trump, de skal sidde her og forhåbentlig underskrive den her aftale i eftermiddag. Hvor stor en diplomatisk sejr er det her så for Danmark?
2: Ej, det vil være en stor sejr, men det er jo en stor sejr på en dårlig baggrund. Altså fordi, havde vi snakket et år tilbage fra nu, så var der jo ikke nogen, der tænkte, at vi overhovedet skulle blive uvenner med amerikanerne omkring Grønland. Altså så det er jo... Det er jo en sejr, som er kommet af, at relationen mellem Danmark og USA, den er blevet splintret. Men hvis man husker, hvordan situationen var tilbage omkring årsskiftet, så vil det være en kæmpe, kæmpe lettelse i hvert fald, hvis vi kan begynde at normalisere forholdet, hvis rigsfællesskabet er intakt, og hvis de jo et bidrag til at styrke sikkerheden i Arktis. Så man vil åndelettet op, det er ikke nogen tvivl om.
0: Men hvordan kan Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og resten af regeringen, hvordan kan de sådan konkret bruge den politiske sejr, den her aftale fremadrettet?
2: Jeg er slet ikke tvivl om, at herhjemme indenrigspolitisk, der vil det være en fjer i hatten. Altså, typisk er det sådan, når man taler om udenrigspolitik, om sikkerhedspolitik, om Danmarks rolle i verden, så er det næsten altid sådan, at det er regeringspartierne, der nyder gavn af det. Og hvis man kigger ud over det politiske landskab, så tror jeg, at de fleste ligesom anerkender både Mette Frederiksen og Lars Løkke for at være enormt dygtige, enormt erfarne statsledere, internationale politikere. Så for begge de to, der vil det være jo både lettelse, som jeg sagde før, men det vil også være noget, de kan bruge indenrigspolitisk til ligesom at styrke dem selv. Det føler jeg mig helt overbevist om.
1: Men Jakob, den politiske succes og den politiske sejr, bliver den på en eller anden måde også sådan løftet yderligere af, at det er jo ikke et problem, som Danmark eller de har skabt selv? Altså, det er jo noget, der er kommet udefra. Er det noget, der sådan giver den ekstra stor vægt, den her aftale?
2: Ja, det gør det, altså fordi det er jo typisk sådan, at i den her situation, der vil langt, langt de fleste danskere vil jo have tænkt, det er amerikanerne, der er galt på den. Vi har en regering, som ligesom passer på Danmark. Nu er det så en anden regering, vi har nu, end dem, vi havde, da det her eskalerede, altså hvor vi havde SVM-regeringen, hvor Venstre også var med. Men det rokker egentlig ikke ved, at de to hovedpersoner, det har været Mette Frederiksen, og det har været Lars Løkke Rasmussen, og har det faktisk hele vejen igennem forløbet. Og det kan man godt bruge til noget, altså fordi når det handler om sådan en sag, der handler om at passe på Danmark, jamen så står vi sammen rykker vi sammen i bussen, og det vil de også få noget glæde af personligt og politisk.
0: Altså Lars Løkke Rasmussen kommer jo ikke til at stå i forreste række til underskrivelsen, selvom det jo var ham, der var med til at så det første frø til aftalen, da han i januar var over og mødes med, ja, blandt andre USA's udenrigsminister Marco Rubio. Du kender Lars Løkke rigtig godt. Er det her også en dag, hvor han ærger sig over, at det ikke er ham, der lige kører bussen i garage?
2: Ja, lidt gør han måske nok, men jeg tror mest, han er stolt over, det lykkedes. Altså hvis man husker tilbage til årsskiftet, der var lidt forskellige temperamenter også i regeringen, altså hvor Mette Frederiksen måske nok var mere krigerisk anlagt, og hvor det vel var Løkkes idé og Udenrigsministeriets idé, at man skulle prøve at få det her ind i det her spor, hvor man ligesom skulle have nogle forhandlinger væk fra offentligheden, man skulle prøve ligesom at skrue ned for temperaturen. Så jeg tror egentlig, man udlægger det som, eller tager det som en sejr for Løkke og for Udenrigsministeriet, og det er de godt tilfredse med. Vil Løkke gerne have været med? Ja, selvfølgelig vil han det. Det giver sig selv. Men må ikke vi kommer til at se billeder af Løkke med piben og andre ting, der lige skal minde os om, at han også står fader til den her aftale. Ja, det vil jeg næsten tro, ikke?
1: På den anden side af de regionale nyheder, der ser vi nærmere på, hvad den her aftale den betyder for Danmarks forhold til vores gode gamle venner fra USA.

0: Klokken er blevet 10:30, og derfor er det tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Socialområdet, folkeskolerne og ældreplejen er blevet prioriteret i det nye budget for 2027, som kom på plads i Syddjurs Kommune i går. Og det betyder, at socialområdet får dækket stigende udgifter til næste år, og det bliver billigere for skolerne at sende et barn i specialskole. Det fortæller den socialdemokratiske borgmester Michael Stegger.
3: I forhold til ældreområdet, der er det en klar udløber af den valgkamp, vi havde for 10 måneder siden, hvor det fyldte rigtig meget med ældreområdet, og der var et ønske fra alle partier i valgkampen om at skulle tilføre midler til ældreområdet. Og det er så lykkedes at finde 11,5 millioner, og det er jeg meget tilfreds med.
2: Borgmesteren er tilfreds med, at alle 8 partier bakker op om budgettet, og han er ikke i tvivl om, hvad pengene til ældreområdet skal gå til.
3: De skal især gå til vores borgerteams og til vores plejehjem, og derover også til kompetenceløft og et håb om, at nogle af vores medarbejdere, de har lyst til at tage et skridt op, eksempelvis fra ufaglært til sosu-hjælper, eller fra sosu-hjælper til sosu-assistent. Og det har vi også sat midler af til, at det er en mulighed for vores medarbejdere.
2: Budgettet skal formelt godkendes 7. oktober. Klokken 2 i nat er det efterårsjævndøgn, og det betyder, at døgnet lige så stille bliver mere mørkt end lyst. Og det skal fejres, mener stress- og naturcoach Gitte Grandbang, der i anledning af jævndøgnet samler 8 kvinder i Hørhaven i Aarhus. Hun mener, at vi ikke kan køre i det samme høje tempo hele året.
4: Der er jo faktisk noget rigtig godt og noget rigtig vigtigt ved alle årstider. Man kan sige, at nu går vi fra sensommeren, hvor der er den her høje energi, den her, man kalder det faktisk i Asien, den her maskuline energi, og så går vi ind til den her til vinterhalvåret, som er mere indadvendt energi, eller sådan mere, vi skal prøve sådan at spare lidt på vores energi. Mm. Og det er jo rigtig godt det der med at følge naturen og mærke, hvad er det, der sker i os.
2: Dagen bliver tør med en del sol og temperatur mellem 16 og 19 graders varme, mens vinden bliver svag til let fra vest og nordvest.

0: og Mads.
1: På en tirsdag, der meget vel kan skrive sig ind i historiebøgerne, og vi har fortsat besøg af politiske analytiker og tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, Jakob Bruun. Tidligere der har vi talt om, hvordan Mette Frederiksen forbereder sig bedst muligt til dagens møde med præsident Trump, og så har vi også talt om, hvordan aftalen mellem Grønland, Danmark og USA den stiller regeringen fremadrettet.
2: Jakob, Lars Løkke Rasmussen har jo tidligere kaldt situationen mellem Danmark, Grønland og USA for den største diplomatiske krise for rigsfællesskabet siden 2. verdenskrig. Hvis den her aftale, som vi jo håber og tror på, bliver underskrevet i eftermiddag, betyder det så egentlig, at krisen den er afblæst?
3: Altså det korte svar er vel ja. Men så er det lidt mere nuanceret end det, fordi der er jo stadigvæk en masse ting, som amerikanerne er utilfredse med. Altså amerikanerne synes jo stadigvæk, at vi, og det er ikke kun Danmark, men det er Europa, at vi skal passe bedre på os selv, på vores egen sikkerhed, at vi skal betale en større del af regningen. De synes jo også, at der skal være en bedre handelsbalance, altså så USA's økonomi kommer styrket ud. Så der er stadigvæk masser af ting, hvor både Trump og amerikanerne synes, at du ved, de her uløste emner med os i Europa, men så er det måske mere Europa, end det er lille Danmark, der står for skud.
1: Så tror du, at vi skal føle os sådan, eller kan vi føle os sikre på, at Donald Trump ikke i morgen lige pludselig finder på et eller andet nyt krav om, at han var i Grønland, og så kommer der nye posts på hans sociale medie, Truth Social, med et verdenskort og nogle mærkelige AI-foto med amerikanske flag ud over Grønland og alle mulige andre lande?
3: Jeg tager simpelthen ikke spå om, hvad der sker på True Social. Det må jeg indrømme. Det tror jeg kræver professorat i amerikansk politik, ikke? Men altså, det har jo vist sig, at den her sag, det er ikke rigtig nogen vindersag for Trump i USA heller. Altså, hvis det havde været en sag, hvor Trump kunne se, at det ville gavne ham frem mod det midtvejsvalg, der kommer i starten af november, altså om 5-6 uger, jamen, så kan det godt være, at han ville holde gryden i kog. Men min fornemmelse er, når jeg taler med folk, der er mere kyndige i amerikansk politik, end jeg selv er, så er det her ikke nogen vindersag for Trump. Og i den forstand, der vil jeg tro, at han gerne ville have slået bundet en sløjfe om den, og så egentlig komme videre til noget andet, som er mere relevant for amerikanske vælgere frem mod midtvejsvalget.
2: Hvis du nu skulle rådgive regeringen, hvor meget vil de så kunne læne sig tilbage nu og tænke, godt arbejde, det var det, eller fortsætter det diplomatiske arbejde fremadrettet her?
3: Det fortsætter stadigvæk, og det er klart, nu bliver der en masse ting, der handler om, hvordan giver man den her aftale liv. Altså, hvordan sikrer man, at der kommer til at ske de rigtige ting, primært i omkring Grønland. Men herhjemme er der også en række ting, som amerikanerne stadigvæk holder øje med. Altså, nu talte jeg før om vores oprustning. Vi har stadigvæk fra dansk side et udestående i forhold til, hvad skal vi selv gøre for at passe bedre på det arktiske område, som amerikanerne går meget op i. Vi er i gang med at opruste forsvaret til også at kunne have den slags kapaciteter, og hvis Danmark pludselig slår op i banen, hvis vi lige pludselig vender fokus et helt andet sted hen, end det, som amerikanerne synes er vigtigt, blandt andet forsvar, sikkerhed, Arktis, jamen så kan de sagtens komme og banke på døren igen og sige, hør venner, vi troede, vi havde en aftale. Så der bliver stadigvæk masser af dansk indenrigspolitik, masser af dansk sikkerhedspolitik, og som regeringen ikke bare kan tillade sig at slå op i banen på.
1: Jakob Bruun, tusind tak for at være med i formiddag på 4'eren.
3: Det er altid en fornøjelse.
1: Og så kan du høre meget mere til Jakob, når han sammen med Thomas Juhl Dam og Pia Klud er klar med en ny omgang magten i morgen. Fortsæt.

0: Louise, man skal lige trække luft ind. Jeg synes, det er... Jeg synes, det er gået vildt stærkt. Og nu står de så der, og nu skal de skrive under i eftermiddag. Og jeg håber virkelig... Jeg håber virkelig, at det kan gøre, at vi skal snakke meget mindre om det der anspændte forhold mellem Danmark, Grønland og USA.
1: Ja, altså, jeg synes jo, mange virker positive og glade for den her aftale, der forventeligt bliver underskrevet eftermiddag. Men det er jo ikke, Mads, ret lang tid siden, at debatten om boykot af varer for USA fyldte rigtig, rigtig meget. Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om dem, de danskere, der ligesom sagde, at vi boykotter varer for USA, hvordan stiller de sig nu?
0: Ja.
1: Altså, hvis du er en af dem, der går udenom varer fra USA, så svar endelig lige på, er du stadig sur på USA? Ændrer den her aftale noget for dig? For dig dropper du måske lige frem dit boykot. Du kan både melde ind i talebobne der lyd, eller via en sms til 1212.
0: Det blev jo kæmpestort der i løbet af slutningen af 2025, og særligt der i starten af 2026, da Trumps ønske om at overtage Grønland, det sådan virkelig blev intensiveret. Ja. Der var der jo rigtig mange, der begyndte på at snakke om det her med, at vi skal have kun købe danske varer, eller primært købe europæiske varer, droppe de amerikanske varer, og der opstod også den her Facebook-gruppe Boykot Varer af USA, en offentlig gruppe med 115.000 medlemmer, som diskuterer og deler tips og tricks til, hvordan man så ligesom kan navigere i en verden, hvor man prøver at boykotte amerikanske varer.
1: Ja, og der er altså heftig gang i debatten derinde efter den her aftale. Ligesom ikke så dagens lys, for vi har jo stadig ikke set aftalen, men i hvert fald snakken om, at nu var en aftale på vej. Jette har for eksempel skrevet, jeg boykotter stadig. Men jeg undrer mig meget over, at vi endnu ikke har set ordlyden i den påståede nye aftale mellem Trump, Grønland og Danmark. Er det en hemmelighed? Jeg håber, der er lykke og Mette gør deres job. De ved vel, at Trump ikke er til at stole på. Kærlig hilsen hende med mig en tvivl om den her aftale. Så der er jo masser, der er også flere, der skriver derinde. Altså, jeg skal se den, før jeg tror på den, ikke? Og der er også mange, der skriver, husk at fortsætte boykottet, uanset hvad.
0: Ja, præcis. Altså, og det er jo lige præcis, det er jo lige præcis de der følelser der, som et eller andet sted rører sig i mange af os. Altså, kan vi stole på det? Tror vi på, at forholdet til USA, det nu bliver godt igen? Mm. Så vi vil super gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, som har boykottet og droppet de amerikanske varer. Er du fortsat sur på USA? Kommer den her aftale, som forhåbentlig bliver underskrevet i eftermiddag, kommer den til at ændre noget i forhold til dit syn på USA, og også din beslutning om at droppe dit boykot af eventuelle amerikanske varer?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DR TV.
5: Du lytter
0: til formiddag på 4.

0: Jeg var en af de første i boykot amerikanske varer. Jeg gør det lige så længe, at Donald Trump han er præsident. Sådan skriver Helle fra Vesteråby, efter vi har spurgt, har du været sur på USA, og kan en ny aftale ændre på dit forhold til amerikanerne?
1: Jan fra Lykum Kloster er vist på linje med Helle, skriver i hvert fald, boykotter stadig i USA, lige indtil der kommer en præsident, der kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Begine fra København V skriver, har Coca-Cola i huset til de voksne børn, men undgår amerikanske varer ellers.
1: Der er en urokkelig lytter, der har meldt sig i indbakken. Aftalen ændrer intet. Vi kan ikke være gode venner med et land, der truer sig til aftaler med os og taler om Danmark, som de har gjort. Personligt køber jeg som udgangspunkt ikke amerikanske varer, før Trump er ude af amerikansk politik. I øvrigt synes jeg, at Danmark burde stå fast og afvikle vores afhængighed af USA. Europa skal kunne klare sig selv, udvikle vores egen AI, vores egne våben og så videre.
0: Man kan i hvert fald sige, at det, der er kommet ud af hele den her diplomatiske krise, som der jo har været mellem Danmark og i virkeligheden også Europa og USA, det er jo, at den der følelse af et mere sammentømret og stærkt Europa, den er i hvert fald opstået på tværs af de europæiske lande, at vi skal kunne klare noget mere selv. Vi skal stå mere sammen. Vi skal tænke os selv som større enhed.
1: Fuldstændig. Så er der bossen, der skriver, aftalen ændrer intet. Amerikanerne skal vide, at de har valgt en helt igennem forkert person. Det er jo sådan, altså det er jo et demokratisk valg.
0: Ja.
1: Så det er jo amerikanerne, der har valgt Donald Trump. Og det må vi jo acceptere.
0: Ja, men jeg synes også, der er meget i det der med, at det er jo heller ikke... Jeg tror da ikke, at det er... Jeg ved det ikke, men jeg forestiller mig ikke, det er flertallet af amerikanere, der måske synes, at alt Trumps politik er den bedste, og måske heller ikke sådan i hans håndtering af hele den her Grønlandssag. Det var Jacob Brun jo også inde på, det havde han med tidligere. Og i virkeligheden, det er jo det, der er i amerikansk politik, at præsidenten fylder så meget, og det der er præsidentens holdning, bliver jo ret hurtigt bare sådan set som hele USA's holdning. Og det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at det lige er tilfældet.
1: Thomas, han har det lidt anderledes. Han skriver, jeg boykotter ingen, hverken USA eller Rusland. Hvis der er noget, jeg skal bruge, så køber jeg det, uanset hvor det kommer fra.
0: Ja, det er, og altså igen, lige så vel som man har lov til at boykotte alting, så er man også fuldstændig i sin gode ret til at købe lige præcis, hvad man har lyst til.
1: Signe har tænkt en del over, hvordan hun egentlig har det med USA. Hun skriver, i efterårsferien skal min datter og jeg endelig til New York. Det er en rejse, vi har udskudt i 7 år. Og undervejs har vi lige ventet lidt på de politiske vinde mellem USA, Danmark og Grønland. Men nu bliver latteren bestilt, for den lille pige er efterhånden blevet voksen, og hendes mor bliver jo heller ikke yngre. Så nu skal det altså være. Det bliver spændende at se, om USA og Danmark stadig er gode venner, når vi tager afsted.
0: Ja.
1: og vel at mærke, det er altså om 2 uger, ikke?
0: Ja, jo, det kan gå hurtigt.
1: Hun skriver også, min datter og jeg skal nok klare den, så længe jeg husker at have dankortet fremme, givet alt var. Så nemt.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så han har også en pointe. Husk, at USA stadig fører toldkrig mod hele Europa, så alt er ikke godt.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja, men det er godt videre, nok Mads, svært, hva' Louise?
1: Læg lige mærke til, indtil videre, der er jo faktisk ingen, der skriver direkte, at de dropper det boykot, de har kørende.
0: Nej, og der er også mange, der leder det hen til, at det handler om andet og mere end bare amerikanerne, og især Donald Trumps syn på Grønland og på Danmark. Så der er jo også andre ting, der er på spil, har vi tydeligvis kunne få at se her.
1: Du er velkommen til stadig at skrive ind, hvordan du håndterer den her situation efter Radioavisen. Der skal vi tale med manden bag Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA.

0: Benson Boone. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Det er en af de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Sådan lyder det fra Friis Arne Petersen, tidligere dansk ambassadør i USA. Aftalen mellem Grønland, Danmark og USA skal underskrives i eftermiddag. Og ifølge Friis Arne Petersen er den ikke bare vigtig her og nu. Den kan også få stor betydning for Danmarks rolle og territoriale suverænitet mange år frem. Og Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet, hæfter sig ved, at underskrivelsen skal foregå i FN-bygningen i New York.
2: Selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Det er i virkeligheden et sted for alle lande, kan man sige. Og måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser. Så der er en ret tung symbolik i at have underskrivelsen af den her aftale i FN-bygningen, fordi så viser det til omverdenen, om man ved eller ej, at det her er faktisk en aftale, der først og fremmest respekterer suverænitet.
1: Københavns næste

0: Og de konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for i eftermiddag.
1: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Flyselskabet SAS forventer en ekstra regning på 2,2 milliarder kroner på grund af stigende priser på flybrændstof. Vores situation illustreres måske bedst ved håndfaste tal, siger selskabets kommercielle direktør Paul Fagten til Finans. Inden marts lå flybrændstofprisen på omkring $700 per ton. Nu ligger den på omkring $1,600, altså mere end det dobbelte, siger han. Energipriserne har været på himmelflugt siden USA og Israel indledte angreb på Iran i februar. Vi får en flot dag med en del sol og mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
2: Du lytter til P4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Louise, min søn, han har fødselsdag i dag.
2: Nej, gud, stort tillykke.
1: Ja, tak. Ja,
2: det var faktisk... glemt at skrive på ugeplanen.
1: Ja, det er rigtigt. Jamen, det var fordi, jeg kunne godt huske det alligevel. Men, og det var egentlig ikke fordi, at vi skulle snakke om ham og hans fødselsdag. Men det har gjort, at jeg sådan fra tid til anden lige står og tjekker min mobiltelefon, for om jeg får nogle beskeder med noget, jeg skal huske at tage med hjem til fødselsdagen. Eller du ved, nogle lykønskninger, der kommer til ham fra nogen, som jeg lige skal overbringe videre.

0: Ja. Jamen, og der skal nok komme rigeligt, det er jeg sikker på.
1: Ja, ja,
0: fordi det er jo sådan, det er, når vi er på arbejde, at så er der også lige en livline til resten af familien.
1: Der er jo altid noget, man lige skal huske eller gøre for resten af familien. Sådan er det jo.
0: Ja, hvad er tækket ind på din mobil? Beskeder og opkald fra hjemmefronten, mens du passer dit arbejde. Det kan du allerede nu fortælle i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. I sidste uge, der hørte vi fra en mor, der var blevet forstyrret gentagne gange. Ikke bare med en besked, men decideret FaceTime-opkald midt i arbejdstiden.
1: Det må have været meget vigtigt.
0: Jo, men problemet var, at hun ligesom var eksamensvagt til en skriftlig eksamen i 9. klasse. Og datteren bliver bare ved med at ringe, fordi hun bare lige hører: mor, hvordan koger man et æg?
1: Nå for den, ja. Men det er jo også vigtigt, når vandet nu er ved at være op og koge. Hvor længe skal det ikke så ligge dernede?
0: Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Der var jo også en masse, der havde fået en forstyrrelse fra sin hustru. En sms, hvor der stod: jeg tror, jeg har fået en flåt på min ryg. Kan du tjekke, når vi kommer hjem?
1: Ja.
0: Og det er jo den der måde, hvor ens egen to-do også lige bliver en andens to-do.
1: Jamen, det er da vigtigt.
0: Nu er vi to til at huske den der mulige flåt på ryggen.
1: Det er jo en form for ugeplan, bare mellem to.
0: Ja, vi samler jo forstyrrelser fra hjemmefronten ind sidst i udsendelsen. Det plejer at være meget sjov og en god anledning til, at vi alle sammen lige husker hinanden på, at det der liv derhjemme, det fortsætter jo, selvom vi er på arbejde. Men byd allerede ind nu i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Forstyrrelser fra hjemmefronten, børn, partner, forældre, søskende, whatever, send os endelig en sms.
1: Lige om lidt så taler vi videre om vores forhold til USA, altså det, der hedder til de amerikanske varer i lyset af den her kommende aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Rigtig hjertelig velkommen ind til den sidste time af tirsdagens formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren. Send en sms.

0: Mads Bjerre Mouritsen, er du egentlig sådan en glad mand på sådan en efterårsdag, hvor der lander en aftale med USA?
1: Jamen, jeg er i hvert fald forhåbningsfuld og håber, at det bliver rigtig godt for grønlænderne. De kan få lidt ro. Nu har vi jo ikke læst aftalen, men det lyder positivt, det vi hører.
2: Mads Bjerre Mouritsen, stifter af Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA, hvor der lige nu bliver diskuteret livligt i en gruppe, hvor der er 115.000 medlemmer på Facebook, og der bliver delt tips og tricks til at boykotte amerikanske varer. En gruppe, som opstod i kølvandet på det her sådan mere eller mindre anstrengte forhold, der blev mellem Danmark og USA. Velkommen til, Mads.
1: Jamen tak, og tak fordi jeg må være med.
2: Mads, kommer du til at slette den her gruppe, hvis der nu bliver skrevet under i dag, og vi alle kan se glade og tilfredse ud på den aftale, der er landet?
1: Nej, overhovedet ikke. Vi selvfølgelig alle sammen tænker er glade på Grønlands vegne, men det ændrer jo ikke på, hvordan vi er nået frem til at skulle lave en aftale overhovedet. Det er jo i virkeligheden et klasse eksempel på, at vi står og laver aftaler, der sikkert er de samme aftaler, vi allerede har, alene fordi, at der er en stor baby i USA, der gerne vil have alle til at gøre, hvad han synes.
0: Men Mads, er dit forhold til USA ødelagt for altid, eller tænker du godt, at vi kan genskabe et godt forhold?
1: Jeg tror, der er meget, meget lang vej til, at vi kommer i et godt forhold, men forhåbentlig kan vi det, og det går jeg da ud fra. Jeg synes, at det her, hele situationen omkring USA og Trump, og nok også i tiden før, har jo bare vist, at vi er i en ubalance med hinanden, og når vores egen handel kan bruges som et våben imod os, så har vi en dårlig situation. Så relationen til USA håber jeg bliver bedre, bare meget, meget mindre afhængig. Og det er vel egentlig det, der er formålet nu, og det er også det, vi ser Europa arbejde hen imod.
0: Men hvad skal der til for, at du ligesom siger, okay, boykot af varer fra USA er måske ikke længere nødvendigt?
1: Hvis vi har en væsentligt større bredde på vores handel, altså så, når vi ikke længere har så mange af vores æg i den samme kurv, Så kan vi jo begynde at se på andre rammer. Men det er jo stadigvæk super nødvendigt, at vi flytter en masse af vores produktion hjem. Det er nødvendigt, at vi spreder vores markeder ud over langt større områder. Fordi det har jo været hele udfordringen, at vi har et venskabeligt forhold. Vi har en meget, meget stor og afgørende samhandel med USA. Og så bruger de det som et våben imod os. Og det er jo ikke en situation, vi kan stå i. Og vi er alt for afhængige af omgivelserne, når det kommer til energi, og når det kommer til teknologi, osv. osv. Så det er det, vi skal.
2: Mads Bjerre Mouritsen, stifter af Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA. Tusind tak for at være med.
1: Jamen, selv tak, og tak fordi jeg måtte være med, og så håber vi, at solen skinner på Grønland hele dagen.
2: Lad os håbe det. Om lidt, ja. Der dykker vi ned i indbakken og ser, hvad der er kommet fra jer. Lyt over.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Vi dykker lige et smut ned i indbakken en gang til, hvor Benedikte fra Holstebro har skrevet på det her spørgsmål med, om vi stadigvæk boykotter amerikanske varer, eller om det ligesom stopper med den her aftale, der er på vej mellem Danmark, Grønland og USA. Benedikte, hun skriver, jeg har absolut ingen planer om at droppe boykottet af amerikanske varer. Så længe Trump sidder på magten, så ser jeg ingen grund til at støtte det amerikanske marked. Uanset hvad der sker fremadrettet, så er Trump ikke til at stole på. Punktum.
1: Ole er heller ikke sådan umiddelbart klar til at være bedste venner med USA, selvom der er udsigt til en ny aftale. Ikke endnu i hvert fald. Ole skriver, jeg er pensionist, der har haft et dejligt arbejde i forsvaret hele mit arbejdsliv og altid betragtet USA som vores nærmeste og bedste NATO-partner. Jeg er derfor meget berørt af det nuværende anstrengte forhold, som jo heldigvis alene skyldes præsident Trump. Så hvis bare han forsvinder, så er jeg sikker på, at vi genopretter det gode forhold til amerikanerne, skriver Ole altså.
0: Tror du ikke, der er mange, der har det sådan, Louise, at der kunne være meget, der var anderledes, hvis ikke Trump han sad på magten?
1: Jo, det tror jeg da bestemt, men altså, jeg ved det ikke. Nye ven i amerikansk politik. Måske jamen, er det bare Trump, der har taget...
0: Ja, det er bare, hvad han er første skridt. Det ved vi
1: jeg
0: jo ikke.
1: Jeg ved det ikke.
0: Gitte, hun skriver, jeg boykotter ikke amerikanske varer, og har aldrig gjort det. Den almindelige amerikaner kan jo ikke gøre det for, at deres præsident, han er, som han er.
1: Nej, og det tror jeg altså også repræsenterer mange danskere.
0: Ja, det tror jeg også.
1: At man tænker, jo, men det amerikanske folk skal jo ikke nødvendigvis straffes for det, deres præsident ytrer. Jon fra Ishøj skriver, der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Nu ser vi i Danmark og Europa det, som så mange andre lande gennem historien har set fra USA, og endda kun i en væsentlig mindre skala end i andre lande. Jeg boykotter ikke aktivt USA, men jeg kan sagtens forstå, at andre gør. Det er vores måde at vise et stille oprør, og måske kan det også gevinde sejrene for danske og europæiske virksomheder. Global handel er og forbliver fremtiden, men det er også fint at finde ud af, at man også bliver nødt til at kunne klare sig selv fra tid til anden.
0: Ja, der er jo noget i det der med, at alt det her det har vist os, hvor vigtigt det er at stå sammen internt i Europa.
1: Fuldstændig.
0: Eksempelvis, ikke?
1: Jo.
0: Vi lukker snakken om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA for nu, men i morgen der retter vi altså blikket mod den her aftale en gang til, for så ved vi også, hvad den konkret indeholder, og så kan vi jo snakke lidt mere om det.

0: about you, girl. NXS, need you tonight. Nu er det tid til de regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Siden 10. september har Østjyllands Politi forberedt en aktion i det besatte område ved Åbrinken og Brabrandstien i Aarhus. Her har en aktionsgruppe slået sig ned med telte og hytter i træerne i et kolonihavehusområde. 15 personer blev anholdt og vil alle blive sigtet for husfredskrænkelse. Det fortæller Brian Foss Olsen, der er politiinspektør ved Østjyllands Politi.
3: Det er det på baggrund af, at kommunen de anmodede om at forlade stedet. Der havde de frem til den torsdag den 10. september, og der er så gået 12 dage siden da, hvor vi har forberedt os og kortlagt, hvor mange er der i området, og hvor opholder de sig henne. Er de oppe i træerne og forskellige andre ting? Og på den baggrund valgte vi i dag at slå til kl. 5 i morges.
2: Selvom det forløb stille og roligt, så var det dog nødvendigt at hente 4 personer ned fra træerne med en kran.
3: Vi havde hentet nogle specielle enheder fra København, som er uddannet til den del. Og på baggrund af den dialog, de havde med de 4, der sad det sidste år på trækroner, så endte det med, at de frivilligt kom ned.
2: De 15 personer skal ikke i grundlovsforhør, da de har udsigt til en bøde. Socialområdet, folkeskolerne og ældreplejen er blevet prioriteret i det nye budget for 2027, som kom på plads i Syddjurs Kommune i går. Og det betyder, at socialområdet får dækket stigende udgifter til næste år, og det bliver billigere for skolerne at sende et barn i specialskole. Og den socialdemokratiske borgmester Michael Stegger er ikke i tvivl om, hvad pengene på ældreområdet skal gå til.
4: De skal især gå til vores borgerteams og til vores plejehjem, og derover også til kompetenceløft og et håb om, at nogle af vores medarbejdere de har lyst til at tage et skridt op, eksempelvis fra ufaglært til sosu-hjælper, eller fra sosu-hjælper til sosu-assistent. Og det har vi også sat midler til, at det er en mulighed for vores medarbejdere.
2: Dagen bliver tør med en del sol og temperatur mellem 16 og 19 graders varme. Vinden bliver svag til let fra vest og fra nordvest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Det har været en usædvanlig stille tirsdag formiddag på min telefon.
4: Der er heller ikke sket noget på min telefon. Jeg er simpelthen bange for... Vi har lige skiftet mobilabonnement. Jeg er simpelthen bange for, at der er noget galt med min hustrus mobilabonnement.
3: Ja.
4: Der sker... Der kommer intet.
3: Men altså, det jeg er mest bekymret for, det er fodboldkampene og træningerne. Nå, og sådan, fordi der plejer jo at være en vild gang inden.
4: Det er rigtigt, men det er fordi, at vi... Der var gang i den i går aftes.
3: Ja.
4: Vi skal spille i weekenden. Den ville jeg modstanderne gerne have flyttet. Så altså, der er noget undervejs, men jeg har ikke fået svar på noget endnu. Det er måske bare det.
3: Men Mads, fordi der er stille og roligt hos os...
4: Ja, det er der ikke hos andre.
3: Det betyder ikke, at der er det hos andre. Så byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn? Din partner, kæreste, mor, søster, bror. Altså, dem der, vi kalder vores familie. Hjemmefront.
4: Lige præcis. Den der hjemmefront er de der mennesker, som er omkring dig derhjemme, eller sådan i periferien af derhjemme.
3: I sidste uge, der skrev Torben Mænd med en fuldstændig fantastisk forstyrrelse. med sådan en rigtig god anekdote. Han skrev, da vores søn var en 5-6 år, der havde min kone frisørsalon derhjemme. Og så råbte Jonas så højt, han kunne. Mor! Og så måtte mor jo lige undskylde over for kunden, at jeg var simpelthen nødt til at gå ind og tjekke, hvad der var med Jonas. Og der lå lille Jonas som mænd bare på sofaen. Problemet var, at fjernbetjeningen til TV'et lå på sofabordet, som man ikke kunne nå. Og så kunne han jo lige forstyrre mor der midt i arbejdsdagen, fordi så kunne hun komme ind og give ham fjernbetjeningen.
4: Det er helt naturlig reaktion fra en 5-6-årig.
3: Det er børnelogik.
4: Fuldstændig.
3: Og det er jo et meget godt eksempel på, at vi jo alle sammen på en eller anden måde, uanset om man arbejder hjemme, eller man sidder på et kontor, eller man står på værkstedet, eller man står i et radiostudie, så er der sådan en, eller anden uskreven regel om, at særligt hvis man har børn,
4: ja,
3: så er man altid til rådighed.
4: Præcis.
3: Der kan altid tække en sms ind, eller et opkald, eller et FaceTime-opkald, eller en messengerbesked med noget presserende.
4: Meget, meget vigtigt, som på ingen måde kan udsættes til, man har frokostpause, eller til, man har fri, eller du ved, det er lige her, det er lige nu, det skal løses.
3: Kan du ikke også godt, altså kan du ikke genkende det der med, jeg kan jo godt tænke, nå, det må lige vente.
4: No.
3: Men så bliver min nysgerrighed alligevel sådan, nej, jeg håber da ikke, der er noget galt. Eller?
4: Jo.
3: Du ved, hvis man har fået 3 ubesvarede opkald, så tænker man lige, jeg må nok hellere lige ringe tilbage. Det er nok vigtigt.
4: Ja, præcis. Men kan du ikke også godt genkende det der fra dig selv, når du kommer til at forstyrre nogen, at man sådan bliver lidt utålmodig? Ej, jeg bliver nødt til at have svar nu, så jeg skriver lige igen, eller ringer lige igen.
3: Min far, han er jo verdensmester i, at hvis jeg ringer til ham, så siger jeg altid, forstyrrer jeg? Så siger han, ja, jeg sidder lige med dit møde. Og så tænker jeg, så lad det være med at tage telefonen.
4: Ja.
3: Altså,
4: men det er jo meget sødt,
3: jeg er hans barn.
4: Det er jo meget sødt, at din far, han tænker jo, når du ringer, så må det jo være resten af vigtigt.
3: Ja, altså, det er det selvfølgelig også. Vi har jo alle sammen vores familie med os på arbejde på en eller anden måde, fordi vi har den der telefon, mail, messenger-tråd, Snapchat-tråd, whatever, der er kommunikationsvejen i din familie. Så byd endelig ind. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i din arbejdsdag fra dem derhjemme? Fordi vi samler lige til bunke om lidt.
1: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Min søster har ringet til mig på FaceTime. Ikke bare én, men to gange her til formiddag. Hun skulle først lige fortælle, at hendes søn var blevet syg, efter han var begyndt i vuggestuen.
4: Klassiker.
3: Ja. Anden gang, så ville hun bare lige snakke. Og lige fortælle, at nu havde han altså fået noget medicin. Det er Cecilie, der skriver sådan, altså med to FaceTime-opkald.
4: Ja.
3: Og det er jo hyggeligt. Men det kan godt være lidt svært at passe arbejdet.
4: Måske Cecilies søster har ringet i virkeligheden også, for lige at få godt råd af Cecilie.
3: Ja, det kan være.
4: Det kan jo godt være.
3: Ja.
4: Nå, jamen altså, det der, ja, det kan selvfølgelig godt være lidt problematisk, hvis Cecilie nu har haft drøntravlt på arbejde.
3: Ja, men så må hun lade være med at tage telefonen.
4: Jamen, det er rigtigt. Men på den anden side, det er jo super hyggeligt, når familie lige tjekker ind ved hinanden.
3: Det er det. Vi har jo spurgt, hvad er den seneste forstyrrelse fra hjemmefronten, du har fået midt i din arbejdsdag? Linda har selv forstyrret.
4: Ja, jeg har forstyrret min mand på hans arbejde. Jeg er hjemme og vil bare lige fortælle, at jeg sidder udenfor og nyder septembersolen med kaffe, sudoku og P4 i radioen.
3: Det lyder dejligt.
4: Det lyder og gode ting, Linda bruger sin tid på, vil jeg sige.
3: Men kan vide, om Lindas mand synes, det er en fed forstyrrelse. Og der vil jeg sige, det er et spørgsmål, har Linda så faktisk stillet. Altså, så hun har forstyrret sin mand igen.
4: Nej.
3: Med spørgsmålet, hvad siger du egentlig til at få det at vide? Og så skriver han og svarer, det er han glad for.
4: Nå.
3: For han ved, jeg har brug for at tage den med ro i dag, og det er jeg rigtig dårlig til.
4: Ej, hvor har Linda en sød forstående mand.
3: Ja, det må man sige. Det må man sige.
4: Jeg synes, det er jo... Altså, og dejligt, Linda lige ved, hvad vi vil spørge om, så ja, hun selv lige går ud og jagter svaret.
3: Line fra Næstved går altså også til bekendelse. Og jeg vil sige, jeg synes, den her forstyrrelse, den fortjener lidt omtale. Fordi Line skriver, jeg erkender at have forstyrret min mand på jobbet med et billede af en snegl, som så fint sad på vinduet, da jeg skulle lufte ud. Helt lys snegl med følehornene ude og lækre sneglespor på ruden.
4: Det er jeg sikker på, at det billede er han blevet glad for.
3: Jamen, det er han da blevet så glad for.
4: Meget
3: måske
4: glad for.
3: Måske har han vist det til alle andre.
4: Se lige, hvad... Ej, nej, hold inde med det vigtige snak på dette møde. Se lige det billede, jeg har fået fra Line.
3: Så er der Kasper.
4: Ja.
3: Min kæreste skrev, at vores hundkat Vilma pavestolt havde en mus med ind.
4: Det er også en klassiker.
3: Ja, men nu vidste hun så ikke, hvor den var. Hashtag,
4: nej.
3: Åh Gud, skriver
4: nej.
3: Kasper.
4: Åh nej.
3: Det er træls.
4: Ej, hvor travlt tror du, Kaspers kæreste har det lige nu?
3: Jeg har selv prøvet det, og man kan godt blive lidt presset, når man tænker, er det en død mus? Og så sætter den ned.
4: Hvor er den? Hvor er den? Død? Oh, nej.
3: Enten var den ikke død, eller så har katten bare lagt den et sted, hvor man ikke kan lide...
4: Nej,
3: hvis ikke Kaspers kæreste når at finde den der mus inde, så ved Kasper i hvert fald, hvad han skal, når han kommer hjem fra arbejde.
4: Det kommer resten af dagen potentielt komme til at gå med. Lille O er også blevet forstyrret, ikke bare en, ikke bare to, men op til flere gange i løbet af dagen. Har fået 7 sms'er med, jeg elsker dig, og så et hjerte.
3: Og det er meget dejligt.
4: Ja.
3: Ej, det er jo dejligt. Dejlige forstyrrelser, men 7 gange?
4: Ja, men det kan man vel aldrig sige for tit.
3: Nej, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Det kan være, at Lille O lige skal svare tilbage, så kan det være, at det stopper.
4: Lille O kan svare tilbage med ILMO.
3: Er det ikke bare ILM?
4: Ja.
3: Er det ikke bare ILM?
4: Jamen, det kan da godt være.
3: Gud, skriver du?
4: Det kan da godt være.
3: Hvor kommer O'et fra?
4: Jamen, det ved jeg ikke. Det er da faktisk også spørgsmål, hvor O'et kom fra. Det er nok bare ILM, ja. Du kan godt se, jeg bruger ikke forkortelserne, når jeg skriver. Så moderne er jeg ikke.
3: LOL. Tak for
4: at melde ind. Nøj, den kendte jeg godt.
3: Tak for at melde ind alle sammen. I er jo altid velkommen i vores indbakke.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og vi slutter selvfølgelig den her tirsdag formiddag af med vores fællesmøde, som altid. Mads, der er lige kommet endnu en forstyrrelse ind fra Johnny,
2: nå,
1: som jeg lige vil dele med dig. Katrine, min datter, ringede her til morgen for at høre, hvordan hun fik duk væk fra ruden i bilen.
2: Nå.
1: Og så sådan en smiley med meget store opspillede øjne, sådan lidt. Men som Johnny skriver, hun har godt nok lige fået kørekortet i sidste uge.
2: Nå, er det ikke sikkert, det er en del af pensum, at man lærer, hvordan man fjerner duk?
1: Nej, men ret vigtigt.
2: Super
1: ret,
2: vigtigt.
1: Ret vigtigt, fordi
2: Godt, hun lige tjekker op på det, inden hun bare kører ud.
1: Ja, det kan man sige. Det kan man sige.
2: Nå, men der er håb for en dygtig bilist.
1: Det er der i hvert fald. Og prøv at ringe altid til far.
2: Ja, ja.
1: Hvis der er et eller andet, ikke?
2: Ja, ja. Det gør du jo samtidig.
1: Ja, det gør jeg meget ofte. Det er jo ellers en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om USA, om den her aftale, der jo forventes at underskrives i eftermiddag, 16:30 dansk tid.
2: Mm.
1: Af Mette Frederiksen, af Jens Frederik Nielsen og af Donald Trump.
2: Ja.
1: Vi har også talt meget om, hvordan har vi det egentlig med USA,
2: ja,
1: for tiden? Og kommer den her aftale egentlig til at ændre vores syn på... Altså, visker det tavlen reglen?
2: Ja. Eller der, jeg synes, der var meget, der tyder på i indbakken, at vi måske ikke lige var helt på vej til, at alt var tilgivet, og alt var glemt.
1: Nej, nej, nej. Er der egentlig varer, du ikke køber, fordi det er amerikanske?
2: Der er nogle ting, vi især i starten sådan ikke købte ret meget, men jeg synes måske, at den røde cola, den forfindes, Coca-Cola forfindes stadigvæk i mit køleskab, ja, eksempelvis. Også Heinz Tomat Ketchup, den er skiftet ud til fordel for Bovet.
1: Ja, det synes jeg jo er en vild udmelding.
2: Ja.
1: Det kan jeg sige, det er jeg ikke klar til, og så er jeg bedøvende ligeglad med, hvem der er præsident. Den USA, der skal have min Heinz Ketchup.
2: Men den er også god, sådan en Heinz Ketchup. Jamen, jeg ved ikke, altså, jeg har det lidt som hende lytteren, der skrev, at det er jo heller ikke, det er jo ikke nødvendigvis de amerikanske virksomheder eller det amerikanske folks skyld, at Trump, han siger mange mærkelige ting.
1: Nej. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Altså, det er 16:30 dansk tid, at vi, med mindre selvfølgelig er nogle forsinkelser, ikke? Hvor står de i FN's hovedkvarter i New York, underskriver den her aftale. Hvad kommer du til at holde øje med, Mads?
2: Jeg kommer til at holde øje med, om Donald Trump, han siger nogle vilde ting.
1: Mm.
2: Og så glæder mig, så ser vi frem til, altså, hvad for nogle superlativer han kan bruge. Bliver det sådan noget med very, very, very good agreement, very good, very good, sådan som kun han kan sige det.
1: The best in the world.
2: Best okay. in the world, probably.
1: Ja, jeg glæder mig meget til at se sådan kropssproget.
2: Ja.
1: Blandt de her tre regeringsledere.
2: Om de ser glade ud, eller?
1: Ja, er der en lettelse? Er der sådan en anspændt stemning? Men altså, alt det bliver vi jo klogere på i eftermiddag, og vi skal også tale meget mere om den her aftale i vores program.
2: Det vi jo allerhelst vil blive klogere på, ikke, Louise? Det er det, som Mads Nissen, den dygtige fotograf på Politiken, han snakkede om i går. Det, der sker før, og det, der sker efter. Ja. Det er jo det, vi allerhelst vil vide noget om.
1: Men det, der sker før, det får vi nok ikke rigtig noget at vide om.
2: Nej, desværre.
1: Det bliver spændende.
2: Ej, uha. Jamen, og så bliver det jo også bare spændende at finde ud af, hvad den der aftale den indeholder i det hele taget.
1: Nå, men jeg serverede jo bøf bourguignon for dig til frokost i går, så du har jo en madpakke liggende på køl.
2: Ja, det er jo meget rart. Det sparede mig da for i hvert fald lige en 5-7 minutter i morges, så jeg kunne smøre en madpakke mindre, så det var fint nok.
1: Jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe. Ha' en fortsat rigtig god tirsdag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Det er en historisk dag for forholdet mellem kongeriget Danmark og USA. 7 år efter Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland, mødes 3 politiske ledere i New York for at underskrive en aftale. Ikke en salgsaftale, men en aftale, der handler om sikkerhed og om USA's adgang til Grønland. Jens Ringberg, hvor vigtig er den her aftale?
1: Den her aftale er ekstremt vigtig for hele rigsfællesskabet, og derfor vil man høre ledelsens suk på Christiansborg og andre steder, når den bliver underskrevet langt om længe.
0: På Grønland er der mange, der bare håber, at der nu falder ro på.
2: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige opslag med Grønland iklædt, stars and stripes og hvad han ellers har fundet på.
0: Velkommen til denne udgave af dagens vigtigste for Radioavisen, hvor vi altså har fokus på den aftale, som skal underskrives i dag i New York. Mit navn er Thomas Hårgaard. En historisk dag for kongeriget Danmark. En af de vigtigste dage nogensinde i dansk diplomati. Ja, det er de helt store ord, der er fundet frem for at beskrive det, der skal ske i FN-bygningen i New York ved 16:30-tiden i eftermiddag. Her skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og så altså USA's præsident Trump planen under på en sikkerhedsaftale om Grønland og Arktis. Og det er en aftale, statsminister Mette Frederiksen er stolt over.
3: Indholdet er godt. Jeg mener sådan set også, at forhandlingerne har båret præg af den seriøsitet, som de skal på et tidspunkt, hvor, hvad alle jo kan se, ustabiliteten, uroen er blevet større.
0: Aftalen er ikke blevet offentliggjort, så vi ved meget lidt om, hvad der

0: Det er vejen frem mod, at præsident Trumps pen rammer papiret, så man forsøger at undgå, at der sker nogle trafikulykker i allersidste øjeblik. Derfor arbejder man med de amerikanske diplomater om, hvad kan der ske, hvad skal der ske op til selve underskrivelsen, hvad kan der blive sagt. Altså man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir. Derfor arbejder man lige til det sidste for, at intet skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
1: Ja, en del af strategien hos både den danske og grønlandske regering har været at holde kortene meget tæt ind til kroppen. De har ikke vil fortælle noget om, hvad der helt konkret står i aftalen. En af de få ting, Mette Frederiksen har ville svare på, er, om aftalen betyder, at Danmark og Grønland afgiver suverænitet, altså selvbestemmelse, til USA.
2: Vi afgiver ikke suverænitet. Det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende.
1: Jens Ringberg, hvorfor er den grønlandske og danske regering så lukket om indholdet, at der slet ikke er kommet nogen oplysninger ud?
0: Ja, det er jo et valg, man har truffet, og dermed har man så også lige på en eller anden måde overladt fortolkningen af den her aftale, eller den kommende aftale, de første døgn, det er jo siden fredag aften det her, det har man overladt til Donald Trump, og det har man egentlig gjort ret bevidst. Man har, kender ham, man ved, det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, og først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den og offentliggøre den, og så vil man så få detaljerne senere. Jeg tror gerne, man vil have offentliggjort det hele på én gang, men det skete så ikke, fordi Trump han lige tog fusen på den danske regering fredag aften. Nu håber man bare på, at man kan komme de sidste par timer frem med underskriften, og så kan vi alle sammen få at se, hvad der står i den.
1: Ja, for der er mange ting, der kan gå galt, når der er en underskrivelsesceremoni i FN-bygningen i New York senere i dag. For Donald Trump har, som mange gange før, vist sig at gøre eller sige noget i sidste øjeblik, som ikke var forudset på forhånd. For eksempel dengang i 2019, da han første gang ville købe Grønland, og Mette Frederiksen sagde fra meget tydeligt.
2: Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
1: Sagde Mette Frederiksen dengang med henvisning til den daværende leder af Grønlands regering, men den udtalelse faldt ikke i god jord hos Donald Trump.
3: I thought that the prime minister's statement that it was absurd, that was it was an absurd idea, was nasty.
1: Og her siger Trump, at Mette Frederiksens afvisning var nasty, et ord, der kan forklares med grim eller uforskammet. Donald Trump har også før vist, hvordan et møde kan afspore, hvis stemningen bliver dårlig. Et eksempel er, dengang Zelensky blev overfuset i Det Hvide Hus til et møde, der handlede om krigen i Ukraine.
4: But you will feel it in the future. God bless.
5: You don't know that.
4: God bless.
5: You
4: God bless.
5: That.
4: You will not have a war.
5: Don't tell us what we're going to feel. But you don't have the cards right now. With us, you start having
4: not
5: cards.
4: Playing cards.
5: But right now, you don't have your playing
4: this,
5: cards.
4: You're playing
1: ja, sådan lød det altså dengang. Og så har vi dig med, Sissel Nyholm. Du er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad, og du har også været USA-korrespondent. Trumps uforudsigelighed er jo velkendt, og vi har hørt, at Danmark og Grønland gør, hvad de kan for, at underskrifterne bliver sat, uden at der kommer overraskelser undervejs. Er det også Trumps interesse?
6: Hvis der kommer nogle overraskelser, så vil de komme fra præsident Trump selv, fordi han får en indskydelse, eller fordi han mener, at det vil styrke hans målsætning om at vise, at han har høstet en enorm sikkerhedspolitisk sejr på USA's vegne. Men det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland, at hans forhandlingsstrategi virkede, at hans pres var effektiv, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
1: Og det er langt fra første gang, at USA viser interesse for Grønland. Faktisk har amerikanerne haft varme drømme om det kolde Grønland flere gange i løbet af de sidste 160 år.
7: Greenland, mighty island in the far north.
8: Grønland, den mægtige ø højt mod nord.
9: Greenland is a wonderful place.
8: Grønland er et vidunderligt sted, lyder det fra Donald Trump i hans første præsidentperiode. Siden har han sagt det mange gange. Og Trump er langt fra den første amerikaner, der viser stor interesse i Grønland. Det skete faktisk allerede i 1867, hvor USA købte Alaska af Rusland. Dengang bestilte USA's udenrigsminister William H. Seward en rapport for at evaluere Grønlands naturressourcer og strategiske værdi. Men der var ikke politisk opbakning til sagen, og planerne blev skrinlagt. Senere kom interessen tilbage. En af vores kameramænd optager ud

0: Udfordringerne med Grønlands iskolde bjerge. Under 2. verdenskrig oprettede USA en række flyvepladser, vejrstationer og havne på Grønland. Og efter krigen i 1946 tilbød USA med daværende præsident Harry S. Truman i spidsen at købe Grønland for 100 millioner dollars. Men Danmark takkede nej. I stedet indgik Danmark og USA i 1951 en forsvarsaftale om Grønland. Kort efter begyndte byggeriet af Thulebasen. Jobbet var at bygge en kæmpe luftbase for vores største langtrækkende bombefly højt oppe i det nordvestlige Grønland i et sted, der hedder Thule, lød det i en amerikansk nyhedsudsendelse. Thulebasen blev taget i brug i 1952 og bliver stadig brugt i dag. For 3 år siden skiftede basen dog navn til Pituffik Space Base, som er det grønlandske navn for området.
1: Ja, det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her, og Kristeligt Dagblads udlandsredaktør Sissel Nørholm er... Nyholm hedder du. Tak for det, og Sissel, du er stadig med. USA's interesse for Grønland rækker altså en del år tilbage i tiden. Kan vi så regne med, at underskrifterne i dag kommer til at sætte punktum?
2: Nej, kort sagt nej. Præsident Trump kan jo vælge at fortolke aftalen anderledes, end Danmark og Grønland gør det, eller han kan på et tidspunkt beslutte sig for, at aftalen alligevel ikke er god nok for USA og ophæve den på en eller anden forstand. Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser på den måde, som de forestiller sig, den skulle.
1: Kan Danmark også løbe fra sådan en aftale?
2: I princippet kan Danmark jo gøre, hvad USA gør, men det er jo meget mindre sandsynligt, at Danmark vil løbe fra en aftale, fordi at det er Danmark, der er den lille part i det her. Så det skulle kun være, hvis USA begår nogle alvorlige krænkelser over for Danmark og Grønland i forbindelse med den her interesse, at man kunne forestille sig, at det ville ske.
1: Sissel Nyholm, udlandsredaktør for Kristeligt Dagblad, tak fordi du var med her.
2: Selv tak.
1: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. I hvert fald 2 af dem, vi mødte på gaden i Nuuk, har haft en god portion mistro til, hvad amerikanerne ved i landet.
3: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså... Efterhånden så bliver man lidt paranoia.
4: Han vil købe Grønland. Det går ikke for Grønlander, for os.
1: Ja, og det vi hørte her var først Rosemarie Elsner, og så hørte vi også Marianne Falksen, som vi altså havde mødt i Nuuk. Og Cecilia Kallestrup, du er med fra Grønland og fra hovedstaden Nuuk. Nu hører vi, at der er en vis portion skepsis blandt grønlænderne. Hvordan tager de ellers imod det her med, at der er indgået en aftale?
5: De er meget spændte på at se, hvad det her rent faktisk indeholder, for indtil videre så har de jo nærmest kun set det, som Donald Trump han har lagt ud på sine sociale medier. Og han har især skrevet 2 ting, som man er meget interesseret i at få afklaret. Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar, hvad i alverden betyder det. Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland. Og de 2 ting vil man altså meget gerne have en eller anden form for afklaring på.
1: Og dem, du så har talt med, tror de, at aftalen kommer til at sætte punktum for konflikten?
5: Man håber det godt nok, fordi det her det har været en tung tid det seneste 1,5 år. Men jeg må også sige, at tilliden til Donald Trump, den kan ligge på et meget, meget lille sted her i Grønland, efter den måde, han har omtalt landet på. Så selvom politikerne de er ude at sige, at det her det er en god aftale for Grønland, så vil man altså gerne se det, før man sådan for alvor tør tro på det.
1: Lød det altså her fra Cecilia Kallestrup, som er vores reporter i Grønland. Og du kan fra kl. 15 og frem følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland i New York. Det kan du på DR1 og på DRTV. Og så kan du bide dig selv i næsen på, at vi også holder dig opdateret i eftermiddagens radioaviser. Og så skal vi lige runde byggeriet af den nye metrolinje i København, for her kan en lille troet tusseart spænde ben for, at metroselskabet kan anlægge den nye M5-linje, som skal gå fra Københavns hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm. Trine Sundhæ giver os en overflyvning af sagen og tager os med til den kunstige ø Prøvestenen i København.
6: Den elsker jo sten, den elsker vandpyr.
7: Med store grønne pletter på sin sølvfarvede krop, så er den grønbroget tusse på størrelse med en stor appelsin temmelig sjælden.
6: Det er sådan en pionerart.
7: Fortæller her Knud Erik Hansen, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
6: Du går rundt og går på opdagelse og finder et sted, hvor den kan være.
7: Og flere steder ude ved prøvestenen har flere personer været inde og registrere, at de har set den strengt EU-beskyttede dyreart.
6: Jeg går en vej derover, så går jeg ind.
7: Metroselskabets egen undersøgelse i maj viste dog ikke tegn på, at den var der.
6: Den er jo ikke en registrering af hvor mange grønbroget tusse det er.
7: Men det er Knud Erik Hansen skeptisk overfor.
6: Den er vildt talt spinkel.
7: Blandt andet fordi...
6: De har heller ikke set vandhullerne. Er der haletusser i vandhullerne? Det er jo et klart tegn på, hvis den er der.
7: I dag skal Københavns Kommune beslutte, om de vil godkende metroselskabets ansøgning om, at de må ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis de støder på den.
6: Det er stedet, den har tilbage. Det er herude på prøvestenen syd.
7: Og hvis det godkendes, er det kun én blandt flere gange, hvor arten bliver fortrængt.
6: Så det, der bekymrer mig, er, at den har faktisk været en udbredt art i det her område, og så fortrænger man den til et lille bitte område med to vandhuller.
1: Og hvis man spørger konservatives leder i København, Jakob Nessager, så er han klar til at stemme for metroselskabets ansøgning her til eftermiddag.
8: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbroget tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra metroselskabet. Og så sidder Anders Brandt klar med en vejrudsigt.
9: Ja, og der er masser af sol hen over det meste af landet, og temperaturen er allerede nu oppe meget tæt på 18 grader i København, hvor det er varmest, og det her solrige vejr, det er noget, der fortsætter i det meste af landet resten af dagen. I både Nord- og Vestjylland, måske også i Midtjylland, der vil der i eftermiddag kunne være lidt flere skyer, eller så er der altså lagt op til en flot efterårsdag med temperaturer sådan mellem 15 og 20 grader varme. Køligst bliver det i Vestjylland. Vi får en svag vind fra vest og nordvest, så det er med at komme ud og nyde den her flotte og solrige dag, som kommer til at, sådan at dominere det meste af landet.
1: Her slutter så denne udgave af Radioavisen. Camilla Mærsk var redaktør.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Solen skinner, og musikken spiller på tirsdag. Morgan Wallen var det her, Pain by Now.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten jo altså så gået for programmet i dag, hvor vi lige straks skal videre til duen Barcelona, der står for ugens album. Så en sang fra den plade naturligvis. I udenrigsterminal, der er det ikke Barcelona, vi skal til, men derimod Portugal. Det er vel heller ikke helt tosset. Og så kan jeg også i dag blandt andet byde på nye sange med danske Kvarme Liv og med svenske Benjamin Ingrosso. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: sikker.
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Det er nemlig rigtigt. En bombe er aldrig sikker. Ikke desto mindre, så hedder sangen, vi fik her. Bombe sikker. Det var Elba, der sang.
3: P4 Play præsenterer ugens album.
2: Og dermed så er det nu, vi skal til Barcelona. Så duen, der hedder det, hvilket jo vil sige det, der består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, som i år fejrer 10-års jubilæum. Noget, de blandt andet markerer ved her forleden at udgive deres nye femte album, Tag Min Hånd. Så slipper vi det, der jo altså er ugens album i P4 Play her, som vi og derfor selvfølgelig lytter til en sang fra hver dag. Og ikke nok med det, sådan lidt på skift, der introducerer Rud og Aslak fra gruppen også de sange, vi lytter til fra pladen. I dag der gælder det en groovy en af slags, der hedder Frisk Luft. Så lad os høre, hvem på fyrene, der skal sige noget om den.
4: Hej P4, det er Rud fra Barcelona her. Jeg har fået lov til at fortælle lidt om sangen Frisk Luft, som er en rimelig storladen sang, der handler om at tvivle og elske og savne og om at have lyst til at skride fra det hele og have hjemve og alt det gode. Jeg håber, I kan lide den.

Terminon, så slipper vi altså titlen på det nye fine femte album fra Barcelona, ugens album her i P4 Play, og den plade, vi jo lytter til en sang fra hver dag, og den vi lyttede til i dag var som sagt Frisk Luft. Om lidt på P4, der er der regionale nyheder på vej til dig, selvfølgelig når klokken bliver halv et, og frem til dem er det her svenske Maria Jane Smith.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Siden 10. september har Østjyllands politi forberedt en aktion i det besatte område ved Åbrinken og Brabrandstien i Aarhus. Her har en aktionsgruppe slået sig ned med telte og hytter i træerne i et kolonihavehusområde. 15 mennesker blev anholdt og vil alle blive sigtet for husfredskrænkelse. Det fortæller Brian Foss Olsen, der er politiinspektør ved Østjyllands politi.
2: Det er det på baggrund af, at kommunen de anmodede om at forlade stedet. Der havde de frem til den torsdag den 10. september, og der er så gået 12 dage siden da, hvor vi har forberedt os og kortlagt, hvor mange er der i området, og hvor opholder de sig hen, er de oppe i træerne og forskellige andre ting. Og på den baggrund valgte vi i dag at slå til kl. 5 i morges.
1: Selvom aktionen forløb stille og roligt, så var det nødvendigt at hente 4 personer ned fra træerne med en kran.
2: Vi havde hentet nogle specielle enheder fra København, som er uddannet til den del. Og på baggrund af den dialog, de havde med de 4, der sad det sidste op i trækroner, så endte det med, at de frivilligt kom ned.
1: De 15 personer skal ikke i grundlovsforhør, da de kun har udsigt til en bøde. Socialområdet, folkeskolen og ældreplejen er blevet prioriteret i det nye budget for 2027, som kom på plads i Syddjurs Kommune i går. Det betyder, at socialområdet får dækket stigende udgifter til næste år, og det bliver billigere for skolerne at sende et barn i specialskole. Og den socialdemokratiske borgmester Michael Stegger er ikke i tvivl om, hvad pengene på ældreområdet skal gå til.
3: De skal især gå til vores borgerteams og til vores plejehjem, og derudover også til kompetenceløft og et håb om, at nogle af vores medarbejdere de har lyst til at tage et skridt op, eksempelvis fra ufaglært til sosu-hjælper, eller fra sosu-hjælper til sosu-assistent. Og det har vi også sat midler af til, at det er en mulighed for vores medarbejdere.
1: Dagen bliver tør med en del sol, og temperaturerne bliver mellem 16 og 19 graders varme. Vinden bliver svag til let fra vest og nordvest.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

35 på en herlig sen sommer tirsdag i september. Musikken spiller igen her i P4 Player. Det var Andreas Oddbjerg og Medina, der sørgede for det med sang her, Den Forbandede Kærlighed. Dermed velkommen tilbage. Jeg kan senere i timen her byde på nye toner fra Kvarmi Liv, sangen og sangskriveren, der er tilbage efter en længere pause. Og så er det også lige straks, vi begiver os i udenrigsterminalen, og vi skal til et land, som jeg ved, Benjamin Hav godt kan lide at besøge, nemlig som et Portugal. Så pak bare kufferten allerede nu, og så er vi ellers klar efter Katinka.

0: Så jeg tænker, var det, jeg har ikke tabt mig.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og skulle vi så ikke nu, som lovet, se at komme afsted til jo altså Portugal. Der er dejligt og varmt og solrigt på de kanter i dag. 31 grader kan jeg for eksempel se, de er nået på i Lissabon, og ja, det er der også der i den portugisiske hovedstad, at Columa holder til et af de hotteste navne simpelthen på musikscenen i Portugal. Columa, som er en duo, hvis to medlemmer, brødrene Antonio og Frederik Ferreira, oprindeligt stammer fra Vestafrika, men som har boet i Portugal i mange år, og også en lille smule i Frankrig faktisk, og det var simpelthen der, at de begyndte at optræde og lave musik for alvor, hvorefter de så vendte tilbage til Portugal og fik sig det helt store gennembrud der for sådan cirka 9 år siden. Og lige nu, der har Columa et kæmpe radiohit med den sang, vi skal lytte til her, som formentlig må være en kærlighedssang. Det er i hvert fald den konklusion, jeg når frem til, når jeg ser titlen på sangen, som er Chuva de Amor, som betyder en regn af kærlighed.

Det er ikke så ofte, at vi kommer forbi Portugal i udenrigsterminalen, men i dag skulle det altså være. Så her fik vi simpelthen den mest spillede sang på portugisisk radio lige netop nu med duen, som altså hedder Galuma. Og sangen var Chuva de Amor, hvilket jo altså betyder en regn af kærlighed. Sådan, simpelthen. Nå, nu EP4 Play, tidligere hit-tip fra Sofia Hedja Karsten. Køber tingene.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Audrey Hobart. Hvad det, vi lyttede til her? Sangen hedder Sue Me, og før hende jo altså også Sofia Hedja og Carsten Køber Ting. Om lidt er der ny musik på vej til dig fra en artist, der har været væk i et stykke tid, men som altså nu er tilbage, nemlig Kwame Liv. Så hende lytter vi til efter Carly Rae Jepsen her, Don't Leave Me on the

Og så er det en af landets virkelig smukke stemmer, vi skal til nu. Nemlig den, der tilhører Kwame Liv-sangeren og sangskriveren, som nu er tilbage efter nogle års fravær fra rampelyset. Sidst vi så noget til hende, det var i foråret 2023, da hun der valgte at stoppe som dommer i X-Factor. Sådan rent musikalsk, der kender vi jo Kwame Liv fra tidligere med sangen som 17, New Boo og All the Other Boys for eksempel. Og ikke mindst også med sin fortolkning af Kim Larsen. Klassikeren Pianoman fik hun jo kæmpe succes for en del år siden. 5 år er der gået, siden der sidst kom ny musik fra Kwame Liv, men nu er hun altså tilbage og har netop udgivet den sang, vi skal lytte til nu, som hun siger handler om solopgangen, der lever i os alle sammen, den frie og uafhængige kraft, som ikke kan kontrolleres og som flyder over, når vi fejrer og løfter hinanden. Her der er det No One Owns the Sunrise.

Dejligt at have hende tilbage. Kvar med liv var det jo altså her, og hendes nye single, der hedder No One Owns the Sunrise. I næste time her i P4 Play, der kan jeg blandt andet byde på nyt fra svenske Benjamin Ingrosso, der også er tilbage efter en lille pause, og ellers er vi lige nu på vej mod Radioisen klokken 1 i selskab med engelske Biba Newbie, og sangen, der hedder

0: Det er 7 år siden, præsident Donald Trump første gang sagde, at USA ville have fat i Grønland. Men i dag har lagt op til en afslutning på den lange konflikt. Efter planen skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og Donald Trump under på en aftale om Grønlands fremtid. Men vi kan stadig ikke være helt sikre på, hvad det er, der vil ske, siger Arne Friis Petersen, som er tidligere ambassadør i USA.
1: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men man skal være realist og erkende, at han har godt nok lavet mange aftaler om. Og det er jo også de kommende præsidenter i USA, mange årtier, der skal være enige i den fortolkning, der nu bliver lagt til grund. Så det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for konger i Danmark og Grønland, end det er.
0: Vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, før den er blevet skrevet under i New York 1630. Politiet har ryddet et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus og anholdt 15 personer, der er sigtet for husfredskrænkelse. Området er ejet af Aarhus Kommune og DSB-ejendommen, der sammen har planer om at anlægge en park i området. 4 personer var i træer på området og nægtede at komme ned, da politiet kom. Og de blev så hentet ned med en kran, fortæller Brian Foster, politiinspektør ved Østjyllands Politi.
2: Vi havde hentet nogle specielle enheder fra København, som er uddannet til den del. Og på baggrund af den dialog, de havde med de 4, der sad det sidste år på trækroner, så endte det med, at de frivilligt kom ned.
0: Ifølge TV2 Østjylland har flere personerne boet i området siden august. Gruppen har forsøgt at tale med kommunen om boligpolitik og hvordan området skulle bruges, men Aarhus Kommune har ikke ville gå i dialog med gruppen, fordi besættelsen af området var ulovlig. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, siger Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
3: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
0: Ifølge skoleforsker Andreas Reis Christensen er det ikke ideen om inklusionen, der er problemet. Det er udførelsen.
4: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det eller ved at beslutte det som en strategi.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, og det var jo selvfølgelig med lidt det du tog fra The Minds of 99. Vi er kommet for start i den her Team 9 mm titlen på deres nye spil. Så ja, nu er der gang i den igen her i P4 Play. Lidt senere, der står den blandt andet på en ny sang fra svenske Benjamin Ingrosso. Jeg kan også byde på nyt fra danske Freddy and the Phantoms. Ugens hit-tip skal vi selvfølgelig høre endnu en gang sangen med Key. Der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks i P4 Play. Ugens danske musiknavn, Nick & Jay.

0: Den nye single fra Mathias Kongstrup var det her Love Lifts Me Up.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu Nick & Jay i P4 Play. Det er jo nemlig dem, der er vores musiknavn i den her uge, fordi det nu på fredag, den 25. september, vil være 20 år siden fyrene, de udgav deres populære tredje album, Fresh Free Fly. Når jeg siger populære tredje album, så er det altså fordi, at en stor del af befolkningen tog imod den her plade med kyshånd. I modsætning måske til musikanmelderne, som var en anelse mere skeptiske. For eksempel så kunne det i musikmagasinet GAFA kunne blive til 2 stjerner i anmeldelsen, mens de hos kollegerne på Soundvenue svingede sig helt op til 3 stjerner, på trods af, at anmelderen der synes, at fyrene var blevet en tand mere for selvfede på deres tredje blad. Og men vedkommende måtte igen, at Nick & Jay stadig kunne lave uhyggelig, effektiv, helliste musik. Og det må man sige var korrekt observeret, og Fresh Free Fly blev der også liggende på albumsalgslisten herhjemme i et helt år, takket være for de mange hits, der var på pladen. Deriblandt for eksempel den sang, vi skal lytte til i dag, som er en af de mere eftertænksomme af slagsen, nemlig Når et lys slukkes.

Nick & Jay var det jo altså her med Når et lys slukkes. En af de sange, der gjorde indtryk på deres tredje album, dem var der nogle stykker af. Fresh Free Flight album, som jo altså nu her på fredag kan fejre 20 års jubilæum. Og det er i den anledning, at vi har Nick & Jay selvfølgelig som uges danske musiknavn her på P4 Player. Der kommer mere fra dem i morgen. Lige nu der kommer der lidt fra Kryd og TV2. De spørger, vil du

0: 10. Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: right where I'm supposed to be. Først var det som sagt Gryd sammen med TV2 på Vil du danse med mig, og så bagefter islandske Dari Freya og en herlig sang fra ham. I'm out and I wanna go home.
1: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu ja, der er musikken ny, men bag det til gengæld et lidt ældre bekendtskab. Det var nemlig tilbage i 2010, at sanger, sangskriver og musiker Frederik Snor, han dannede Freddy and the Phantoms, som allerede helt fra start gav den fuld gas med de blues, country og amerikaner-baserede sange. På det seneste, der har de dog i bandet begivet sig ud i en ny retning med deres musik. De er for eksempel overgået til at synge på dansk nu i stedet for engelsk, og musikalsk starter sådan mere over i den melodiske rock, de gør sig med. Tydelige referencer til dansk radiopop, som blev tilbage i 70'erne og 80'erne. Der er et nyt album på vej fra Freddy and the Phantoms, så det vi skal høre nu, det er en lille forsmag på det, der er i vente på pladen. En sang, der handler om en omskiftelig verden, hvor natur, traditioner og fællesskab langsomt er ved at forsvinde.

0: Jeg synes godt, man kan høre de musikalske referencer tilbage til 80'erne og 70'erne på sang her fra Freddie and the Phantoms, deres nye single, altså, der som sagt hedder Lyden af Fugle, som er en forsmag på et album, de har på vej, som har fået titlen Rødovre Robicon. Om lidt i Papir Play, der er det helt depotet, det gælder tre, du kan lide fra 1 og 10, får du, og inden da lidt flere af de eftertænksomme toner. Det her er den nye single fra Svea S. Ødelagte mennesker.
1: Løv

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Vi kan altså ikke komme udenom det. Nu må vi igen til vores lille daglige timeout her, hvor den jo står på tre sange på rad og række, som alle sammen stammer fra det samme årti. Det er jo nemlig sådan, det er med hitdepotet i P4 Play. Vi giver dig tre, du kan lide fra et årti. Og årtiet i dag er 90'erne. Yo, listen up. Here's the show.

Værsgo, Tre, du kan lige fredag 10 var der her, og vi var jo også tilbage i 90'erne i hitdepotet i dag. Først med Eiffel 65 og deres Blue Dabber i fra 98. Så bagefter et band, der i år kan fejre 40 års jubilæum. De bliver altså dannet 86. Amerikanske Sugar Ray var det fra 99 med Every Morning. Og til sidst her svenske Andreas Jonsson og hans aller største hit Glorious. Den var også fra 1999. Der er mere i hitdepotet i P4 Play i programmet i morgen naturligvis.

Pava var det her, så vi hører direkte fra Svanike Havn. Stadig bare til dig i dagens P4 Play om lidt vores hit-tip i den uge, der jo kommer fra Ki og Falula. Og så er det bagefter, vi skal til nogle helt nye toner fra svenske Benjamin Ingrosso. Og lige nu, der er det Jungle Someday Somewhere.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er Vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit tip.

sang, vi er så vilde med i den her uge. Vi simpelthen spiller den hver dag. Mindre kan I gøre det. Vores hitsip med andre ord fra sanger og sangskriver og produceren Kida sammen med Falula her på I Wanna Lose It With You. P4.

Og så er det nu, vi skal høre nye toner fra den svenske sanger og sangskriver Benjamin Ingrosso, som de seneste mange år har markeret som en hel perlerække af fine sange ud over Man on the Moon, som vi lige fik en bid af. Så har der for eksempel også været store hits som Honeyboy og Kreitzer på hjemmefronten. Der har Benjamin Ingrosso også haft pænt succes med en række svensksprogede sange. Der er gået et par år siden, der sidst kom med ny musik fra ham på albumet Pink Velvet Theater, men her forleden, der udgav han så to nye sange, og det er den ene af dem, vi skal høre nu. En sang, hvor der sådan lidt er gået lidt elektro på op i den, og som handler om de tanker, der kan rumstere i hovedet på en, når en person er faldet for en, og alt er godt, men så pludselig ændrer mening og smutter igen. Det er i hvert fald det, Benjamin Ingrosso selv har sagt om sangen her, der hedder Waste My

Så er han tilbage i fin stil overkøbet svenske Benjamin Ingrosso, var der som sagt her den ene af de to nye sange, der netop er kommet fra ham, Waste My Time. Og så nu i P4 Play, frem til klokken bliver to, lad os snuppe lidt R&B-toner. Danske endda af slagsen fra Betty Bass. Camera roll er det her.

0: Ja, en rigtig lækker afslutning på programmet i dag fik vi her, takket være Betty Bar, som sagt, og Camera Roller. Det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere B4 Play i morgen til sædvanlig tid 12.15 her på B4. Lige straks på B4, der bliver det altså også rigtig lækkert. Der er det Poulsen og Holm, der er klar, så lyt efter radiovisen, og have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: B4 Play.
2: B4 Play med Andrew Jensen.
3: Om få timer indgår Danmark, Grønland og USA en historisk sikkerhedsaftale, og netop nu forbereder statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sig minutiøst på at skrive under på den sammen med præsident Donald Trump. De gennemgår alle tænkelige scenarier, for Donald Trump er kendt for at være impulsiv og svær at forudsige, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir, og derfor arbejder man lige til det sidste for, at intet skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
3: Mens Donald Trump har fortalt, hvordan han opfatter aftalen, har både den danske og den grønlandske regering afvist at sige noget om det konkrete indhold på forhånd. Og det er en bevidst strategi, der skal tage hensyn til præsidentens ego, siger Jens Ringberg.
4: Man kender ham, man ved, at det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, når først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den, og så vil man så få detaljerne senere.
3: Aftalen forventes at blive skrevet under 16:30. Om en halv time skal undervisningsministeren i åbent samråd om folkeskoleelevernes miserable PISA-resultater. Ifølge lærerne går inklusionsopgaven ud over undervisningskvaliteten. Opgaven har vokset sig alt for stor, siger blandt andre Charlotte Holm, der er kredsformand i Danmarks Lærerforening i Odense.
5: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt.
3: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser, da området blev undersøgt i foråret. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
6: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, at der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
3: Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for.
7: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
3: Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. I Jylland kan det i perioder blive lidt skyet. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er på billetten.
2: Yes.
0: Og meget klar til i dag, og som altid, så har vi taget afsat i et par gode ting ved dagen i dag. Skulle man tvivle på, om der var nogen, så har vi altid fundet lidt frem.
2: Vi har skimmet det hele, og ja. Her kommer en af dem, fordi i, jeg ved godt, det er langt ude i fremtiden, 2032.
0: Nå ja, det er
2: langt
0: for tid. Ude. Ja.
2: Men der er altså sommer-OL, det afholdes i Brisbane i Australien.
0: Ja.
2: Og det er jo altid interessant, hvordan man afvikler sådan en event. Det handler jo om at vise området frem for sine bedste sider, du ved. Vi skal sælge det her område, ikke?
0: Jo, lige få ryddet lidt op i baggårdene, inden det går nemlig. Løs.
2: Jamen, jeg kan huske i 24, da det var i Frankrig, Paris, der var der jo det her estesport ved Versailles-slottet. Meget, meget flotte områder, hvor de kunne ride rundt på heste. Og så var der det her med vandet, hvor de hoppede i scenen, hvor man havde brugt milliarder på at rense, for at de kunne svømme der.
0: Men det var lidt pøllet vandet, ikke?
2: Ja, det lykkedes ikke helt.
0: Nej.
2: Og folk var stadig bange for at blive synlige, at de skulle svømme i det. Men
0: det kan jeg faktisk godt huske.
2: Det blev gennemført.
0: Ja, ja.
2: Og nu skal det så...
0: Rigtigt.
2: Nej, men hvad mener man, der svømmer i det? Ja. Som et atlet, ikke?
0: Og man bliver... Det er lidt tørst.
2: Der kan ske noget. I Brisbane, der i Australien 2032, der har man nu besluttet, at der skal sejles kajak og kano i Fitzroy-floden i Queensland.
0: Kender den ikke?
2: Nej, men der bor altså også nogle saltvandskrokodiller.
0: Dem kender jeg godt.
2: Som jo typisk bliver op til en 5-6 meter lang og var omkring 450 til et ton.
0: Det er nogle friske basser.
2: Ja, det er det.
0: Sultne, masser af tænder, ikke særlig kvikke.
2: Kæmpe udvikling i sporten. Altså, der er jo noget på spil her, hvis du bager ind i sådan en. Ja. En ting er, om kajakken, den knækker, ikke?
0: Jo, der kommer sådan en bavian der. Ja. Det giver noget til sporten.
2: Yes.
0: Men de har jo også nogle år til lige at få dem gennet væk fra, hvis man ikke
2: vil det. I 17 fandt man jo både tøjrester og menneskerester i mausen på sådan en. Ja. I selv samme område.
0: Spændende. Så,
2: ekstra længe til træningen.
0: Skal vi ikke sige, at vi holder et forsigtigt øje på den?
2: Jo.
0: Hvad der sker der. Så er der også... Der er nogle gange, hvor man bare må sige tak.
2: Ja.
0: Det var jeg da helst fri for, men jeg er da nysgerrig på projektet. Det er en af de her ultraløbere, som jo bare kan løbe og løbe og løbe, så man ikke fatter det.
2: Ja.
0: Men de bliver ved. Det, han hedder David Stoltenberg, og han har tilbagelagt... Ja, ind i en distance, hvor der svarer fra Skagen til München. I løbetempo... på 10 dage. Han har så bare løbet rundt om en sø, ligesom de her rekordforsøg, så løber de bare rundt om det samme.
2: Ja.
0: Men det er jo meget rart, hvis man finder ud af, det er en dårlig idé, så er det selvfølgelig ærgerligt at stå nede i harsen.
2: Ja, eller brække benet.
0: Fordi man har taget den i den der. Ja, ja. Så på den måde giver det mening. Nå, men det var simpelthen, man var lidt nysgerrig på, om det ville være godt for knoglerne.
2: Ja.
0: Og løb så langt.
2: Er det sundt, det her? Er det sundt at løbe?
0: Det her er godt for knogletætheden osv.
2: Ja.
0: Og det er der noget at tyde på.
2: Ja, de første målinger tyder da på, at knoglerne og knogletætheden...
0: Ja, og hvad er det gode ved det? Er det gode? Altså, det er afklaret?
2: Ja,
0: så skal vi ikke lægge råd med det. Der var en, der tog en forholdet. Ja. Skal vi lige have svar på det der?

0: fint. Hold lige min... Ja, det øl har det så næppe været.
1: Den tager jeg.
0: Hold lige min urte te, så løber jeg lige de der 1350 km. Se som 10 dage.
1: Så er der også,
0: godt.
1: Så er der tit sådan nogle historier om, hvor meget man skal bevæge sig for ligesom at... Vi lever jo i sådan en longevity-periode,
0: ja,
1: hvor alle skal leve længe.
0: Mm.
1: Og det er meget vigtigt, uanset hvor krøllet vi så bliver at sidde og se på. Vi skal bare leve længe.
0: Og, ja.
1: Og hvordan gør man det?
0: Ja, det er der så mange greb på, men ja, hvis vi lige skal holde til motionens i kontrast til at løbe så langt der, så er det faktisk mere effektivt at bare at træne rigtig hårdt 12 minutter om dagen.
1: Det er sådan set det eneste, det kræver.
0: Ja, hvis du skulle have det samme ud af det på sådan noget lav intensitet, så skulle du altså bruge 510 minutter om ugen.
1: 12 minutter?
0: I
1: hvad bruger
0: for 12
1: man ellers 12 minutter,
0: minutter
1: på? Nøj,
0: jeg mener, sådan at gå efter den korte.
1: Ja, ja.
0: Vi skal jo ikke... Det er jo, du skal jo simpelthen lede længe efter en tåb, der er tåbelig nok til at finde det sted på gæret, hvor det er højst for at passere. At det er jo ikke et udtryk for kløgt.
1: Nej,
0: det kan vi sige. Der finder man det laveste punkt.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Bodyguard. Der er i øvrigt to ekstra ting, som også synes jeg gør dagen i dag til en rigtig god dag.
1: Ja, kom med dem.
0: Ting nummer et, KPR'en.
1: Ja, kongen er ude at rejse. Ingen ved hvor.
0: Nej, det kan vi lige tage senere. Ja. Måske kan vi finde ud af det. Nej, det bliver, jeg kan bare godt lide de der dage, jeg synes, han gør det godt.
1: Ja, han er skidegod til at passe på landet. Ja,
0: når han har den.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det kan man mærke som en ting. Og hvis man så lige har gang i føleapparatet, så kan man sige, hvad er det dog ellers, jeg kan mærke? En kæmpe fødselsdagsdag.
1: Yes.
0: Det er i dag, så derfor der skal vi have tændt op i fødselsdagsquizzen. I sidste uge, hold, det kan vi godt være åbne omkring, der vi...
1: Ja.
0: Ej, vi mistede lidt quizmodet.
1: Ja.
0: Det eneste, vi ligesom kunne... Og det var at quiz hinanden.
1: Vi valgte jo at holde en pause,
0: fordi
1: det gik så dårligt.
0: At vi rendte ind i simpelthen møgeuge, lige hvad det angik inden. Men nu har vi samlet lidt energi, lidt mod og ikke mindst en ny strategi.
1: Mm.
0: Så vi er klar igen til fødselsdagsquizzen, hvor vi helt historisk mærkeligt er bagud. Det er da sådan noget, det vi er rigtig, rigtig
1: Det er en ny scene, vi træder ind på. Det er fedt.
0: Ja.
1: Det er sgu fedt med udfordringer.
0: Ja, det er det, vi er nået til.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at overbevise os om, i dag er din fødselsdag. Det er det, hele konkurrencen går ud på. Så måske er det. Så er det nemmere for nogen at bare sige, jamen, hvad skete der, og hvordan har jeg det, og
1: det er en god dag, og hvad skal vi? Og,
0: ja, alt det kan også være, det ikke er i dag. Så skal du finde lyveapparatet frem. Det er der skræmmende mange, der har ret nemt ved.
1: Ja.
0: Og det er jo fint at prøve det af i sådan en sikker ramme som fødselsdagskvisten, hvor det er helt i orden.
1: Ja,
0: jo, jo. Der måske komme lidt B-mund på, hvis vi taber, men hvad er det ikke? Man ved jo, hvad man går ind til.
1: Vores tete er jo, at vi kan høre på folk, om de har fødselsdag eller ikke. Altså fordi det er en speciel følelse og en speciel stemme, du bruger, når du fortæller, at du har fødselsdag. Fordi du har glædet dig til at fortælle, at du har fødselsdag. Fordi du måske ikke er blevet lagt mærke til igennem flere år.
0: Og der er flere, der overser scenen. På dem, der bare prøver at lade som ingenting, fordi det kan lide opmærksomheden. Vi er typisk ret gode til det her. Altså virkelig gode.
1: Ja.
0: Så derfor er det mærkeligt, at den står 3-2 til Team Lytter. Men sådan er det. 70 25 26, det er vores telefonnummer. Vi hører lidt om din fødselsdag, og går selvfølgelig ud fra, at det er i dag. Så trækker vi os lidt tilbage, og så gumler vi lidt på de oplysninger, vi har fået, om det nu også kan stemme. Så forholder det sig sådan, at har du fødselsdag i dag, så lover vi, at så bliver du fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Tror vi, du har fødselsdag i dag, så er det en anden dag, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den skal vi nok sende, men du må først åbne den, når du rammer din rigtige fødselsdag.
1: Ja, som det altid er.
0: Det er reglerne i fødselsdagsquizzen 70 25 26 0 0. Og,
1: skal vi høre det? Skal vi høre det, eller?
0: Ja, før, ja, det synes jeg bare.
1: Okay.
0: Altså, det var før quizpausen.
1: Ja.
0: Der havde vi, det var Uffe, vi havde igennem. Han havde sådan lidt, lidt stille dag, som lige var blevet toppet med tørkys for konen. Og det er jo klart, den...
1: Tørkys.
0: Prøv at, det var den store fødselsdagsdag, hold.
1: Mm.
0: Det var nemlig også Jan D.D. og Bertel Hortersson, Christian Langs fra Radioavisen, og din.
1: Det skulle også min, ja.
0: Er det også din?
1: Ja, det er min, taler.
0: Uffe, vi skal finde ud af, det er din dag i dag. Altså, skovsten og... Og også lidt hurtigt til at sætte det der fest op, synes jeg egentlig.
1: Ja. Er der kommet nogle reaktioner på den invitation, som du lige har sendt ud i hele landet?
2: Den kone, hun har lige skrevet, skal vi fest i weekenden?
1: Nu har du sagt, det er bestemmerdag.
0: Det er bestemmerdag, ja.
1: Fordi jeg har fødselsdag.
0: Ja.
1: Jeg tror sgu, vi deler fødselsdag i dag, Uffe.
2: Ja, men altså, det er faktisk ikke
3: klart. Ej, kæmpe styr.
0: Ja, det var bestemmerdag, så...
1: Ja.
0: Så det endte jo der.
1: Så det var, som det skulle være.
0: Så, ja.
1: Tillykke med det.
0: Ja. Vi er samlet mod igen. Vi ved, der er 17.313, der er fødselsdag i Danmark i dag. Det er mange. Altså en kæmpe fødselsdagsdag. Er du en af dem, så ring til os. Overbevis os om, at du hører til flokken på 70 25 26 00. Her, der er det Erika Jane med sidestil.

0: Stik. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz på denne store fødselsdagsdag om lidt, så ring, hvis du har lidt overbevisning om, at det er i dag, som du vil tørre af på os. Check. Så tager vi dig imod den udfordring. 70 25 26 00. Vi skal også igennem lidt, ja, vi sorterer dem altid under småt og godt.
1: Ja.
0: Det er jo historier, som ikke skal fylde det, men de skal så sandelig heller ikke bare lige fit mellem hænderne på os. Denne her, synes jeg, er begyndt at være sådan lidt en tilbagevendende ting. Desværre ikke i Danmark, men i Norge. Det her firma, som, jeg tror, det er en finansvirksomhed, som laver det her, det er vel lidt reklamestot, det her skattejagt, så graver de en 1 million norske kroner ned et sted, og så er der bare ud af finten. Alle kan være med. Og det har vi jo omtalt mange gange, så ja, ja. Hvor er det fedt.
1: Ja. Det er også, altså, de har så mange penge i Norge. Altså, ja, de er jo ligeglade. De kraver bare ned.
0: Og de er også sindssygt meget Norge i Norge. Ja. Altså, så der er gode steder gennem en skat.
1: Ja.
0: Og det kunne vi også godt tænke os noget af herhjemme. Det er som om, den ikke rigtig er blevet samlet op. De har 2 gange tidligere så lavet den her kæmpe skattejagt med 1 million norske kroner. Og så skal man jo forny sig lidt.
1: Som jo er 400.000 danske kroner.
0: Ja,
1: det er ikke noget, der er ikke noget, du går ud og køber en.
0: Måske, nej. Det er en god vinreol, ikke?
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, og lige fylde lidt.
1: Ja, ja.
0: Nå, men de skal jo så komme på noget nyt, og ud over hele den her proces med, at så kommer der lidt hints, og så er der sparer der ud af. Så er der denne gang også en kvinde, som er låst inde i boksen.
1: Altså grave ned med også?
0: De 1,1. Hvorfor 1,1 millioner norske kroner? Hvorfor ikke 1? Eller 2?
1: Det
0: er urytmisk kom, det signerer mig.
1: Ja, det er rigtigt. Men jeg er mere interesseret, er hun gravet ned?
0: Nej, hun sidder inde i sådan en glasboks.
1: Nå, okay.
0: Og det er en rigtig person. Så siger direktøren, han havde hørt Alf.
1: Fedt.
0: Alf Gunnar.
1: Ja, fedt.
0: Så er vi i Norge. Det er en rigtig person. Ja, hun blev samlet op midt om natten og kørt rundt i en bil med mørklagte ruder, inden hun blev taget ind i boksen. Så hun aner ikke, hvor hun er, siger Alf Gunnar. Spørgsmålet er bare, hvorfor er hun med? Altså, hun ser pæn, ung og rask ud. En, du godt vil give noget bestik.
1: Jamen, det er jo gratis. Gratis overnatten,
0: kan man spise med. Men altså, er hun en del af præmien? Fordi så synes jeg altså ikke, det er så 20-26 år.
1: Ej, så er vi gået lidt forkert. Over på den anden side af den grænse, som vi helst ikke skulle komme over på.
0: Ja, eller hvad er ideen med det?
1: Ja.
0: Altså, når det billede, der var afbilledet, det er bare sådan en glasbur.
1: Ja.
0: Altså, det er fuldstændig som, hvis du ville sætte en vandrende pind ind i et akvarie.
1: Hvis du finder en ensom ung kvinde ind i sådan en boks, der sidder oven på 1,1 million, du vil nærmest føle dig tvunget til at spørge, vil du have lidt af dem?
0: Jamen,
1: det er jo noget møg.
0: Hun har heller ikke mad at drikke med, og det bliver streamet. Men jeg tænker på et eller andet tidspunkt.
1: Derfor 1,1. Det vil sige, 1,1 giver
0: så skal man ud og slå på trummen. Så er det bare ufedt at være i glasbur, der bliver streamet.
1: Ja. Ja.
0: Og ikke er fundet.
1: Det er sgu sødt.
0: Ja.
1: Der lugter nok ikke.
0: Men lad os se den. Men den kan man måske godt strege med. Men hippora for skattejagten.
1: Skal vi tale lidt mere Norge? Fordi det begynder at ulme derude i horisonten.
0: Med fodboldkampen.
1: Ja, lige præcis. Ja. Der bliver skrevet i Norge, er vi pølsevognens hjemland?
0: Ja,
1: kalder man os det?
0: Ja, det er vi måske selv udenom.
1: Der kan man registrere en fodboldnation i krise.
0: Det er vi også selv udenom.
1: Recitation, ja, okay. Der er sket meget, siden de gik ind i EM for 2 år siden.
0: Ja, det er Dagbladet, der har siddet og været på besøg oppe i Helsingør.
1: Ja, altså Norge har ikke slået Danmark siden 1998.
0: Og lad os lige slå det fast.
1: Og så skriver de, torsdag er fjeldaberne favoritter på Ullevål. Selv danskerne er klar over, det skriver tosserne.
0: Og det er jo, de er for kække, du.
1: Ja, det er
0: og de piller ikke ned ved at kalde sig selv for fjeldaber. Det er jo ikke noget, vi gør.
1: Nej, nej, det kunne vi aldrig finde på. Det var noget, man gjorde i gamle dage.
0: Det findes heller ikke.
1: Nej, det gør det nemlig
0: ikke. Det findes overhovedet ikke. Det er jo som at sige nisse.
1: Men vi vinder den. Norge taber den.
0: Og hvorfor gør vi det?
1: Fordi Christoffer siger, den bliver 2-1.
0: Ja.
1: Og det sagde han til os i går.
0: Ja,
1: og det holder vi fast i.
0: Yes. Og sådan bliver det. Nu nævner vi lige det der, det er KP, der har roret i dag, fordi kongen han er ude. Det er jo lidt spændende, fordi det er faktisk kun kongen derude. Han er ude på en solotur, og der er ingen, der ved, hvor han er henne. Og det er der selvfølgelig nogen, der spekulerer i. Kunne det være det en eller anden? Han er jo tilsyneladende ikke taget med til New York.
1: Nej.
0: Han er heller ikke i Norge.
1: Vi kunne da ellers godt sende endnu en privat jet afsted
0: med
1: en dansker.
0: Ja, nok, vi sender dem afsted som dartpil.
1: Ja.
0: Men jeg tænker bare, hvis nogen skulle vide det, det kunne da godt være dig.
1: Ja, ja. Jo. Men nej, det eneste, jeg styrer på, jeg ved, at han skal til fest på Carlsberg på fredag, så der skal han nok være
0: hjemme. Så der har han nok været hjemme.
1: Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Men prøv at som konge. Han skal da også have et par ture,
1: ja,
0: hvor man ikke bliver fuldt af alt muligt her.
1: Ja.
0: Så vil jeg også gerne lige hylde fabrikken her for dagens dummeste overskrift.
1: Ja, lad os høre.
0: Den har vi fundet på DR.dk. Den lyder, i dag venter en historisk dag, som du ikke vil misse. Det er selvfølgelig med henblik på aftalen i New York.
1: Ja.
0: Men i dag venter en historisk dag, du ikke vil misse. For at misse dagen i dag, ville det jo nægteligt kræve, at man håndede ud.
1: Ja.
0: Så nej, det
1: vil vi heller ikke
0: misse. Ikke.
1: Nej.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, så kom vi igennem dem.
0: Ja. Nå, så kan vi quizze. Skal vi om lidt fødselsdagsquizze? Efter blandt andet Sombra med My Body Isn't Ready.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste. Du

0: fortælle mig ikke.
1: Ring om natten. Det var Christoffer, som var på besøg i går.
2: Det var
1: dagen, hvor han lige kunne, hvor vi lige kunne markere. Nå, okay, 60.000 solgte billetter til koncerten i september næste år.
2: Det er stort.
1: Imponerende. Ja. Nikolaj, velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: Og tillykke med fødselsdagen.
2: Kæmpe tillykke.
3: Tak. Tak skal jeg have.
1: Ej, sikke en dag og vejret og det hele. Hvordan har du det?
3: Jamen, du siger det selv med vejret. Jeg er ellers vant til som fødselsdag her i midt september, så er det regnvejr. Så jeg må have været ekstra god i år, jo.
2: Hvor gammel bliver du?
3: Jeg bliver 39.
2: Den er god. Ja, den er god, ja.
1: Den er rigtig god.
2: Endnu bedre her næste år.
3: Den bliver rigtig slem, ja.
2: Hvad sker der næste år så?
3: Ja, så den 4,0 jo.
2: Ja. Stor fest.
3: Det ved jeg ikke endnu, men mon ikke. Jeg skal lave et eller andet.
1: Ja. Ja, ja. Nå, men lad os høre om din 39-års fødselsdag. Den er jo startet på, ja, altså, før du vågner, går jeg ud fra. Men da du vågner, det er jo der, du ligesom kan registrere, at du har fødselsdag. Ja. Hvad sker der der?
3: Jamen altså, vi ligger i kæmpe flytterod, så det var noget med lige at skubbe nogle kasser til siden og få lavet mig en kop kaffe. Og ja, lidt morgenbrød med børnene og hustruen, og så ellers på arbejde.
1: Hey, hov, sagde du. Få lavet mig en kop kaffe.
2: Var den ikke lavet?
1: På din fødselsdag?
3: Ja, det skulle man tro, men den tog jeg selv.
2: Okay.
1: Nå, så har vi den igen.
2: Var der nogle gaver, eller noget sang, eller noget?
3: Det var der var lidt en deodorant for fruen, og et par hjemlade gaver for børnene, så det var så fint, som det skulle være.
2: Og børnene er så 22 og 23?
3: Ja, præcis.
2: Ja, der er ikke noget federe, end at få hjemmelavet gæder for dem.
1: Se, vi har klistret pasta på en tæskeæske. Super.
3: Ja, 4-8.
1: Okay, men hvad er der ønsket dig i dag?
3: Jamen, jeg må erkende, at jeg simpelthen ikke er god nok til at komme med ønsker, så den er lidt på min egen kappe, at jeg ikke har fået andet, kan man sige.
1: Er du altså på blå sokker og rødvin?
3: Ja, det er sgu nok det, jeg er ved at være.
2: Det er for tidligt.
1: Det er for tidligt.
2: Det er alt for tidligt.
1: Der skal du lige forbi de der 58, siger statistikken.
3: Ja, men jeg må bare kende, jer noget dertil, hvor at, hvis man virkelig vil have noget, så går man ud og køber det.
1: Ja, det er det.
3: Ja.
2: Det er manden, der har alt, du.
1: Men til gengæld, fra næste år, der kan du ønske dig en vægt.
3: Ja, det er
1: med god samvittighed.
2: Hvad står resten af dagen på?
3: Og jamen lige nu, eftermiddagstrafikken hjem til Køge, og så tror jeg, den står på at pakke endnu flere kasser ned, inden vi skal flytte. Og måske et glas rødvin.
1: Der må ske et eller andet, hva'?
2: Skal I ikke ud og spise? Kan du ikke få lov at slå græsset? Et eller andet?
3: Ja, vi er lidt presset på tiden. Vi flytter fredag morgen, og der mangler meget endnu.
2: Nå, skal vi finde noget hjælp til dig? Det du siger.
3: Ja, det er hostel, mens har fire mand, der vil pakke ud. Velkommen.
1: Der er pizza og flyttebar.
2: Ja, ja. Det
1: kan folk jo slet ikke være deres egen pels for at få.
2: Det
3: kan vi godt klare.
1: Men er du slet ikke blevet fejret på arbejdet heller?
3: Jo, der var flag på bordet, og jeg havde lidt morgenbrød med til kollegaerne. Så,
2: hvad var det for noget morgenbrød?
3: Det var bare helt klassisk franskbrød og lidt vinerbrød.
2: Okay.
1: Nå.
2: Ja.
1: Du har ikke købt chokolade og rejeost?
3: Nej, dog ikke. Men der var lidt syltetøj, jeg fandt i køleskabet derinde, så det tog vi med.
1: Nå, okay. Ja, ja.
2: Du er tydeligvis berørt, men det er også fordi, du skal sige farvel til Køge, kan jeg høre.
3: Jamen, det er det. Ja. Det er det. Det er mange år siden, jeg flyttede der til.
1: Ja, Køge 30'erne, du. Ja. Bye, bye.
2: Fy form.
1: Ja, Nikolaj, vi må jo lige se, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag. Så bliv hængende, så vender vi tilbage til det om lidt. Her der er The Sisters with Voices, all right.

0: Sisters with Voices right here. Med lille drys af Human Nature. Også Nikolaj, en af dagens mange fødselarer. Der er jo 17.312 ud over dig i Danmark, der er fødselsdag i dag. Vil du lige sige tillykke til nogle af dem?
1: Jamen, stort tillykke til alle medfødselander, hedder det
0: der. Ved du, hvem der er? Det bestemmer du, det er systemerdag.
2: Er sådan store. Altså, du deler jo fandme en fødselsdag med Märtha Louise fra Norge.
0: Ja.
2: Englevisker. Okay. Og så Tykke Ronaldo.
1: Den vidste jeg godt.
2: Ja, og så Sofie Linde.
1: Den vidste jeg ikke. Nej. Men den tager jeg gerne med også.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Jamen, blandet skare.
0: Ja, det er Eko, der er sikkert holdt en god fest. Ja.
2: Nå. Men du havde styr på Ronaldo, siger du. Okay.
0: Ja, spørgsmålet om det er i dag. Ja.
2: Lad os lige høre, altså. Gar. De der gaver.
1: Ja.
2: Så, nå, kom du for tæt på, hva'?
1: Ja.
2: Hvad var der? Hvad var det for nogle hjemmelavede gaver?
0: For børnene?
1: Jamen, det var tegninger.
2: Okay.
0: Af hvad?
1: Af den 8-årige, jeg tegnede et hus med et flag, og den 4-årige, det er op til fri for tolken, tror jeg.
0: Der er bare kørt hele farvesættet ud.
2: Det er
0: på...
2: fedt.
1: Ja, noget lignende.
0: Men det er jo ofte det... Der man bliver glædes for, og det, der bliver til mahoni med tiden.
2: Mm.
1: Ja. Ja, præcis. Vi skal da gemmes.
0: Ja. Nå, nu skal vi se. Altså, hvad kunne sige, hvad kunne tale for, at du havde fødselsdag i dag? Er det jo altså i flytte papkasser og med tegninger? Og altså, det er sådan, det lyder som sådan en overspringsår,
2: ja.
0: Hvilket det jo aldrig må være. Og der kunne det da godt være, at man lige kunne sige, skal vi lige have den ind på landsdækkende fejring?
2: Ja.
0: Det ville da være oplagt.
2: Ja.
0: Hvad kunne så tale lidt imod?
2: Du kom meget hurtigt over det der morgenmad til dit arbejde.
0: Ja, der er en ting, der flager rødt lige der. Kan du se komme i tanke om, hvad det er, du har sagt om det der morgenmad, der ikke spiller?
1: Ja, så franskbrød og wienerbrød.
2: Ja.
1: Ja.
2: Smider man bare sådan et franskbrød på skrivebordet, siger
0: uden så? Uden at have smør med, og så fandt du noget syltetøj.
1: Jeg har stor kantine på min arbejdsplads, så der kan man altid låne lidt smør og lidt ost og sådan lidt.
2: Okay.
0: Ja.
2: Og hvis du lige vender dig om, når du kommer hjem og stiller dig med ryggen til spejlet og kigger over skulderen, hvad er det så for et stjernetegn, du har på lænden?
0: Spejlvendt.
1: Det er løven.
2: Det er løven, ja.
0: Ja.
2: Okay. Godt. Jamen, så skal vi jo til at...
0: Ja. Skal vi se... Hvad siger du, Holm?
2: Jeg tror sgu ikke på den.
0: Du tror ikke helt?
2: Nej, jeg tror ikke på den. Der er sgu for meget. Det går for stærkt der til morgen. Altså i forhold til, at det er fandme farmand, der har fødselsdag. Det er
0: ja.
2: Det er flokkens leder der, ikke, der vågner op. Og så er det eneste første, han skal gøre, det er at flytte nogle kasser for at komme ud og få lavet noget kaffe til sig selv. Den tror jeg simpelthen ikke på.
0: Men tror du ikke, at Nikolaj han lige prøvede at trække den i den retning? Fordi der var lige lidt for lang betænkningstid i forhold til stjernesejren. For han ved jo godt, den der jomfru
2: ja, det
0: i dag.
2: Ja.
0: Og så spoler han lige løven frem, hvor det havde været oplagt sig vægten. Men selvfølgelig, man kan jo ikke huske dem, der ligger omkring sit eget.
2: Nej.
0: Så det går det også til for, at han ligesom prøver at trække sit røgslør med. Det er ikke hans fødselsdag i dag, og så er det så faktisk er det.
2: Men det ville være dumt at have løven tatoveret, når man er jomfru.
0: Ja.
2: Det vil
0: der kan være en anden. Man kan godt lide kattedyr.
2: Jo. Hvor synes du... tror du, han kører rundt i Malaysien?
0: Jeg var på et nej, men nu er jeg på et ja.
2: Du er på et ja?
0: Ja.
2: Godt. Så tror vi på ham.
0: Nikolaj, vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Det har jeg desværre ikke.
2: Hvornår er du fødselsdag?
1: Jeg har i 9. august.
2: Hvor meget?
1: 9. august.
0: 9. august? Og det er også en dum dag, hva'?
2: Ja, det er det godt nok.
0: Den gider man ikke. Det kan jeg godt forstå, at du ringer ind og lyver. Jo.
2: Nå. Jamen, så tillykke med den 9. august. Ej, vi skulle jo holde fast i vores
0: første. Ja, det skulle vi.
2: Det
0: skulle
2: du røg jo på stjernetegner.
1: Ja, der tror jeg, jeg havde mig. Fordi der panikkede jeg.
2: Præcis.
0: Ja.
2: Nå, men det er jo rigs til egen røv. Tillykke med den, Nikolaj.
1: Jo, tak.
0: Men så skylder vi jo en gave.
2: Ja. Er det et stort sted, I flytter hen? Skal bare lige vide med en stor forhave?
1: Nej, det er en stor lejlighed.
2: Åh, det bliver lidt et problem.
0: Prøv lige at se, om du kan få en have også. bare i forhold til gaven.
2: Ellers skal der kun komme en lift til i hvert fald.
0: Ja. Ej, du har lidt tid til at løse det.
2: Ja, tænk over det.
0: Vi kan bare sige tillykke med sejren.
1: Jo, tak.
0: Her er det Imagine Dragons Radioactive.

0: Imagine Dragons med Radioactive. Au, au. Jeg er rundt tosset, Poulsen. Vi er blevet kørt rundt i cirkler.
1: Ja, og ved du hvad, som om ikke at der var hakket selvmål nok ind,
0: ja.
1: Så er jeg også, vi har jo hele tiden sagt, vi er nulstillet leve, og så spiller vi frem til efterårsferien.
0: Ja, ja. Og det er...
1: Så det vil sige, vi har to uger at løbe på, og nu er vi bagud.
0: Med to.
1: Ja. Det er jo dumt.
0: Men vi kan jo selv skrue op for, hvor mange quizzer vi skal have. Det bestemmer vi da.
1: Ja, jeg siger bare, at hvis vi bare holder kadaksen, så kan vi jo...
0: Ja, skal vi...
1: Men okay, der er ingen, der er stille med, godt stille med, at der ikke er nogen, der vinder. Det er utilfredsstillende.
0: Nej.
1: Det er bare kedeligt.
0: Vi er jo sådan nogle typer, der elsker at gøre andre glade. Ikke? Det er jo dejligt at høre, når andre vinder. Ja. Det synes jeg virkelig.
1: Nogle
0: gange. Jeg elsker det bare. Ja. Virkelig.
1: Jeg hader det. Derfor kunne vi godt samle os op på en løbsang i dag.
0: Ja.
1: Skal jeg da lige love for en... Skål fra alle os med glashalt fyldt. Til alle jer med glashalt tom. Tre ting skal den kunne.
0: Man skal få lyst til at danse. Synge med. Og tromme.
1: Ja, og det skulle den her så fint lægge op til. Den passer nok meget godt til dagen i dag. Dagens løftesang, Robin Dancing on My Own.

0: De er blevet bedre. Men ikke helt gået over.
1: Ej, nej.
0: Det er svært at vaske af. Robin Dagens løftesang med Dancing on My Own. Som Danmarks førende hopecore-program, der skal vi også lige få ringet af på en god note, der gør, at det helt nok skal gå.
1: Ja, lige præcis.
0: Og der fik vi altså noget. Ja, det er det.
1: Det er den grand mærkedag. Det er nat. Der går vi over til det, der hedder... ja, det er jævndøgn.
0: Det er jævndøgn.
1: Det er simpelthen jævndøgn. Ja. For nu af, der går det bare ned ad bak. I hvert fald i forhold til de lyse timer.
0: Ja, prøv at høre. Jeg har da aldrig haft så stor glæde ved at hilse mørket velkommen.
1: Nej, jeg glæder mig også sindssygt meget.
0: Nummer et. Det er jævndøgn.
1: Ja.
0: Og det, vi har ikke lukket shortsæsonen endnu.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Det er bemærkelsesværdigt.
1: Yes.
0: Derudover så ved alle, at det, hvor man tager sig bedst ud, det er i lettere mørke.
1: Ja, det må godt være lidt tusmørke.
0: Ja, og nu er vi, på trods af, at shortsæsonen stadig er åben, så begynder vi stille og roligt at miste sommerens tagen. Og der går ikke længe, før vi er alle sammen. Ja,
1: vi er jo
0: ringet af pølser ja. I dunjakker.
1: Så det skal vi omfavne.
0: Og det kræver simpelthen bare lidt mørke.
1: Og det er det, vi kan her i det kolde nord, ikke? Ja. Og vi skal omfavne det, vi skal nyde det frem til 21. december, hvor det hele vender igen, går mod lysere tider. Men lige det her, den her åbning, den skal vi nyde.
0: Og der var nemlig rigtig træt af mørke.
1: Ja.
0: Fordi simpelthen, nu skal vi...
1: Men nu skal vi omfavne
0: det. Nu skal vi også begynde at se hinanden. Og det er jo bare skønt, at de der årstider. Det er dog trods alt ikke noget, der er rykket ved endnu.
1: Nej, nej.
0: Han sidder lige i skabet.
1: Yes.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Toppolitikere og diplomater fra både Danmark og Grønland krydser fingre for, at alt går som planlagt, når regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og præsident Donald Trump 16.30 skal underskrive en ny sikkerhedsaftale for Grønland og Arktis. For det er før gået galt, når Donald Trump møder ledere fra andre lande. Hvem husker ikke præsident Zelenskis meget omtalte besøg i Det Hvide Hus? Men risikoen for, at noget lignende sker i dag, er lille. Aftalen er nemlig også i den amerikanske præsidents interesse, siger Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
1: Det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland. Er hans forhandlingsstrategi virket? Er hans pres for effektiv? Og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem?
0: Men selvom alt går efter planen, vil faren for, at USA igen gør krav på Grønland, ikke være drevet over, vurderer Sissel Nyholm.
1: Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. Rosemarie Elsner, som vi mødte på gaden i Nuuk, har i hvert fald en god portion mistro til, hvad amerikanerne vil i landet.
2: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
0: Teksten i aftalen med USA er ikke blevet offentliggjort endnu. Og der er især to ting, grønlænderne gerne vil have en afklaring på, fortæller DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland.
0: Når jægere har deres jagthunde med i områder med ulve, skal de tage nogle særlige forholdsregler. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har uddelt en folder med nye anbefalinger. Blandt andet, at jægeren skal lade hunhunde, der er i løbetid, blive hjemme, fordi de kan tiltrække hanulve. Der står også, at en jagtgruppe, hvor der indgår løse hunde, bevidst skal optræde synligt og hørbart. Der er ikke registreret ulveangreb på jagthunde herhjemme, men der kendes flere eksempler fra blandt andet Sverige. Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
4: Her er P4 Trafik. Vi starter ned omkring Horsens på E45, hvor vi altså stadigvæk har en del vejarbejde, der også godt kan forventes at give lidt kø til eftermiddagstrafikken, når den rigtig sætter ind. Lige nu så er der blandt andet spærret på 56A Horsens Vest, altså til- og frakørsel i nordgående retning. Vel at mærke, det er indtil i aften, så burde der altså blive åbnet igen ifølge Vejdirektoratet. Er der andet ude fra vejene, så giv os endelig et kald på 70 100 110.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Der bliver skrevet historie her til eftermiddag. Det hørte du måske i radioavisen, det har vi talt om i flere dage efterhånden. Verdenshistorie, amerikansk historie, dansk historie og vigtigst af alt, grønlandsk historie. Men inden det hele stikker af i ekspertanalyser og politiske floskler omkring den her utvivlsomt både alvorlige og vigtige aftale, som om en time og 22 minutter underskrives i New York, så fik jeg den idé at invitere en bund solid østjysk grønlænder i studiet. Så kunne vi jo opleve det her øjeblik sammen, alle sammen, os der er samlet på B4, hvor formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump sætter fyldepinden mod papiret i New York og skriver under. Og du kan allerede nu begynde at glæde dig til at møde Kalle Knudsen. Han er udover at være en forrygende heavy metal guitarist også en mand med tre voksne døtre. Og før han slog sig ned i Tilst, så blev han født i Qaqortoq, en by i Sydgrønland, som dengang jeg lærte Kalle at kende, stadig på ganske upassende vis på kolonidansk, hed Juliane Håb. Har du lyst til at spørge Kalle om noget i forhold til Grønland, Danmark og USA? SMS'en er åben, 12:12, begynd med øst og lav et mellemrum. Vi indleder eftermiddagen, synes jeg, med en update fra den danske udenrigsminister. En, han lagde på for kort tid siden på Facebook fra New York. Og den her gang, der er det altså en lidt sundere update, end den, han kom med tilbage i januar i USA, hvor Lars Løkke jo hastede ud og for rullende kamera smøgede den efter mødet med Trump. Prøv at høre.
2: Klokken er 6:45 her i New York, og jeg er ude på min løbetur. Sikkert ikke mange, der tror på det, men jeg har en fast rutine, når jeg er ude at rejse og overnat i udlandet, så løber jeg også en tur i mit eget tempo, også for at mærke byen.
1: Ja, Lars Løkke ud at løbe i sit eget tempo for at mærke byen. Husk, du er som altid velkommen til at blande dig med kommentarer og spørgsmål her i P4 Eftermiddag 12:12. Du indleder din besked med øst og et mellemrum. Velkommen indenfor.

0: Albert Heath og Darlin med Et lille hus i Jylland. En eftermiddag er det i dag, hvor der sker mange ting i forbindelse med underskrivelsen af den her aftale i USA, Grønland og Danmark, aftale om Grønlands fremtid. Så missionen her til eftermiddag er jo altså blevet lidt anderledes, end den tit er, fordi i stedet for at være kørt ud i det østjyske med sendevognen, så har vi beholdt dig her hjemme på redaktionen, Anja Thordal.
1: Ja, det har vi jo, fordi aftalen efter planen skal underskrives sådan ved 16:30-tiden, og der kommer helt sikkert mange reaktioner ind på, hvordan det forløber. Jeg er selv ret spændt på, om det bare kommer til at køre sådan helt gnidningsfrit, eller om Trump har brug for at markere sig overfor både statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske formand Jens Frederik Nielsen.
0: Altså, gnidningsfrit? Not so much.
1: Vi har en Zelensky lige på nethinden, ikke?
0: Jamen, jeg tror bare ikke på det, det må jeg sige. Jeg tror ikke på, at det kommer til at køre helt af sig selv her. Det gør jeg ikke.
1: Nej, men altså, det er jo en aftale, vi er meget spændte på, fordi hvad er det egentlig, den går ud på? Og det er jo sikkerheden mellem USA, Grønland og Danmark, og så om USA's militære tilstedeværelse i Grønland, især omkring Pituffik Space Base, det der i gamle dage, som vi kan huske, Knud hed Thule Air Base. Mm. Og hvordan skal den så komme til at fungere for danske rigsfællesskab og de grønlandske interesser? Og man kan godt sådan lave tre, nu er jeg jo ikke korrespondent, men jeg har læst mig lidt ind på, at der er tre hovedpunkter, vi skal være opmærksom på. USA får adgang til militær tilstedeværelse i Grønland, og så er der en aftale, som giver USA ret til at drive og bruge militæranlæg i Grønland. Og så er det vigtigt, at Danmark har det formelle ansvar, men Grønland skal inddrages, og så helt overordnet er aftalen vigtig, fordi Grønland har stor strategisk betydning for både USA og NATO, især på grund af placeringen mellem Nordamerika, Arktisk og Europa.
0: Nu fik du jo reduceret dig selv til ikke at være korrespondent. Jeg synes godt, du kan kalde dig østjysk korrespondent med grønlandsk speciale. Ja. Eller i hvert fald med forsøg på grønlandsk overblik over sagen. Vi har jo også korrespondenter på plads i New York. Og så har vi jo hørt også, hvis jeg forstår det rigtigt, at der er en østjysk valgt folketingspolitiker, der også er i New York.
1: Ja, valgt her i Østjylland til Folketinget for Venstre, har vi set, at Mathilde Hjort Bressum er i New York. Og jeg har prøvet at få fat i hende. Jeg har skrevet til hende på flere kanaler. Og hvis det lykkes, så skal vi selvfølgelig høre, hvordan det er at opleve en så historisk begivenhed helt tæt på.
0: Så Anja kommer til at være en del i studiet i det omfang, som der er nyt at fortælle.
2: The golden age of
3: De fire eftermiddag
2: begins right now.

0: fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Katinka med Bare Rolig. Mia Thybo opdaterer os på trafikken.
1: P4 Trafik. Vi skal på Djursland. Der er nemlig sket et uheld på rute 16, altså Grenåvej. Det er mellem Fausing og Drastrup, og jeg får at vide, at det skulle være sket i retningen til jer, der kører fra Avning mod Randers. Der skulle endnu ikke være ankommet redning derude, og det skulle hos... Ja, det, man kan godt lige passere, men der holder altså biler i begge vejbaner, så kør forsigtigt forbi. Igen, det var altså mellem Fausing og Drastrup på rute 16 Grenåvej, hvor der er sket et uheld.

0: Så er det tid til regionale nyheder med Søren Albert Bak. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Trætte folkeskoleelever kan være et problem, det viser et nyt studie fra Nationalt Center for Skoleforskning ved Aarhus Universitet, skriver Berlingske. Og på 7 år, fra 2016 til 2023, der er andelen af 4. klasses elever, der møder trætte op i skole hver dag, vokset med omkring 60%. Og det kan have haft stor betydning for den ringere faglighed i folkeskolen, det forklarer forsker ved Aarhus Universitet og en af personerne bag studiet, Christian Kelsen.
3: Der simpelthen har været en øget træthed hen over den her årrække, og det hænger sammen med fagligheden i matematik, læsning og naturfagene, sådan at det i hele træskolængder svarer til, at dem, der er træt hver eneste dag over for dem, der aldrig oplever træthed, der er der cirka det, der svarer til et halvt skoleårs læring, der går tabt.
2: I undersøgelsen har de ikke fokuseret på, hvorfor det står sådan til med trætheden, men Christian Kelsen har alligevel et bud.
3: Der er en lang række andre studier, som peger på, at der er en bekymrende stigning i træthed, og det kan relateres til blandt andet skærmbrug, før man går i seng, og som så udsætter søvnen.
2: Og så er ventetiden snart over. Det er nemlig her til eftermiddag, at regeringsledere fra Danmark, USA og Grønland ventes underskrive en ny aftale om Grønlands fremtid. Og det får opmærksomhed fra både Østjylland og selvfølgelig også fra Grønland, hvor den tidligere direktør i det grønlandske hus i Aarhus, Jørgen Holbæk, bor. Han håber, at aftalen kan skabe noget ro i det grønlandske.
4: Den usikkerhed, der har hersket dybest set lige siden Trump tiltrådte for 2 år siden, hvor han jo allerede før han blev indsat, nævnte det her med at tage ejerskab til Grønland. Det må vi forvente, at det bliver der sat et eller andet form for punktum for.
2: Det er uvist, hvad aftalen præcis kommer til at indeholde, men der er flere ting, som grønlænderne håber på at få svar på, siger Cecilie Kallestrup, der er DR's journalist i Grønland.
5: Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland.
2: 3 unge AGF-tilhængere får så en fodboldpause. De 3 blev nemlig tildelt straks karantæner i forbindelse med Superliga-kampen mellem AC Horsens og AGF i søndags, oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Ifølge politiet var de 3 personer på henholdsvis 17, 18 og 19 år, alle i besiddelse af elefanthuer, og blev sigtet for at overtræde maskeringsforbuddet forud for kampen. 2 af dem var desuden i besiddelse af nødblus, som er imod loven om pyroteknik, og den ene forsøgte at få det med ind på stadion i en udhulet sko. Karantænen gør, at de 3 fans ikke må komme ind til AGF-kampe i 2 år. Tørt med en del sol og så en svag til let vind fra vest og nordvest, temperatur mellem 16 og 19 grader.

0: Det var KPH med Nick og Jay. Også i Grønland er man spændt på, hvad der kommer til at ske i New York i dag, hvor USA, Grønland og Danmark efter planen, altså ved 16:30-tiden under en time fra nu af, forventes at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er jo resultatet af flere måneders forhandlinger, skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden der. Min kollega Cecilie Kaldestrup, der er i Nuuk, opsummerer her, hvad man især holder øje med fra Grønlands side.
1: Nummer 1.
2: De personer og organisationer, der normalt står for at lave anti-USA demonstrationer her, de har trukket sig lidt tilbage, de maner til ro og siger i virkeligheden, at man skal stole på politikerne i første omgang i hvert fald, når de siger, at det her det er en god aftale for Grønland.
1: Nummer 2.
2: For det andet, så har grønlænderne jo nærmest ikke set, hvad der er i den her aftale, ud over det, som Donald Trump han har skrevet på sine sociale medier. Og derfor så er der to af de ting, han skriver, som de virkelig glæder sig til at få svar på, hvad det handler om. Og det ene, det er det her med, at der straks skal være mere militær tilstedeværelse i Grønland. Og det andet er, at han siger, at fjendtlige nationer til USA, at de ikke skal have adgang til at investere i Grønland.
1: Nummer 3.
2: For det tredje, så er der både en nervøsitet og en stolthed ved, at man nu sender regeringsleder Jens Frederik Nielsen ind til Donald Trump for at underskrive den her aftale sammen med Mette Frederiksen, og man holder rigtig godt øje. Man har ikke særlig stor tillid til Donald Trump efter det seneste halvandet år, så man vil rigtig gerne se, at den her aftale den bliver skrevet ned med blæk på papir, før man får alvor til at tro på, at den er hjemme.
0: Og hvis planen holder, så er det altså ved 16:30-tiden, at aftalen skal skrives under underskrivelsen. Den ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, der er i gang nu. Vi skal høre Gabrielle. Out of reach.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

P4 Trafik. Vi skal på rute 16, Grenåvej på Djursland igen. Der er altså stadigvæk et uheld, der generer trafikken. Det er et uheld, der er sket mellem Fausing og Drastrup, og det skulle hovedsageligt være i retning mod Randers, at det generer. Dog så hører jeg, at der holder biler i begge vejbaner, og der skulle altså netop være ankommet politi og redning derude. Kører altså en anden omvej uden om Fausing og Drastrup via rute, ja, hvis I kan. Det er altså det her uheld, der er sket på rute 16, Grenåvej igen mellem Fausing og Drastrup.

0: Det var 4 uger med Mumle. Der skrives historie om, ja, det er sådan en god halv times tid, når Grønlands formand for naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump forventes at skrive under på et historisk dokument i FN's hovedkvarter i New York. Grønland vinder, kongeriget Danmark vinder og USA vinder. Sådan er aftaleteksten i hvert fald med de tre parter blevet udlagt hver især. Velkommen i P4 eftermiddag, Kalle Knudsen. Sådan, så fik jeg skruet op for dig også. 55 år, født i Qaqortoq. Jeg håber, jeg siger det rigtigt. Det var noget, vi engang, inden at det måtte man ikke længere kaldt Julianehåb, så er der måske flere af de ældre, der er med os. Opvokset her i Danmark er du omkring Aarhus. Hvor meget interesserer du dig egentlig for det, der sker i New York i dag?
1: Jeg kan ligesom ikke undgå at blive påvirket af det, men det er mest fra overskrifter og underrubrikker rundt omkring, og hvad andre fortæller.
0: Mm. Og når du så sidder i din daglige stue i Tilst, og ser, at Grønland er øverst på verdensdagsordenen, og for den sags skyld også skal være det på FN's møde nu i USA, og Trump og alle er der. Hvad tænker du?
1: Jeg tænker, at det er godt, at der kommer mere og mere fokus på det, fordi det virker jo helt sort for brune mennesker.
0: Helt sort for brune mennesker. Hvad er det, der virker sort, tænker du?
1: Jamen, at de har en præsident i USA, der vil annektere Grønland, som lige meget hvad. Altså, og tror, at det er en selvfølge, at man kan slippe afsted med det. Det er helt sort.
0: Helt sort. Du bor i Tilst, Vest for Aarhus, har 3 døtre, er førtidspensionist. Hvad har du egentlig af tilknytning til Grønland i dag?
1: Jeg har jo en del familie derop, blandt andet storebror og fætter og kusiner. Og så har jeg været meget i Nuuk, siden jeg flyttede i 83. Og så tænker jeg, egentlig grønlandsk. Altså,
0: Hvad betyder det at tænke grønlandsk?
1: Sådan ro på tingene, og ja, ikke være så selvfed og ja, en helt anden tilgang til tilværelsen, og kigger tit uforstående på alt det, der sker i verden, og geopolitisk billede, og så selvfølgelig det her Trump-cirkus.
0: Når du taler med din familie, din bror i Nuuk, om det her, hvad siger I til hinanden?
1: Jamen, vi har selvfølgelig en masse negative superlative omkring det hele, og især ham hovedpersonen, der sidder i Det Hvide Hus, og har adgang til atomvåben. jamen, det fylder en del. Det kan ikke undgås.
0: Mm. Er de bekymrede, din familie?
1: Ja, det er det. Og det ligger også en dæmper på den umiddelbare glæde, der er at finde hos det danske, grønlandske folk.
0: Mm. Kalle, jeg er glad for, at du er kommet lige her i P4-studiet for at være sammen med mig og P4-lytterne ad, og vi skal jo sammen kigge på, når det sker det her med det her dokument, det bliver underskrevet, og hvad det egentlig er for noget. Så nok en gang, stort velkommen i P4.
1: Tak.

0: Honey med Jonah Blacksmith tog os frem til radioavisen. Den kommer lige her nu. Klokken er 16.
1: Statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til FN-bygningen i New York, hvor den amerikanske præsident Donald Trump om et øjeblik går på talerstolen ved FN's generalforsamling. Det kan blive en historisk dag for kongeriget Danmark, fordi en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis efter planen bliver underskrevet af Danmark, Grønland og USA. Statsministeriet oplyser, at underskrivelsesceremonien i FN-bygningen efter planen finder sted 16.30 dansk tid, med USA's præsident Donald Trump, den danske statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det sker efter, at Donald Trump i flere år har ville have fingre i Grønland. Vi ved stadigvæk ikke, hvad der står i aftalen, men ifølge statsministeriet overholder den Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø med fra Washington. Hvad er det, der er på spil for de tre lande?
2: Jamen, det kan jo næsten ikke overdrives, hvor meget der er på spil, fordi at vi har jo stået i den største krise siden 2. verdenskrig, og hvor vi jo lige pludselig stod i en situation, hvor særligt i januar så det meget, meget alvorligt ud. Så derfor så er der meget på spil for alle tre parter, fordi man er også nødt til at lave en aftale, som alle bagefter kan gå ud og sælge som en sejr.
1: Hvad er det i aftalen, du vil holde øje med, når den først er blevet underskrevet af de tre parter?
2: Det er jo særligt nogle af de detaljer, som den amerikanske præsident, som jo nærmest er den eneste, der har kommenteret det på sit eget sociale medie, fordi der har jo allerede nu været hentydning om, at de ikke alle sammen nødvendigvis er rigtige. Så er det selvfølgelig det. Så er det også i forhold til, hvor stor en militær magt får amerikanerne i Grønland. Hvad er de særlige betingelser? Hvad sker der for eksempel, hvis Grønland beslutter at løsrive sig for Danmark og for rigsfællesskabet? Så der er masser af detaljer, som jeg kommer til at holde øje med.
1: Lød det fra USA, og i Grønlands hovedstad Nuuk har byens kulturcenter hejst det grønlandske flag. Som opbakning til den grønlandske regering, Naalakkersuisut, der sammen med den danske regering og diplomater har forhandlet aftalen med USA på plads.
3: Der var et opslag på Facebook om, at man opfordrer til at hejse flaget, for at vi sammenhold. Så det gør vi, og det gør vi gerne,
1: fortæller Amorisok. Og blandt grønlænderne venter man spændt på, at aftalen bliver underskrevet, og mest af alt venter man på at få noget ro på om Grønlands fremtid, siger Nuuks borgmester Avarag Olsen.
4: Jeg håber, at det er en dag, hvor vi går i seng med større tryghedsfølelse, en tro på, at nu kan vi ånde lettet op. Det har været en meget, meget intens år eller to, hvor vi aldrig rigtig ved, hvad morgendagen bringer.
1: Men selv når USA's præsident Donald Trump har fattet pinden og sat sin underskrift på aftalen, er det ikke sikkert, at vi kan stole på den. Det vurderer i hvert fald Rasmus Sinding Søndergaard, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Det er jo altså et bindende dokument i den forstand, at hvis man respekterer international lov og ret, hvilket Trump ikke altid har haft det så godt med, men hvis man gør det, så er det jo et bindende dokument, må vi gå ud fra, som ja, sætter nogle begrænsninger for, hvad Trump kan gøre inden for international ret, så at sige, men om han så kan finde på at se stort på det, eller lave sin egen udlægning i praksis, det er jo det, vi har set tidligere i andre sammenhænge.
1: Du kan følge med i underskrivelsesceremonien på DR1 og på DRTV, eller i vores liveblog på DR.dk, og vi holder dig selvfølgelig også opdateret i radioavisen. Oven på 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne, var undervisningsminister Magnus Heunicke i dag kaldt i samråd. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsøe ønsker garantier.
6: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
7: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Det er strålende sol, men let skyet i Jylland i perioder. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Pernille Stigsdal er redaktør i løbet af eftermiddagens radioaviser i studiet Nina Høsberg.
8: P4 Trafik. Vi skal på Djursland igen, hvor der altså stadigvæk er et uheld, der generer trafikken.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Men også med selskab af Kalle Knudsen, som bor i Tilst, men har ophav i Grønland. Det talte vi om før radioavisen. Det er jo en dag, hvor at der bliver skrevet under på en historisk aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Jeg har lagt en lille afstemning op i DR Lyd-appen. Du kan gå ind og give din stemme til kende derinde. Også det er gratis. Det kræver lige, at du skal ind og finde P4 Eftermiddag i Østjylland. Så kan du se, at der ligger en afstemning, hvor spørgsmålet lyder: tror du, der kommer ro nu på med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA? Der kan du svare helt sikkert, en aftale er en aftale, eller nej, intet er sikkert med Trump. Kalle, hvad tænker du på det her spørgsmål? Kommer der ro på?
2: Imagra, som man siger på Grønland.
1: Som betyder hvad?
2: Måske.
1: Hvorfor måske?
2: Fordi, som der bliver sagt i radioavisen, så har Trump jo med at lave nogle krumspring. Så det kommer til at passe ind i hans agenda. Og ja, det får vi se.
1: Det får vi at se. Måske skulle jeg have haft lavet en mulighed for at stemme med, hvor der stod måske, eller hvad var det hed på Grønland, sagde du?
2: Imagra.
1: Imagra. Den er modtaget. Alle andre, og det kan du for øvrigt også, Kalle, hvis du har lyst, kan gå ind i DR Lyd-appen og stemme på. Tror du, der kommer ro på med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA? Helt sikkert, en aftale er en aftale, eller nej, der er intet, der er sikkert med Trump. What?

0: Wide Awake med Scarlet Pleasure og Sharma. Nu skal vi lige lade Grønland og Danmark og USA og aftalen lige hvile for en kort stund. Fordi formanden for den omdiskuterede Grimhøj måske i Aarhus, Osama El Sadi, var i dag på anklagebænken i landsretten. Tiltalt for social bedrageri for 738.000 kroner over en årrække sammen med sin kusine, som han har 4 børn med. Anklagemyndigheden mener, at de to over for både Udbetaling Danmark og Aarhus Kommune har fastholdt, at de begge var enlige, selvom de i virkeligheden boede og levede sammen. Selv mener Grimhøj formanden ikke, at beskyldningerne har noget på sig. Daniel Lindgren, du har fulgt sagen for DR. Hvad kom der frem i retten i dag?
1: Det er rigtigt, det har jeg. Jamen, det er jo en vældig interessant sag, men det har nok ikke været den mest ophidsende dag i Vestre Landsret, må man sige. En stor del af dagen i dag, det har været anklageren, der har forsøgt at dokumentere den påstand, at de her to tiltalte, altså Osama El Sadi og hans kusine, ligesom har levet sammen og ikke har levet som enlige forsørgere, som de har sagt. Og det vil sige, at der er blevet gennemgået en rigtig, rigtig lang række af beskeder, der ligesom er blevet sendt imellem de to over flere år. Og det har handlet om sådan nogle ting med indkøbslister, ting, der lige skulle købes på vej hjem, inden de skulle lave mad, og børn, der skulle hentes i daginstitutioner, og sådan nogle ting. Så det har fyldt rigtig, rigtig meget i dag.
0: Okay, egentlig så var det jo også meningen, at begge sagens hovedpersoner skulle afgive forklaring i dag. Sådan gik det ikke. Hvorfor det?
1: Nej, det gjorde det nemlig ikke, og det var jo ellers det, der ligesom var hovedattraktionen på retsmødet i dag. Det var jo, at især Osama El Sadi, han skulle afgive sin forklaring og fortælle, hvorfor han ikke mener, at der ligesom er foregået noget forkert, eller at det i hvert fald ikke har været med vilje. Det er simpelthen bare sådan, at hans forklaring den blev udsat, fordi at tiden bare fløj afsted der i landsretten. Sagen startede klokken 9, og da klokken så var cirka 15.30, så kunne alle godt se, at man ville simpelthen ikke nå igennem hans forklaring også. På det tidspunkt, der havde hans kusine lige været igennem at afgive sin forklaring. Det tog selvfølgelig også en del tid. Og her kom hun selvfølgelig også ind på, at hun jo heller ikke mener, at de to ligesom har haft et rigtigt forhold på den måde, men at de derimod bare har hjulpet hinanden i nogle situationer.
0: Mm. Så hvad kommer der til at ske nu fremadrettet?
1: Altså, der falder dom på torsdag, og det er selvfølgelig det, som alle venter på. Det bliver drønspændende. I byretten, der blev begge tiltalte jo dømt. De fik 15 måneders betinget fængsel. Og Osama El Sadi, han fik så derudover også 3 måneders ubetinget fængsel for noget forsikringssvindel, som han er den eneste af de to, der ligesom har været på anklagebænken for. Men der falder altså dom der på torsdag, og så i morgen er der et hav af vidner, der skal afhøres. Jeg tror, der er en 10-11 vidner, som skal på skift skal indtage skranken i morgen. Og det bliver så formentlig også Osama El Sadi, som vi i hvert fald skal høre fra enten i morgen eller torsdag.
0: Jamen så god fornøjelse med at fylde det fortsat. Daniel Lindgren, tak skal du have.
1: Tak.

0: Beautiful Day med YouTube. Malte fra Hinderup har sendt en sms, der står: en ting er sikkert, det bliver mega spændende at se, hvad der sker. Og så to grine emojier. Henviser til, gør Malte, til den afstemning, jeg har lagt op på DR Lyd. Du kan gå ind i DR Lyd-appen, find P4 Eftermiddag Østjylland. Spørgsmålet lyder: kommer der ro på nu med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, som skal underskrives om små 10 minutter? Det er 10% af stemmerne, der siger helt sikkert. En aftale er en aftale. Nej, intet er sikkert med Trump. Det er 90% af stemmerne, der har sat dem der. Du kan også nå at være med. Vi lukker den ikke endnu. Vi skal også have ringet en tur til Grønland til Kalles bror, Kim, som også sidder og følger med i Nuuk lige nu. Det gør vi efter de regionale nyheder. Men gå ind og stem, så altså helt sikkert en aftale er en aftale. Eller nej, der er ingenting, der er sikkert med Trump.
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Det er meget kedeligt.
5: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

0: Pakke her med smelter under månen. Mia Thybo, lad os få et overblik over trafiksituationen i Østjylland.
1: Ja, lad os det. Vi skal til på Djursland igen, for vi har altså stadigvæk et uheld. Det er på rute 16 Grenåvej, og det er altså til jer, der kører mellem Grenå og Randers, er det jo så. Men det her uheld, det er så altså sket mellem Fausing og Drastrup, der er, som jeg også har nævnt før, ankommet vejhjælp, eller hvad hedder det, redning og politi derude. Vi har også lige fået snakket med politiet, for vi har været lidt i tvivl om, hvorvidt der vil blive spærret eller ej, fordi det skulle vist ikke være, der skulle være nogle biler involveret og sådan noget. Og de fortæller, at der lige nu er et spor spærret, så de kan godt lige få nogle biler igennem, men hvis man nu har mulighed for det, så vil man altså gerne, at man finder en anden rute. Det er altså et uheld, der er sket, og det er på Grenåvej, rute 16 på Djursland, og det er mellem Fausing og Drastrup.
0: Og hvis man vil i kontakt med trafikken, så kan man ringe på 70 100 110.

0: I'm Your Baby Tonight, det var Whitney Houston. Donald Trump er på talerstolen i New York.
1: The 7,000 on average, surpassing the prior record that I set in my first term. From day one, my administration has worked to remove every single unnecessary
0: regulation. Når Donald Trump er færdig med at tale, formentlig mens der er regionale nyheder, så er det planen, at aftalen skal skrives under. Men nu er der nyheder med Søren Albert Bak.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Ja, verdens øjne er rettet mod New York, hvor regeringsledere fra Danmark, USA og Grønland ventes at underskrive en ny aftale om Grønlands fremtid. Men her i Østjylland følger folk også med, blandt andre Kalle Knudsen, der er fra Grønland og har familie i landet, men er bosat ved Aarhus. For det betyder noget.
4: Jeg kan ligesom ikke undgå at blive påvirket af det, men det er mest fra overskrifter og underrubrikker rundt omkring og hvad andre fortæller.
3: Og i Grønland, der følger tidligere direktør i det grønlandske hus i Aarhus, Jørgen Holbæk, spændt med i, hvad der sker. Han bor nemlig i Grønland og håber, at aftalen kan skabe noget ro.
5: Den usikkerhed, der har hersket dybest set lige siden Trump tiltrådte for 2 år siden, hvor han jo allerede før han blev indsat, nævnte det her med at tage ejerskab til Grønland. Det må vi forvente, at det bliver der sat et eller andet form for punktum for.
3: Det er ikke alle folkeskoleelever, der er lige friske, når de møder ind, og det kan være et stort problem. Det viser et nyt studie fra National Center for Skoleforskning ved Aarhus Universitet, skriver Berlingske. På 7 år fra 2016 til 2023 er andelen af 4. klasses elever, der hver dag møder trætte op i skole, vokset med omkring 60%. Og det har store konsekvenser for fagligheden, det siger Christian Kelsen, der er forsker ved Aarhus Universitet og forfatter til rapporten.
6: Der simpelthen har været en øget træthed hen over den her årrække, og det hænger sammen med fagligheden i matematik, læsning og naturfagene, sådan at det i hele træskolængder svarer til, at dem, der er træt hver eneste dag over for dem, der aldrig oplever træthed, der er der cirka det, der svarer til et halvt skoleårs læring, der går tabt.
3: Og Christian Kelsen peger på, at forældrene har et stort ansvar i at få skuden vendt, og der er nogle konkrete ting, man kan starte med at gøre.
6: Det er jo, at man får talt med forældrene om, at det her det er vigtigt. Og så handler det om, at man får lagt mobiltelefonen og de andre devices ud af soveværelset, og at man får lavet en god søvnhygiejne.
3: I nat lidt over klokken 2 vil mørket og lyset fylde akkurat lige meget i døgnet. Det markerer nemlig efterårsjævndøgn, og derefter vil det blive mørkere og mørkere, indtil mørket topper den 21. december. Og selvom det bliver mørkere, så skal man huske at nyde den del, mener den østjyske stress- og naturcoach Gitte Granbang.
7: Der er jo faktisk noget rigtig godt og noget rigtig vigtigt ved alle årstider. Man kan sige, at nu går vi fra sensommeren, hvor der er den her høje energi, den her, man kalder det faktisk i Asien, den her maskuline energi, og så går vi ind til den her til vinterhalvåret, som er mere indadvendt energi, eller sådan mere, vi skal prøve sådan at spare lidt på vores energi. Mm. Og det er jo rigtig godt det der med at følge naturen og mærke, hvad er det, der sker i os.
3: Et blik på vejret, tørt med en del sol og svag til let vind fra vest og nordvest. Temperaturerne de ligger på mellem 16 og 19 graders varme.

0: Det var Ed Sheeran med Shivers.
1: Recently, 10,000 were killed for protesting. Just imagine such a vile regime wherever.
0: Det er lyden af Trump, der taler i New York for FN's samling. Jeg kan sige, at mens at musikken spillede, der hørte jeg ham blandt andet gentage, USA er det mest magtfulde land i verden, og den tale, han har holdt, han har ikke nævnt Grønland indtil videre i hvert fald. Det er altså planen, når Trump er færdig med at tale, at så skal Danmark, Grønland og USA underskrive den her aftale om sikkerhed fremadrettet. Vi ved ikke 100% hvad der står i aftalen endnu, og hele verden venter med. Det gør vi også her i studiet. Jeg har selskab af Kalle Knudsen fra Tilst, som har grønlandsk ophav. Altså, Kalle, jeg tænker, din bror i Nuuk, du nævnte ham tidligere. Tror du, han sidder og kigger på billederne af Trump lige nu?
2: Det er meget sandsynligt, tænker jeg.
0: Ja, specielt fordi vi jo spurgte ham tidligere på sms fra dig af, om han vil være med og fortælle, hvordan det er at se fra Grønland, og være alt det, verdens øjne hviler på. Er det ikke ved at være tid, vi prøver at ringe til Kim?
2: Det prøver du bare.
0: Ved du hvad, så tager vi lige og hører MSC i stedet, og så har vi Kim Knudsen med fra Nuuk lige om et øjeblik.

0: some vibe. MRC Sted Hø og Badebro. Trump står stadigvæk og taler for FN's generalforsamling i New York. Vi venter alle sammen på, at de skal i gang med at underskrive den her aftale. Jeg er sammen med Kalle Knudsen fra Tils, som også har rødder i Grønland. Jeg ved ikke, Kalle, måske du skulle sige velkommen til din bror direkte fra Nuuk?
1: Det kan jeg da gøre. Kim, er du der?
2: Ja, jeg er her.
0: Kim, fortæl lige en gang, hvordan er det at sidde i Nuuk og så kigge på det her, der sker, alt det virak, der er omkring det land, som du en del af og bor i?
2: Ja, det virker absurd med præsident Trump, ikke? Han er sådan en fuldstændig løs kanon. Og ja, at der kommer en underskrift et eller andet sted, det gør ikke mig mere tryg. Mm. Han er jo fuldstændig utilregnelig.
0: Så du tror ikke på, at det her det på en eller anden måde får i hvert fald også en eller anden international ro på den situation, som ellers har været sådan rimelig kaotisk i et godt stykke tid?
2: Jo, så længe Trump han kan vente der til en sejr for hans tilhængere, så tør jeg tro på det. Ikke? Men ellers ikke. Altså... Han er ikke til at stole på, jo.
0: Men både de grønlandske politikere og de danske, og for den sags skyld, Trump har jo allerede været ude at sige, at det er en sejr. Så den er vel god nok, hvis han bare siger, at det her er en sejr for USA. Tror du så ikke, at der kan komme tro eller noget ro på?
2: Jo, altså så længe han kan overbevise sin tilhænger om det, så tror jeg på det.
0: Når du taler med din bror Kalle, der står her foran mig lige nu, og I taler om det her, hvad siger I til hinanden?
2: Det tror jeg faktisk ikke rigtigt, vi har talt om.
0: Okay, ikke særligt. Men
2: det fylder ikke så meget for mig. Altså.
0: Det fylder ikke så meget for dig. Okay. Hvad med din familie? Er det ikke, og dem du kender måske i Nuuk, hvad tænker de?
2: Jamen, det er sådan mest latter, der er til overs for Trump og den administration, der er. Ikke? Mm.
0: Men hvad med her til eftermiddag her nu, mens at Trump stadigvæk er på talerstolen i New York? Er det sådan noget, der sidder du og kigger på skærmen, eller følger med på telefonen, eller tænker du bare, Jesus Christ, det her, det behøver jeg overhovedet ikke deltage i?
2: Nej, det betyder ikke noget, altså i mine øjne. Mm.
0: Så du ser heller ikke med? Det er ikke sådan, at du står og kigger på en skærm, hvor Trump er på talerstolen lige nu?
2: Nej, det gør jeg ikke.
0: Okay. Kim, hils i Nuuk, og tusind tak, fordi at din bror Kalle og jeg måtte forstyrre. Jeg ved ikke, Kalle, skal du lige have sagt farvel til brormanden, inden jeg lukker?
1: Så skulle det være knæk og bræk.
2: Jo, tak skal du have. Og god dag til jer.
0: Tusind tak, du.
1: Ja.

0: Jonathan med Back to Back.
1: A lot has happened since.
0: Trump er stadigvæk på talerstolen. Kim Knudsen fra Tilst med grønlandsk ophav. Vi har lige stået i fællesskab, du og jeg. Undskyld, Kalle Knudsen. Det var fordi brormanden var Kim. Nu fik jeg lige byttet rundt på det. Det må du undskylde, Kalle. Men vi har lige stået og kigget på et billede i fællesskab om, at papirerne, aftalen er lagt frem. Der er sådan et blåt klæde om bagved. Et amerikansk, et dansk og et grønlandsk flag. Hvad tænker du, når du ser billedet?
2: Jamen selvfølgelig bliver det underskrevet, men det bliver nok med usynligt blik, kan man frygte.
0: Fordi du tror på, at det ikke holder, eller hvad? Er det derfor, du siger usynligt blik? Eller hvad mener du?
2: Som vi sikkert alle ved, at altså, Trump har sin krumspring, og det skulle være mærkeligt, hvis han ikke får vendt det her om til hans fordel.
0: Jeg startede en afstemning lige efter klokken 4, som lød, kommer der ro på nu med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA? Der var to svarmuligheder. Helt sikkert, en aftale er en aftale. Og det andet svarmulighed var, nej, intet er sikkert med Trump. Nu trykker jeg luk afstemningen. Hvad tror du, at resultatet blev, hvis du skal give et bud, Kalle?
2: Jeg vil tro, at omkring 75% vil sige nej.
0: Så synes jeg faktisk, at det er faktisk meget, det er positivt. Det er positivt, fordi det vi var faktisk helt op på 91% af stemmerne, der siger, at nej, intet er sikkert med Trump. Det var kun 9% af stemmerne, der sagde helt sikkert, en aftale er en aftale. Kalle Knudsen, må jeg have lov at sige tak, fordi at du ville komme og være sammen med os på B4, og så kan vi jo stå sammen, og mens vi hører noget mere musik og venter på radioavisen, og kigge på Trump, og så også måske se underskrivelsen af den her aftale lidt senere på, ja, hvornår de nogle gange bliver færdige. Tak for besøget.
2: Det var så lidt.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

P4 Trafik med en melding til jer på E45 i sydgående retning. Der er kurs forbi Aarhus Nord krydset. Mellem Aarhus Nord krydset og 47 Tilstad, der er tabt nogle PVC-rør, eller nogle stumperrør i hvert fald, og de ligger altså spredt ud over motorvejen. Det trækker også en rimelig kort, men meget stillestående kø til jer, og den, ja, der er altså, I kan lige komme forbi i nødsporet, men vær altså lidt ekstra opmærksom. Der er hårde opbremsninger på E45 sydgående retning forbi Aarhus Nord krydset. Det skyldes, at der er tabt nogle rør på motorvejen mellem Aarhus Nord og Tilst.

0: Cat's Eye og Animal. Nu er det tid til en radioavis på P4. Klokken er nemlig blevet 17.
1: Spændingen bliver trukket ud på det, der kan blive en skæbnesvanger dag for Grønland og Danmark. Nu er papirerne lagt frem i FN-bygningen i New York, klar til, at præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen kan underskrive en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis. Det skulle egentlig være sket for en halv time siden, men tidsplanen er skredet. Samtidig bliver der fulgt intenst med i Danmark og i Grønland, hvor du er i hovedstaden Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Ja, det er jeg. Jeg er faktisk ovenikøbet på Nuuks gymnasie, hvor jeg har fået fat i en af de gymnasieelever, som faktisk er kommet ind, selvom han havde fri, for at følge med i det her. Det er dig, Malik. Hvorfor er det vigtigt for dig at komme ind og følge med i det her? Man kan høre livesendingen lidt i baggrunden bag os, så vi kan lige træde på gang.
3: Jamen, det er jo vigtigt, fordi det har med Grønlands fremtid at gøre. At det er vores fremtid og vores levevis, de snakker om nu, og skal forhåbentligvis blive ved med at beholde.
2: Og for dig, altså, det er jo det meste af din ungdom nærmest, hvor alles øjne har været rettet mod Grønland. Hvordan har det egentlig været?
3: Der har været et enormt pres på os unge, for vi har jo sådan normalt bare været stille og roligt og levet vores liv, hvor vi bare har haft stille og roligt, men nu er vi jo sådan blevet næsten hotspottet for alle, og det er jo vores fremtid, det handler om, så vi skal lige pludselig have en meget stor mening om, hvad vores fremtid skal være. Og det er der mange af os, der er sådan lidt, nu skal vi virkelig tænke os om, hvad vi siger og hvad vi faktisk mener.
2: Tusind tak skal du have.
1: Donald Trump har brugt det meste af sin tale på at rose USA og sin egen indsats og skælde ud på Iran. Aftalen med Danmark og Grønland vil efter planen blive skrevet under, når han er færdig med talen. Og Donald Trump har netop nævnt Grønland og aftalen om Grønland i sin tale ved FN. Når underskrifterne er... Og Donald Trump gik på talerstolen i FN-bygningen i New York for en halv time siden, og der var det så, at han nævnte Grønland i talen.
4: This agreement made with the Kingdom of Denmark, incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory.
1: Aftalen lavet med Kongeriget Danmark, det smukke land, og med det grønlandske folk, giver USA permanent kontrol med sikkerheden på over territoriet, sagde Donald Trump. Og den vil også give, han sagde også, at USA vil få 2 militærbaser i Grønland. Herhjemme, uanset hvad der står i aftalen, så vil NATO spille en større rolle i Arktis med den nye aftale, siger international korrespondent Stephanie Suryk.
5: Faktum er jo, at vi er tættere på at få ro på nu, end vi har været i de 7 år, hvor Trump på forskellige vis har ytret sit ønske om at enten besidde Grønland eller få mere indflydelse.
1: Og så skal vi herhjem, hvor det stadigvæk er usikkert, om Alternativet vil støtte, at Moderaternes Henrik Frandsen bliver formand for Folketinget. I dag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet havde bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet ville gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker Henrik Frandsen op.
6: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak, og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
1: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en dag at behandle hans ansøgning om at ændre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand.
7: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer. 178. Jeg kommer nok til at stemme på mig selv, tænker jeg, som jo har det endelige sag her og skal afgøre, hvem de vil have.
1: Nu vil Alternativet spørge Enhedslisten, om partiet vil støtte Henrik Frandsen. Solen bliver ved med at skinne, til den går ned. Men nogle steder i Vestjylland bliver det mere skyet. Temperaturen falder efterhånden til mellem 6 og 12 grader.
8: Her er P4 Trafik. Vi skal ud på E45 endnu en gang til jer, der kører i sydgående retning mellem Aarhus Nord og 47 Tilst. Vi har altså stadigvæk nogle europaller, er det faktisk, og plastikstumper af PVC-rør, orange PVC-rør, der ligger spredt ud over motorvejen. Der har lige så lige været en ude, som har fjernet det meste fra vejbanen, men der ligger altså stadig nogle stumper af PVC-rør derude, så vær altså ekstra opmærksom. Det var igen i sydgående retning på E45, det er mellem Aarhus Nord krydset og 47 Tilst, hvor der altså i hvert fald stadigvæk ligger nogle stumper af orange rør på motorvejen.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
2: Jeg kan sige, at Trump er blevet færdig med at tale for FN's forsamling. Nu er kameraerne rettet mod et blåt bagtæppe, et amerikansk, et dansk og et grønlandsk flag. Der sker ikke mere lige nu. Man kan bare se embedsmænd stå og ryste på hovedet og vente sådan lidt på, hvad skal der ske, hvornår sker det. Der er mange, der følger med i det her med underskriften, der skal sættes på aftalen mellem USA, Grønland og Danmark. De fleste af os er jo langt fra New York. Og så er der nogen, der har været tæt på blandt andre dig, Mathilde Hjort Bredt, som valgt her i Østjylland til Folketinget for Venstre. Velkommen i P4 Eftermiddag.
3: Jo, tak.
2: Fortæl lige en gang, at du er i det danske generalkonsulat lige over for den her bygning, hvor det foregår. Hvordan har du oplevet dagen i dag med danske og grønlandske østjyske øjne på det, der er foregået?
3: Jamen, det er jo på mange måder en meget historisk dag. Også en dag, hvor man både er lidt nervøs faktisk og spændt. Og der er sådan en særlig sådan intens stemning også i den delegation, vi er afsted, som består af flere danske politikere. Så det er en rigtig stor dag, hvor vi også har været, sådan, for at sige det, som det er, måske lidt nervøse for den tale, som Donald Trump også lige har holdt. Men rigtig glade for udfaldet og glæder os til, at aftalen skal underskrives her lige om et øjeblik.
2: Nu gik der jo rigtig, rigtig lang tid, mens Trump talte, hvor han talte om alt muligt andet, og USA er verdens bedste og største land og mægtigste land osv. osv. osv. Og så et langt stykke ind i talen, så fik han nævnt, at han skulle skrive den her aftale under. Hvor meget har de folk, du har mødt i de seneste dage her, gået op i det, der skal ske med den her aftale underskrivning?
3: Det har fyldt rigtig meget for de mennesker, vi har mødt. Vi har forud for besøget her i New York også været i tur forbi Washington, hvor vi har haft fornøjelsen af flere omgange og mødes med den danske ambassadør til USA og også den grønlandske repræsentant, som jo begge to har været meget berørte og spændte og også nervøse i virkeligheden. Så det har fyldt rigtig meget for særligt de danske repræsentanter, vi har mødtes med. Og vi har også både mødtes med folk fra den republikanske og den danske side, som på hver deres måde også har været meget optaget af det her spørgsmål.
2: Nu er vi er jo alle sammen spændt på at rent faktisk at se teksten, og vi får at vide, at vi kan faktisk komme til at se den med det samme, de skriver den under. Men vi har jo ikke set den endnu. Det er bare sådan lidt sniksnak, undskyld mig.

0: Ved du, hvad der står i aftalen?
1: Nej, det gør jeg desværre ikke. Det ville jeg ønske, at jeg gjorde, men det gør jeg ikke. Så det bliver jo alle sammen rigtig spændte på. Men jeg konstaterer i hvert fald, at vi også har et meget, meget dygtigt embedsværk, som jo har lavet, hvad jeg tænker, et rigtig, rigtig stort og flot stykke arbejde i den her forbindelse. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad det er præcist aftalen, den indebærer også.
0: Ja, så hvad tænker du, når folk i udgangspunktet griner lidt af, og vi har fået lavet sådan en syltekrukke af en slags udvalgsaftale, sendt det lidt til hjørne, og så finder vi nok ud af det, og nu står vi her så i stedet for?
1: Altså, det er jo meget specielt. Det er jo også en intens situation. Og nu nævner du selv Donald Trumps tale. Altså, det er jo sådan specielt også at sidde og overvære lidt, fordi han har jo en meget sådan speciel fremtoning. Også i virkeligheden lidt arrogant attitude. Og så har i hvert fald rigtig høje tanker om sig selv. Så det er meget specielt også som dansker at sidde og høre ham tale om den her aftale og det forhold, som han beskriver mellem dansk og grønlandsk kontekst også. Men jeg har jo ikke læst aftalen endnu og er spændt på at se, hvad udfaldet bliver, og bliver meget, meget spændt fuldt følge med i den her underskriftsceremoni lige om ikke så længe.
0: Ja, jeg står og kigger på billeder af Donald Trump, der bevæger sig igennem en forsamling lige nu. Jeg tror, han er på vej hen til der, hvor der skal skrives under sammen med danskerne og grønlænderne. Du kan få være tæt på og mærke ved historiens vingesus. Mathilde Hjort Bressum, tusind tak, fordi at du lige tog dig tid til at være med i P4 Østjylland.
1: Selv tak.
2: Have en skøn dag.

0: Det var Gracie Adams med Hit the Wall. Nu er det her før omtalte lokale, hvor den her aftale mellem Grønland, Danmark og USA skal underskrives, med det blå bagtæppe blevet fyldt af en masse mennesker, også med kameraer. Jeg tror, det er presfolk, der sidder foran i FN-bygningen i New York og skal se, der bliver skrevet under. Men nej, der er ikke skrevet under endnu.
1: Så skulle du høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
2: Hvad sagde de? Hvad sagde de? Hvad sagde de?
3: I Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
2: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
4: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet, jo.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
3: Gift ved Første Blik-podcasten.
2: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
3: I DR Lyd. Hardy.

og Nirvana, mens at pressen sidder og jeg følger med i, at nu skal de snart komme ind og skrive under Danmark, Grønland og USA på den her aftale, så spiller de den her. Foreigner, I wanna know what love is. Jeg skal ikke kunne sige, om det er en hensynning til en ny kærlighedsaffære mellem Trump, Danmark og Grønland, men vi kan jo høre det samme musik, som bliver spillet for pressefolkene, der venter, imens vi også venter.

0: Så tager vi lige, mens vi venter på en underskrift i New York, og vender os mod trafikken i Østjylland sammen med Mia Thybo.
1: Ja, lidt mere lokalt, kan man sige. Vi skal lige ud på E45 omkring Aarhus, hvor vi jo altså for lidt tid siden, eller for et kvarters tid siden, der havde vi nogle stumper af PVC-rør, der var tabt derude, og nogle europaller. De skulle. Der var en venlig herre, der steg ud sin bil og fik det hele skubbet af vejen, men der var altså stadig nogle stumper tilbage derude af de her stykker rør. Og som jeg kan se det, så er de alle sammen blevet skubbet af vejen på min kamera. Men skulle I nu køre forbi derude, det er altså i sydgående retning forbi Aarhus på E45, så vær der lige lidt ekstra opmærksom på, at der altså godt kan ligge nogle orange stumper derude på vejen. Jeg ved, at Vejdirektoratet de har også afmeldt dem, så jeg tror ikke, de kører ud for at fjerne dem. Det er altså mellem Aarhus Nord og Tilst i sydgående retning.
0: Vi venter alle sammen på, at Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Trump underskriver i New York. Og jeg kan se nu, at vores kolleger fortæller, at næste sang på playlisten der er Phil Collins med One More Night. Det bliver det ikke her hos os. Der tager vi noget TV2.

0: som om dagens tre hovedpersoner ikke er ankommet, og selvfølgelig rejser Trump sig lige op for at holde en lille tale. Vi andre, vi tager en runde af de regionale nyheder sammen med Søren Albert Bak. Klokken er nemlig 5:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er ikke alle folkeskoleelever, der er lige friske, når de møder ind, og det kan være et stort problem. Det viser et nyt studie fra Nationalt Center for Skoleforskning ved Aarhus Universitet, skriver Berlingske. På 7 år fra 2016 til 2023 er andelen af 4. klasses elever, der hver dag møder trætte op i skole, nemlig vokset med omkring 60%. Og det har store konsekvenser for fagligheden, det siger Christian Kjeldsen, der er forsker ved Aarhus Universitet og forfatter til rapporten.
3: Der simpelthen har været en øget træthed hen over den her årrække, og det hænger sammen med fagligheden i matematik, læsning og naturfagene, sådan at det i hele træskolængder svarer til, at dem, der er træt hver eneste dag over for dem, der aldrig oplever træthed, der er der cirka det, der svarer til et halvt skoleårs læring, der går tabt.
2: Men forældrene har et stort ansvar i, at det bliver ændret på, fortæller Christian Kjeldsen, og der er nogle konkrete ting, man kan starte med at gøre.
3: Det er jo, at man får talt med forældrene om, at det her det er vigtigt. Og så handler det om, at man får lagt mobiltelefonen og de andre devices ud af soveværelset, og at man får lavet en god søvnhygiejne.
2: Kunstig intelligens kan hjælpe os på mange måder, men hvordan påvirker AI egentlig måden, vi tænker på, og kan vi bruge det bedre? Det skal nu undersøges på Aarhus Universitet, hvor der er oprettet et nyt forskningscenter til formålet. Professor Peter Dalsgaard bliver en af forskningslederne, og han fortæller her, hvad målet er.
4: Det er nok snarere et spørgsmål om, at vores tænkning bliver anderledes, snarere end at vi bliver klogere eller dummere, sådan meget simpelt sagt. Mere et spørgsmål om, at tænkning simpelthen er ved at transformere sig, og det er den transformation, vi ønsker at forstå.
2: Igennem 6 år vil forskerne blandt andet følge brugen af AI i forskellige miljøer, som på uddannelser og til videnskabelig forskning. Og Peter Dalsgaard håber, at man kan give folk nogle redskaber til at bruge kunstig intelligens bedre.
4: Give folk nogle redskaber til selv at være med til at forme de her teknologier, så de bliver meningsfulde for dem. Og ikke bare noget, man tager ned af hylden, når en stor tech-gigant kommer og præsenterer os for en ny version af ChatGPT.
2: Og forskningscenteret er blevet muliggjort af en bevilling på 50 millioner kroner fra Carlsbergfondet. 3 unge AGF-tilhængere får så en lang pause fra klubbens kampe. De 3 blev nemlig tildelt straks karantæner i forbindelse med Superliga-kampen mellem AC Horsens og AGF i søndags, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Og ifølge politiet var de 3 personer på henholdsvis 17, 18 og 19 år, alle i besiddelse af elefanthure, og blev sigtet for at overtræde maskeringsforbuddet forud for kampen. Desuden var 2 af dem i besiddelse af pyroteknik. Og karantænen betyder, at de 3 fans ikke kan komme ind til AGF-kampe i 2 år. I aften fortsætter det tørre og klare vejr, men i nat bliver det efterhånden skyet og lokalt også med byger.

0: Det var Enrique Iglesias sammen med Decem, og den hedder Bailando, den her. Lad os lige prøve at høre, fordi nu er Grønlands Jens Frederik Nielsen gået på talerstolen i New York.
1: Accordingly. And NATO matters. We believe that it's vital to keep NATO strong, also in the Arctic, where the alliance has a key role to play.
0: Der er stadigvæk ikke skrevet under endnu, men først var det Donald Trump, så var det Mette Frederiksen. Og Mette Frederiksen fik lige før, lige inden Jens Frederik Nielsen gik på talerstolen, sagt, jeg er stolt af at sige, at USA er en ven af kongeriget Danmark. Det er en milesten i vores lange forhold, sagde altså Mette Frederiksen, og sammenligner den her nye aftale med en aftale fra 1951. Det er en større aftale, en bedre aftale, en aftale, der kan vare for evigt. Anja, jeg var lige travlt optaget af nogle andre ting, men du lyttede med lidt, da Trump talte.
2: Ja, jeg nåede lige at klippe en lille smule ud af det, eller faktisk nåede jeg at klippe det hele ud, og det helt usædvanlige, det var, at han kun sagde noget i halvandet minut, og han har lige været på talerstolen i FN, og det blev en meget, meget lang tale, og derfor står vi stadigvæk og venter på, at de skal skrive under. Men vi kan måske bare lige prøve at høre starten af det, han sagde.
3: Well, thank you very much, everyone. This has been an amazing journey with tremendous people. And two of them are at my left, and I very much appreciate it. I don't think I have to go through a very long number of words. We just did that.
2: I just want to say, altså Trump, der her takker Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, og blandt andet også siger, at han ser frem til et fremhårende forhold og kalder det en ære at være her, og siger, at aftalen har været længe undervejs. Trump, der øvrigt også lige nåede at trække stolen ud for statsminister Mette Frederiksen inden da. Så en galant Trump, som kun skulle sige noget i halvandet minut.
0: Og det i sig selv er jo bemærkelsesværdigt, at han kun taler i halvandet minut. Der er også, altså, det ligner også, at jeg vil ikke sige, det ser ikke hyggeligt ud, vel?
2: Nej.
0: Men der er god stemning, og en masse pressefolk, der kommer kravlende hen foran bordet nu, fordi nu tror jeg sgu, det sker. Undskyld, Anja.
2: Ja.
0: Skal vi prøve at åbne og høre, og se, om der bliver sagt noget, eller om der er bare stille? Så kører der nogle, det ligner nogle fyldepinde på mod nogle bord. Mette Frederiksen siddende midt i en sådan en mørke lilla spacerdragt, jeg ved ikke, om det hedder sådan, eller om det er for gammeldags.
2: Habitjakke.
0: Ja. Trump i sit klassiske røde slips, blå jakke, og Jens Frederik Nielsen ude på højre side af statsministeren, venstre side, undskyld. Alle har, der er skrevet under, er det ikke det?
2: Altså, de, jo, der hostes i hvert fald også lige, ja. Der skrives under, og på tre eksemplarer måske, for jeg synes lige, de sidder og bytter lidt rundt på dem der.
0: Ja.
2: Så muligvis tre eksemplarer, så alle kan få et med hjem.
0: Det var vist nummer to, vi fik skrevet under der, var det ikke det?
2: Jo,
0: og så en gang til, så kommer der nogen ind med sådan en lille foldemappe med to stykker papir i, ja. Og så bliver fyldepennene fundet frem en gang til, mens alle andægtigt og stille skriver under.
2: Og de sidder faktisk og smiler.
0: De sidder og smiler.
2: Der er godt humør i det lille lokale, selvom der ikke bliver sagt så meget lige nu.
0: Skal vi... Skal vi sige, at den er hjemme? Jeg kan se, nu holder de alle tre aftalen op, og så bliver der klaret.
4: Hvornår

0: Det er Thomas, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: TLC med No Scrubs. AGF er i krise. Det kan ikke længere diskuteres. De regerende danske mestre har ikke vundet en eneste af de 9 første kampe i fodboldens Superliga. Ja, haterne de skraldgrinede og hoverede. I laver en herfølge. I rykker ned, og så kan I lære det der. Men haterne, de tager fejl. Det ved den synske pølsemand på Strøget i Aarhus, Niels Rasmussen. Ham, der i 2019 blev gjort til grin med, da han havde tårer i øjnene og spåede.
1: Vi vender vognen til jer. Så er
2: det. Stærkt.
3: Det tager du godt at sige.
1: Ja. 100. Det gør vi. Sådan er det. Også for alle legenderne skyld.
0: Ja, og så vandt AGF bronzen der. Niels Pølsemann, AGF har ikke vundet i sæsonens første 9 kampe i Superligaen. Hvad får dig lige nu til at tro på, at AGF ikke laver en herfølge og rykker ned?
4: Jamen altså, der er jo ikke nogen, der siger, at det ikke kan lade sig gøre, andet dem, der i forvejen havde os. Så vi skal nok klare det.
0: Vi skal nok klare det.
4: Det går måske lidt dårligt lige nu, men det kommer.
0: Ja. Hvor hænger du den der optimisme henne, eller hvorfor på den hat, hvordan det?
4: Jamen, jeg er jo født positiv, og jeg har jo før... Jeg vil næsten godt love dig, Knud, når de bliver næsten danske mester igen i år, så må jeg jo hyle igen.
0: Hvis vi bare lige et øjeblik kigger tilbage, hvordan har du oplevet nedturen i sæsonen her indtil nu?
4: Jamen, det er jo... Kan man bruge ordet skandale? Det kan man da godt.
0: Det står der vist frit for. Altså, det gør ondt, det her. Har jeg ret?
4: Ja, det gør det. Det gør satme ondt. Altså, det er jo helt sindssygt. Men jamen, vi må have nogle brede skuldre i den her by. Vi må stå sammen. Mm. Og så tænker jeg, så går det sgu nok i den sidste ende. Mm.
0: Efter AGF's seneste kamp i weekenden mod Horsens, der var der faktisk også AGF-fans, der buede af holdet. Hvad tænker sådan en AGF-pølsemand om det?
4: Jamen, han er ikke vild med det, men måske kan jeg godt forstå det lidt, fordi bruger jeg jo alligevel en del tid på det, og man er jo, synes jo, at man sådan er, det er jo tæt på at være ens anden kæreste, det hold er. Mm. Så det er jo lidt træls, hvis man bliver svigtet. Og sådan er det jo.
0: Nu er du jo spormand, det ved vi alle sammen. Jeg vil gerne have, at hvis du lige lukker øjnene og forestiller dig glaskuglen foran dig, så er der 2 spordomme, du gerne lige må levere den her 22. september kl. 6:10 på P4. Første spordom, den skal lyde sådan her. Hvor længe får Jakob Poulsen lov med at fortsætte som cheftræner, hvis AGF fortsætter uden sejre?
4: Længe. Altså, amfyrer ikke. Det tror jeg ikke på.
0: Aha. Og så er det indlysende spørgsmål til sidst. Hvad plads ender AGF på i Superliga-tabellen, når sæsonen 26-27 er slut?
4: Jamen, stille og roligt bud. Min yndlingsplads, altså nummer 3. Bonke.
0: Niels Rasmussen, jeg kan lide dig. Kan du have en skøn eftermiddag?
4: Tak, og lige måde. Hej.

Casey Musgraves med Dry Spell. Jeg ville så gerne have sagt til dig, at den aftale, vi har talt om hele dagen, at nu kan du gå ind og læse den på Statsministeriets hjemmeside, og at du kan finde et link til den i øvrigt på DR.dk. Der er også et link på DR.dk, men jeg kan bare sige, at Statsministeriets hjemmeside, jeg tror, den er gået ned under vægten på alle de folk, der gerne vil ind og læse, hvad der står. Men hvad der i hvert fald er, hvad der vi ved lige nu, det er, at der står i den nye aftale, at nu går det lidt hurtigt på mine opdateringer her. At USA kan åbne to nye forsvarsområder. I aftalen står der nemlig, at USA får tilladelse til at oprette et forsvarsområde med Narsarsuaq i Sydgrønland og et forsvarsområde i Mestersvig, som ligger i Nationalparken i Østgrønland. Jeg håber og tror, at det link, der er på DR.dk, hvis du vil ind og læse den, at det kommer til at virke, når tilsyneladende statsministeriets hjemmeside er oppe at køre igen. I hvert fald så ligger hele aftaleteksten der, når det spiller igen.

mens vi lader Cheers for Fears spille færdig, vil jeg lige sige, at nu er der altså adgang til statsministeriets hjemmeside. Du kan finde et link på dr.dk til den her aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Og bare lige for god ordens skyld, inden vi lukker helt, så vil jeg lige tage titlen på aftalen. Den hedder Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering sammen med Naalakkersuisut og Amerikas Forenede Staters regering om ændring og supplering af overenskomst af 27. april 1951 i henhold til den nordatlantiske traktat mellem Kongeriget Danmarks regering og Amerikas Forenede Staters regering om forsvaret af Grønland, parentes 1951 forsvarets aftalen, parentes slut, med senere relevante tillægsaftaler relateret hertil. Så fik vi hele titlen med. Jeg håber, at du får en dejlig tirsdag aften. Jeg hedder Knud Lind og ønsker dig i hvert fald en god tirsdag aften på vegne af P4 Eftermiddagsholdet. Lasse Skriver får det sidste musikalske ord.

0: Sådan her lød det for få minutter siden, da USA's præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands politiske leder Jens Frederik Nielsen havde underskrevet en historisk aftale om sikkerheden i Grønland. Underskriftsceremonien fandt sted i FN-bygningen i New York, og Donald Trump havde taget ros med.
1: I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland and Denmark. And we're going to have a tremendous relationship.
0: Jeg vil gerne takke de to regeringsledere fra Danmark og Grønland. Vi kommer til at have et fantastisk og sikkert forhold til hinanden. Og vi ser frem til at arbejde hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde Donald Trump. Mette Frederiksen kaldte aftalen for en milepæl i samarbejdet med USA.
2: This deal is good for the United States. It's good for Greenland, for Denmark. For the NATO alliance, and therefore...
0: Denne aftale er god for USA, for Grønland, for Danmark og for NATO. Og derfor er den også god for Europa, sagde Mette Frederiksen. Grønlands leder Jens Frederik Nielsen lagde ved en underskriftsceremoni vægt på, at det ikke bare var en aftale om Grønland, men med Grønland.
3: It takes into account the people of Greenland, our rights, our livelihoods.
0: Den tager hensyn til Grønlands befolkning, vores rettigheder, vores livsgrundlag og udviklingen af vores land, sagde Jens Frederik Nielsen. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, du var i lokalet, da aftalen blev underskrevet, og de tre regeringsledere talte. Hvad lagde du mærke til?
4: Det var en intens oplevelse. Det var et meget lille lokale, hvor vi var rigtig, rigtig mange mennesker presset ind. Men det var intenst, og ikke mindst, tror jeg, for den danske statsminister og for den grønlandske regeringsleder. Altså, det her er kulminationen på mange måneders hårdt arbejde, men også på mange måneders usikkerhed, truslerne, der har været osv. Det betød virkelig noget for dem, og også det betød noget også for de mange embedsmænd, som virkelig har knoklet med den her aftale. Det kunne man mærke.
0: Tyder det her så på, at der nu er sat punktum for Trumps drømme om at eje Grønland?
4: Ja, det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med, og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
0: Lød det fra New York. Og Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, du er med mig i studiet og har fulgt den her sag tæt. Vi har jo altså først lige fået lov til at se aftalen. Hvad bider du mærke i?
5: Jeg bider mærke i, at USA de får formelle militærbaser i Narsarsuaq og Mestersvig, og så får de også ret til at udvide Pituffik Space Base. Og så får de meget nem adgang til at flytte og transportere sig rundt med fly, skibe og styrker i Grønland. De får også mulighed for at åbne nye ubemandede installationer rundt omkring på territoriet. Og så skriver man altså Golden Dome, den her amerikanske ambition om at skabe et stort missilforsvar, direkte ind i aftalen, nærmest som sådan en ambition med selve aftalen.
0: Men det, du har nået at se fra aftalen, hvem af de tre lande har så slugt de største kameler?
5: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale og en adgang til at åbne militære ting og sager i Grønland, som også fandtes førhen.
0: Når jeg slipper dig lige om lidt, hvad er det så, du skal i gang med at nærlæse?
5: Der er nogle spændende formuleringer omkring, at man vil knytte forsvaret af Arktis og det grønlandske område tættere på NATO. Det skal ske i et samarbejde mellem USA, Grønland og Danmark, men det skal altså ske mere med NATO indeover. Og så er der også nogle formuleringer om, at Danmark skal fortsætte sine arktiske investeringer. Det her betyder altså ikke, at Danmark og den danske regering kan slappe af. Man skal fortsat investere og være til stede militært.
0: Lød det fra Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, der jo så nu skal i gang med at læse den her aftale, der netop er landet. Du kan følge med i reaktioner på underskrivelsen på DR1 og DRTV eller i vores liveblog på DR.dk. Og her i Radioavisen skal vi selvfølgelig nok holde dig opdateret i løbet af aftenen. Og med det, vejrudsigten, temperaturen begynder efterhånden at bevæge sig dernedad, det bliver mellem 6 og 12 grader i nat, og der kan komme lidt regn i Jylland. Vinden bliver svag til let fra vest eller fra skiftende retninger. I morgen begynder det at skyde de fleste steder med lokale byer, men østpå skulle der også blive perioder med lidt sol.
6: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Spændende dag for Grønland, Danmark og vel også for USA. Ny aftale om USA's rolle i Grønland er underskrevet i FN her i eftermiddags. Og det synes jeg godt, vi kunne markere musikalsk her i P4 Aften. Det kunne nemlig være interessant at finde sange, der knytter Danmark, Grønland og USA sammen som venner. Men hvad for nogle sange skal det være? Det kan jo være sange om fred, om bare at være gode venner eller om at hjælpe hinanden osv. Det er altså kun fantasien, der sætter grænserne. Så kom med dit venneforslag på sms nummer 1212 og husk lige at skrive P4 som det første eller prøv vores mail p4aften@dr.dk. Og jeg vil gerne lægge ud, for jeg har fundet en vennesang frem. Det er Rosa med Min Ven. God aften Danmark og Grønland og USA.
0: P4 Aften med dig hele vejen.

Medusa og min ven. Så det var altså mit bud på en vennesang om at have et godt forhold, i det her tilfælde Grønland, USA og ikke mindst Danmark. Hvad vil du gerne finde frem af vennesange? Husk, at sms'en er altså åben på 12.12. Skriv lige P4 som det første i beskeden. Og find en sang, som knytter USA, Grønland og Danmark sammen som venner igen, efter aftalen er blevet underskrevet her i eftermiddags. Jeg skal lige sige, du må også gerne foreslå almindelige P4-sange, uden at der er noget specielt venneforhold i det. Så har du et eller andet, du bare gerne vil foreslå, som du synes, det

0: til P4 Aften.
1: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
1: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Katy Perry, Hot and Cold her i P4 Aften. Jeg efterlyser jo vennesange anledningen. Ja, det er jo, at der i dag er blevet underskrevet en aftale mellem USA, Grønland og, Danmark om USA's placering og rettigheder i Grønland, om man så må sige, den indeholder selvfølgelig meget mere. Men det er ikke det, der er så vigtigt. Det er mere forholdet, kærlighedsforholdet, venneforholdet, sikkerhedsforholdet, som vi skal markere musikalsk her i P4 Aften. Og Torben fra Bornholm, han skriver: Manic Street Preachers, if you tolerate this, your children will be next. Og så ikke flere kommentarer udover. Og så tillykke til Grønland og Danmark. Godt forslag, Torben.

you tolerate this, your children will be next. Måske en af de længste titler i popmusikkens historie, leveret af Manic Street Preachers og foreslået af Torben på Bornholm. I vores lille tema, som handler om sange, som kan markere, at Danmark, Grønland og USA har underskrevet en aftale om USA's rolle i det grønlandske område. Flere af de sange er på vej til dig om et øjeblik. Først tager vi lige et par sange fra min del af playlisten. Det her, det er Coldplay.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide nej!
9: Nu på DRTV.

Bring Your Love, Madonna og Sabrina Carpenter. Vi er i det, der hedder Breaking her i DR. Det er vi, fordi der er indgået en aftale mellem Grønland, Danmark og USA, og aftalen er underskrevet her til eftermiddag. Det var sådan efter klokken 17, at det skete. Og altså det, man kan sige, det er, at vi jo her i P4-aften ikke sådan tager de store politiske diskussioner. Det har vi jo ikke tradition for. Men du kan altså høre alle eksperterne tale om denne her aftale, og det kan du gøre lige nu på TVA Live og også på DR1, hvor vi altså sender live også. Og så kan du følge det hele ind på vores hjemmeside, dr.dk, hvor der også er et livesignal fra studiet. Så kan du ligesom både læse og lytte samtidig. Her i P4 Aften, der markerer vi aftalen ved at spille sange, der handler om venskab, handler om mange af de der ting, som der har været i forbindelse med alle palaveren om Grønland og USA og den her aftale, der nu er kommet. Jørgen, han har sendt en besked, hvor han skriver, vi fik hjælp fra alle. Der tænker jeg, at Trump virkelig pressede Grønland, ikke? Så han foreslår, at jeg spiller With a Little Help from My Friends. Det er jo virkelig en Beatles-sang, gjort kendt af Joe Cocker, men også et stort hit i slutningen af 80'erne for gruppen Wet Wet Wet. Så det er den version, du får denne aften her.

Med hjælp fra vennerne, så går det hele. I Wet Wet Wet's version her, with a little help from my friends. Peter skriver, god aften i studiet. Heldigvis faldt der en aftale på plads mellem Danmark, USA og Grønland. Ellers så kunne vi måske godt have stået lidt med følelsen af at være meget alene deroppe nordpå i Arktisk. Måske en passende sang kunne være nemlig denne her. Align alene med Polarkreis Achsen. Som Peter skriver et citat fra sangen, hvem der bare kunne klare sig med hjælp for sig selv. Den blev heldigvis ikke aktuel, skriver Peter her. Tak Peter, godt forslag, og lad os få den i P4 aften.

0: af P4 Aften.
1: Ja, Corinne Bailey Rae med Put Your Records On her i P4 Aften. Se, jeg kører et lille tema, og det handler om den aftale, der jo er indgået mellem USA, Grønland og Danmark. Jeg tror, alle har hørt om den underskrevet i eftermiddag. Og vi tager ikke den politiske del her i P4 Aften, men derimod den musikalske del. For hvordan kan vi markere aftalen her med sange, som handler om venskab, samarbejde, måske også det der med at have et svært forhold en gang imellem. Der kommer mange gode bud ind her. Her er et lidt anderledes set. Det er familien Skjoldborg Pedersen fra Grindsted, der skriver: Vi har lige spist hotdogs. Lækkert. Og så på en tirsdag, var. Det ville glæde os, hvis nu du spillede Damiano David, Tyler og Nile Rodgers med Talk To Me. Det er tre sangere fra tre forskellige lande, der har lavet en super god sang. Og jeg kan godt mærke overgangen her. Nile Rodgers fra USA, Tyler fra Sydafrika og Damiano, som er fra Italien. Og når de tre så går sammen, jamen så kommer der jo noget magisk ud af det, og det kan, når man samarbejder på tværs af landegrænserne. Så lad os få den, og så sige velbekomme med hotdogsene.

Ja, sådan var det altså. Tre kunstnere fra Italien, Sydafrika og USA, der var gået sammen på den, der hedder Talk to Me. Godt forslag i vores lille tema om tre, der nu er blevet enige om noget. Tre, der er blevet gode venner igen. Grønland, Danmark på den ene side, og så USA på den anden side. Og på USA, der er jo en by, der hedder Boston, og den er der lavet en sang om.

Så sluttede den her. Det var Boston-sangen, og det er jo den, der er med Stella Lefty. Der er kommet en besked her, og den er fra Lone Hillerød. Hun skriver, har lige siddet på terrassen og nyt det sidste af solen, og samtidig glædet mig over, at det snart er min tur til sommerferie. Den går til Brasilien, hvor min mand og jeg skal på rundrejse i næsten 4 uger. Men du skriver sommerferie, Lone, så må det være fordi, at det om i Brasilien måske er sommer, mens at vi prøver at holde efterår her i Danmark. Der er en sang, som du gerne vil foreslå til, nemlig Hold My Hand med Lady Gaga. Hvorfor det lige skal være den? Ja, det melder historien ikke noget om, men det er en god sang, så lad os da bare få den i radioen her i P4 Aften.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.
4: P4
5: aften.

Her er P4 Trafik. Kører du på rute 15 Silkeborg Motorvejen i retning mod Aarhus, så skal du være opmærksom. For mellem 28 Søholt og Silkeborg Tunnelen, der er der en bil i brand i nødsporet, og redning de er på stedet. De har nu spærret motorvejen helt i retning mod Aarhus, mens de altså arbejder på stedet. Og det giver altså begyndende kø. Og det var på rute 15 Silkeborg Motorvejen i retning mod Aarhus mellem Søholt og Silkeborg Tunnelen, at der lige nu er helt spærret, mens redning arbejder ved en bil i brand. We'll be right back.

I Saw the Sign, Haze of Base her i P4 Aften. Om et øjeblik, ja, så får du altså en nyhedsopdatering med seneste nyt om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Det er her i P4 Aften efter Save Us. Her er Ever Changing.

0: Ever Changing, her var Save Us. Altså, tirsdagstemaet om sange, som handler om gode forhold, gode parforhold, samarbejde over landegrænser osv. Det fortsætter på den anden side af nyhedsopdateringen fra Radioavisen. Den kommer her nu, klokken er 19.
1: En aftale, der kan vare for evigt, sådan siger statsminister Mette Frederiksen om den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i dag.
2: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
1: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren, og sammenlignede den med aftalen fra 1951. Med den nye aftale i hånden kan USA åbne to nye forsvarsområder ved Nassau, Suak og Mestervig, og andre stater og investorer må ikke kunne få kontrol over kritisk infrastruktur i Grønland, hvis de ikke er medlemmer af NATO eller er NATO-partnere. Og så får USA mulighed for at bevæge sig ret frit rundt i Grønland, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korshager.
3: Så står der også, at USA får ret frie beføjelser til at bevæge sig rundt, både på land, over vand og også under vandet. De kan oprette ubemandede systemer.
1: Men den aftale, der nu er skrevet under, adskiller sig ikke særlig meget fra de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland, siger han.
3: Langt det meste af det her er jo noget, som de kunne have fået igennem ved hjælp af den gamle aftale. Altså det her havde de kunne gøre, hvis det var så vigtig en ambition, så kunne det have gjort det i forgårs. Man havde altså ikke behøvet alle de her sværslag her.
1: Og netop udsigten til færre sværslag med USA, det vil på sigt give den grønlandske befolkning ro. Det mener den grønlandske politiker Kai Kleist, der er tidligere direktør i det, der før hed Grønlands hjemmestyre.
4: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
1: Kai Kleists egen søn har været med til at forhandle aftalen med USA på plads, og det er stort i sig selv, at den grønlandske regeringsleder satte sin underskrift på den, mener han.
4: Det er første gang en så stor aftale er kommet igennem, hvor den amerikanske præsident og statsministeren og vores naalakkersuisoq er med til at cementere, at nu er aftalen på plads.
1: Den historiske aftale indeholder ikke noget, der vil ændre grønlændernes hverdag, det vurderer historiker Bo Lidegaard, der også er tidligere topembedsmand i statsministeriet herhjemme.
5: Jeg tror ikke, at det her kommer til at ændre noget i den praktiske virkelighed i Grønland, ud over den kolossale lettelse, at respekten for Grønlands rettigheder herunder retten til selv- og strafbestemmelse om Grønlands fremtid, at den nu også er stadfæstet af USA.
1: Du kan få et overblik over hele aftalen på dr.dk. Og vejrudsigten, den lyder tør, og så også en del sol her til aften. Efterhånden i nat, der vil det blive mere skyet med mulighed for lidt regn, og natten byder også på mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var slut på Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Anders Bisgaard.
1: Og med Shaka Loveless og ikke mere tid. God aften. Altså Grønland, Danmark og USA har jo, som jeg tror alle efterhånden har opdaget, indgået en aftale om USA's engagementer i Grønland. Og denne nye aftale blev underskrevet i FN for nogle timer siden. Vi fejrer det altså musikalsk her i P4 aften, fordi vi finder sange, der knytter Danmark, Grønland og USA sammen som venner. Sange om fred, sange om venskab, sange om parforhold, sange om at hjælpe hinanden osv. Altså, der har været super gode forslag her i den første runde af P4-aften. Og vi tager altså lige to runder mere, altså to timer mere med de her sange. Og har du et forslag til, hvad det kan være? Jamen, så send det til mig på nummer 1212 sms. Husk lige P4 som det første.

P4 Trafik med en opdatering. Der er nu blevet åbnet i det venstre spor ved den brændende bil på rute 15 Silkeborg Motorvejen i retning mod Aarhus mellem 28 Søholt og Silkeborg mod tunnelen. Og det betyder altså, at det nu kun er det højre spor, der er spærret her. Og der er fortsat en del kø frem mod bilen, og det er på rute 15 Silkeborg Motorvejen mod Aarhus mellem Søholt og Silkeborg tunnelen, at det højre spor er spærret.

tv-serien Venner, I'll Be There For You med Rembrandt. Og så til Nils. Han skriver, hvad med Girls Just Wanna Have Fun med Cyndi Lauper? Den er med i filmen The Other Woman, hvor Nikolaj Coster-Waldau har en hovedrolle. Det er en amerikansk film med en dansk hovedrolle, og Nikolajs kone er jo fra Grønlanden. Jo. Vi giver den da en chance. Jamen, det er rigtigt. Det er jo altså Nikolaj Coster-Waldau, som har en af hovedrollerne i netop The Other Woman. Så jo, du har egentlig ret, Niels, og det er også en god sang, så lad os bare få den med her i P4 Aften.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Lyver for min dagbog. Lad mig leve lidt, synger sangerinde Mille. Se om et øjeblik endnu en sang i vores lille tema, som handler om sange, som man kan kæde sammen med den aftale USA, Grønland og Danmark har indgået og underskrevet her til eftermiddag. Og det bliver altså et anderledes bud igen. I er for vilde med jeres kreativitet, jeg elsker det. Men først lige en sang om Club Tropicana, det er med Wham.

Club Tropicana, det var Wham. Og altså, man kan sige meget om Grønland, men der er ikke meget Club Tropicana over det i hvert fald. For vi skal tilbage til vores tema, altså sange, der handler om den her nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Og altså, vi skal lige en tur til Kjeldstrup, Lille Kjeldstrup oven i købet. Det er Helle, som skriver, hun starter lige med noget andet. Hun skriver, jeg har haft en dejlig dag som skoleven til børn i en første klasse, og efter at have renset hjernen i de skønne solstråler på terrassen ved stranden, så er jeg nu gået indenfor og er startet på madlavningen. For jeg har nemlig lavet en aftale med min mand. Han er afsted med fire andre mænd til stegte ål på en restaurant i vores nærområde. Og så laver jeg en god ovnret til mig selv, som han ikke er så pjattet med. Den tror jeg, vi mange, der kender den der, Helle, med at der er nogle ting, man gerne må spise, når man er alene hjemme. Her i huset, kan jeg sige, der hvor jeg bor, der er det stiklever, for eksempel. Det skal resten af huset altså ikke bede om, men det vil jeg gerne have. Nå, nu til det handler om, nemlig musikken. Hun spørger her, eller skriver, Helle skriver, kunne du ikke spille i morgen, er der også en dag med Andreas Oddbjerg? Jeg tænker, at der nemlig også er en dag i morgen for aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Og det bliver spændende at følge, men også på et helt lavpraktisk plan. I det, min mand og jeg skal enes om menuen til i morgen aften. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men lad os da køre den op på den store klinge og tage denne her sang med i vores tema om den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark.

P4 Trafik med en opdatering. Redning arbejder fortsat ved den bil, der tidligere brændte på rute 15 Silkeborg motorvejen i retning mod Aarhus. Det er mellem 28 Søholt og Silkeborgstunnelen, og redning spærrer det højre spor. Det betyder altså også, at køen den har løsnet igen nu, hvor trafikken glider fint forbi. Og det var på rute 15 Silkeborg motorvejen mod Aarhus mellem Søholt og Silkeborgstunnelen, at det højre spor er spærret.

Gennembrudshittet fra den danske gruppe Blæsk, nemlig den, der hedder Zipper Juice. Nu driller min computer her. Det skal den holde op med, der var den. Henriette og Jan har nemlig et forslag til vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der blev underskrevet her i eftermiddag. For som de skriver, jeg tror, det er lidt satirisk ment her. Med hjælp fra vores amerikanske venner skal vi da næsten høre, HK'om nedlægger forsvaret. Tænk over det.

0: gang med et par sange i vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Her var vi sådan lidt over i den lidt mere satiriske afdeling. Hågård nedlægger forsvaret sammen med Peter Sommer, foreslået af Henriette og Jan. Og jamen altså, tak for det forslag.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og så skal vi en tur sydpå, for i Fuengirola, er det ikke sådan, det hedder, i Spanien. Jeg har ikke været der. Men det er Helle, og hun er der lige nu og skriver. Altså, det kunne også være Phil Collins og Land of Confusion, som øvrigt også bare er en super sang. Ja, det er du ret, det er faktisk ikke alene Phil Collins, det er faktisk Genesis i hans en sang, han har lavet sammen med dem, som forsanger og trommeslager der. Og Helle, du har da fuldstændig ret, og ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der husker musikvideoen til denne her, men den er sådan lidt koldkrigsagtig, lad os du bare sige den, sige det, og der er vist et amerikanske og russiske præsidenter indover her i form af dukkernes spitting image, så vidt jeg husker. Jamen, Helle, også en sang til dig nede i Spanien i vores skønne tema her.

0: mening.
1: Sønnen sammen med Rasmus Seebach, sangen her, den hedder Sprækker. Der er altså kun dansk musik her på B4. Timen ud her altså frem til radioavisen kl. 20. Vi skal forbi Christoffer, Erika Jane og her Gunge med den lidt friske titel Disco Snav.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Death of Me, Erika Jane. Den sang hun bidrog i med til Dansk Melodi Grand Prix 2026 i foråret. Om et øjeblik så får du en nyhedsopdatering fra Camilla Markvartsen i Radioavisstudiet, men inden da skal vi lige forbi endnu en dansk sang, som lovede. Det er Christoffer og Ringer om natten.

0: Ringer om natten, her var Christoffer. Så er klokken 20.
1: Glæden og tilfredsheden er ikke til at tage fejl af fra både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederiksen Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde for kort tid siden.
2: Alt i alt en fantastisk aftale for Grønland.
3: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
1: Og statsministeren uddybede her, hvorfor.
3: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
1: Stemningen mellem USA, Grønland og Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter USA's præsident Trump har gjort krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i dag udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
4: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
1: I aftalen står der blandt andet, at USA må opføre to nye militære baser i Grønland. Men Jens Frederik Nielsen er særlig stolt af den del af aftalen. Den anden del af aftalen, sagde han.
2: Det, jeg er særligt stolt over, det er, at den her aftale, den slår fast, at Grønland skal respekteres. Vores ret til selvbestemmelse er blevet respekteret.
1: Og så er der også stor ros til de forhandlere, der har fået den historiske aftale i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dencker Wisborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet, og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, vurderer hun.
5: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindet ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partner, EU-lande, EU-partner.
1: Og selvom der altså er godt nyt nu for kongeriget Danmark, så vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen dog stadig, at man holder et vågent øje med amerikanerne og med Trump.
6: Hvad laver amerikanerne sådan økonomisk i Grønland? Hvad foregår der med investeringer og forsøg på at i et eller andet omfang købe folk? Og der er man i hvert fald ikke sikker på, hvad han kan finde på, eller hvad der kan komme til at ske.
1: Tørt vejr, også i nat, men der kommer lidt flere skyer efterhånden, og mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest og skiftende retninger. Mit navn det er Camilla Markvartsen. Det var slut på denne udgave af Radioavisen.
7: Det her er P4.

0: 4 aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og Clean Bandit og Anne-Marie med den, der hedder Rockabye. Klokken passerede 20. En time tilbage af P4 aften, og grunden til det er, at vi fra klokken 21 sender international fodbold her på P4 i Liga. Det er de danske fodboldkvinder fra HB Køge, som er i London og spiller mod Arsenal. Og det gør de altså. Det er jo en sådan sen kamp, den bliver spillet i England. Og vi er altså med fra klokken 21.03, når der er Liga her på P4. Vi varmer op lige inden længe her. Men ellers så er der jo et tema i gang her i P4 aften i dag, og det handler om den aftale, der er indgået her i eftermiddag mellem USA, Grønland og Danmark. Vi vidste, der var en aftale. Nu er den altså også blevet skrevet under af de tre ledere af de tre lande. Og det fylder jo alt i mediebilledet her til aften, også i P4 aften, men der er det altså ikke politik, vi snakker om. Vi snakker om musik. For hvilke sange kan man knytte op på sådan en aftale der? Altså, vi har været igennem sange, der handler om krig og fred og forsvar. Vi har været igennem sange, der handler om venskaber, parforhold og det der med at hjælpe hinanden. Så vi har virkelig været langt rundt. Det er skønt. Vi tager lige en time mere. Så har du et forslag til en sang, der kan passe på den aftale, der er indgået i dag mellem de tre lande? Så send forslaget til mig for pokker. SMS 1212 P4 som det første i beskeden. Husk også at skrive dit navn. Det er vigtigt at huske, at det koster en krone af sms'e. Mailen er gratis. P4aften@dr.dk. Og vi tager en runde mere fra jeres bunke lige om et øjeblik. Først lige et af tidens store hits fra Albert Heath og Darlingen. Vi skal ud og se på et

P4 Trafik med en opdatering. Det højre spor, det er fortsat spærret på rute 15 Silkeborg Motorvejen i retning mod Aarhus mellem 28 Søholt og Silkeborg-tunnelen. Og det skyldes altså fortsat, at redning de arbejder ved den her bil, som tidligere var i brand. Og det var det højre spor, de spærrede, og køen den er løsnet, så trafikken glider fint forbi. Og det var altså på rute 15 Silkeborg Motorvejen i retning mod Aarhus mellem Søholt og Silkeborg-tunnelen, at det højre spor er spærret.

kommer hele vejen rundt her. Darling sammen med Albert Heath, og den her sang, den hedder Lille Hus i Jylland. Der kommer... så driller computeren igen her. Den har så været meget drillagtig her til aften, men nu virker den igen. Der er kommet en besked fra Kim i Horsens, og det handler om længden på aftalen, som er indgået i dag, og hvornår at aftalen den kan stoppe. Den skal vi til lige om et øjeblik, for først skal vi nemlig lige forbi denne her, som er fra en lytter. Det er familien Bøje, der skriver: Vi er snart hjemme i det fynske efter en dag med besøg hos den yngste i Hvidovre. Vi har to forslag til aftenens tema. Det er Troy Sivans nye sang Party, som er en fejring af dagens aftale, eller, den synes jeg er bedre, Kate Bush Running Up That Hill, som et udtryk for den kamp, det har været. Tak for et godt program. Altså den kamp, det har været at få den her aftale på plads, og at der kommer lidt fred og ro på forholdet mellem Danmark og Grønland på den ene side, og så USA på den anden side. Så jeg synes, det er et skønt, skønt forslag til jer, familien Bøje. Tak for at komme med det. Running Up That Hill med Kate Bush. Og så skal vi altså, som sagt, til længden af aftalen om et øjeblik.

En af de sange, der blev foreslået i vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der er blevet underskrevet i dag. Running Up That Hill med Kate Bush, som et symbol på, hvor hårdt det har været at få den aftale på plads. Og så til længden af aftalen, for der er flere af jer, blandt andre Kim fra Horsens, der har skrevet, Mette siger, aftalen kan vare for evigt. Så lad os da høre for evigt med Volbeat. Ja, hun har faktisk sagt, at den kan vare for evigt. Den kan i hvert fald vare så lang tid, at både USA og Danmark og Grønland er medlem af NATO. Men det kan jo i virkeligheden også være for evigt.

Volbeat og Johan Olsen og nyklassikeren for evigt i vores tema om den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Flere sange af den slags her lidt senere i udsendelsen. Lige nu, der er det Shakira, vi skal en tur i Zoologisk Have.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: P4 Aften.
1: Med Natasha og op med hovedet. Der er altså kommet rigtig mange gode bud ind på sange, man kan knytte op på den her aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Og jeg har valgt Queen, Rosa og så også ulige numre. Jeg er ikke sikker på, at de lytter, der foreslår ulige numre, lige tænkte, at de røg ind midt i et tema her. Men det gør de altså. Det er selvfølgelig frit land. Vi skal høre den lige om et øjeblik. Men først skal vi lige høre den nye fra sangeren Berg. Det er den, der hedder Hvem er det, der græder nu?

græder nu. Fem af det, der græder nu, synger Berg altså her i P4-aften, hvor vi som sagt lige skal til en besked, som egentlig kom lidt tidligere på aftenen her. Og det er IF Mols U14 piger, som skrev, vi er på vej hjem fra fodboldkamp i Risskov. Vi vandt 3-2, sådan der. Vi vil gerne foreslå Frit Land med ulige numre. Og jeg tænker, at Eva og Ane og Josefine og resten af pigerne ikke sådan har tænkt over, at de med den sang jo altså også ender lige midt i vores tema om krig og fred og aftaler og sikkerhedsaftaler og ja, militærbaser, og jeg skal komme efter dig med den her aftale, der er altså indgået mellem USA, Danmark og Grønland. Men det gør den jo så egentlig, så lad os da tage den med og så sige, at det er Frit Land med ulige numre.

Wake Up Glow. Her var Sinclara. Endnu en sang i vores tema. Jeg er så træt af at høre om en præsident, man ikke ved, hvor man har. Spil Grusa med skyklapper. Jeg siger det bare. Jeg er så træt. Sådan siger Birte fra Lemvig. Birte er sur her til aften, kan man næsten mærke på den. Det skal man altså også have lov at være. Jeg vil sige, Birte er faktisk ikke den eneste, der har foreslået Rosa med skyklapper. Dem har der faktisk været flere af her til aften. Jamen, lad os da så få den her.

0: Flere af jer havde altså foreslået, at den her også skulle med her til aften. Skyklapper. Det var Rosa. Altså, klokken er ved at være 8:45 denne aften her, og klokken 21, ja, der sker der, eller 21:03, der sker der noget helt andet i radioen.
1: P4.
2: P4 aften.
0: Fordi der skifter vi P4 aften ud med Liga. God aften, Morten Hausborg.
3: Ja, så kører det der.
0: Ja, det gør det. Har du styr på din mikrofon, tænker jeg?
3: Ja, ved du hvad, jeg hænger altid lidt bagefter, ikke også? Jeg har 17 minutter endnu. Jeg er ligesom dem der i skolen, som ikke havde ordnet lektierne hjemmefra.
0: Ikke, men har du fået spist aftensmad, og er du klar her til 21-23-vagten?
3: Ja, for pokker, det er jo sådan en hele aftens forestilling, det her. Men det er jo vigtigt, at vi er til stede, når der bliver spillet Champions League med dansk deltagelse. Det sker jo ikke så pokkerstigt.
0: Nej, det er det, og det er kvinder. Det er HB Køge, ja. De er jo er London, eller måske lidt uden for London, for at møde selveste Arsenal, ikke?
3: Jo, og formodentlig så for at få øren i maskinen. For det er helt klart og tydeligt, den vigtigste kamp, eller den sværeste kamp, vil jeg sige, som HB Køge overhovedet står for i den her Champions League. Fordi, altså Arsenal vandt Champions League i forrige sæson. Og de har et pivhamrende godt hold. Ja. Altså, bare de spillere, de har på bænken, er bedre sådan, hvis man sammenligner med det, som HB Køge har. Hvis der er nogen, der har fulgt med i internationalt kvindefodbold, så vil de måske genkende det til et navn som svenske Stina Blackstenius. Hun starter inden. Hun er svær at have med at gøre. Hun er offentlig på at lave mål. Og så i den modsatte ende af banen, der har de Lea Williamson, dobbelt europamester for England. Det er bare det. Og så har de øvrigt også en dansker med.
0: Ja, med det.
3: Isabella Dam, 18-årig, tidligere Brøndby-spiller, målvogter. Hun er tredje målvogter normalt, men de lader så anden målvogteren starte i aften. Det vil sige, kommer der en skade der, så er der en chance for, at man kan få Isabella Dam at se. Men bare for ligesom at italesætte, hvilket setup det Arsenal kører med. Altså, de har fem målvogtere af fem forskellige nationaliteter på kontrakt. De har så meget. De har så meget på alle pladser. HB Køge, kæmpe udfordring. Vi håber naturligvis, hvis det går godt i aften. Så lang tid, de kan holde nullet, så er det en ubetinget succes. Hvor lang tid, der går, inden det nul bliver forandret til noget andet, det tør jeg ikke spå om. Jeg kunne frygte, at det ikke går hurtigt.
0: Jamen, er det sådan, bliver det en ren slagtebænk, eller hvad tænker du?
3: Lad os nu se. Man kan jo se med det udgangspunkt, Arsenal har for den her kamp, at de vælger jo ikke at starte med deres A-kæde. De føler, at det her kan vi sagtens håndtere med lidt mindre. Så jeg tænker ikke, at de sådan bliver fuldstændig totalt smadret, men det afhænger lidt af, hvor lang tid det går, før der kommer gang i scoringerne i London. Lad os krydse fingre og håbe det bedste. Har man lyst til selv at kigge på kampen, så kan jeg anbefale, at man kigger på DR2 eller på DRTV. De er allerede gået i gang med opvarmningen nu.
0: Det er godt. Jamen, god fornøjelse, Hausborg.
3: Tak for det, Anders.

Passenger. Her var Alex Warren. Se, aftenens helt store snak har jo været den her aftale, som er blevet indgået mellem Danmark, Grønland og så USA. Jeg tror, I alle sammen efterhånden har hørt om den. Vi har jo lavet en playliste med en masse sange, som var knyttet op på den her aftale. Vi har haft sange om parforhold. Vi har haft sange om at have skyklapper på. Vi har haft sange om venner, der står sammen. Og jamen, altså, det har været så kreativt. Og tusind tak. Tusind tak til alle jer, der er budt ind og har gjort det her tema til noget helt specielt. Så husker vi også aftenen for det. Vi slutter vores tema i Fredericia. Det er Carsten, som har et godt forslag. Friends will be friends. Venner vil være venner. Det er Queen, som bliver den sidste her i vores tema.

P4 Trafik med en opdatering. Der bliver fortsat arbejdet ved den her bil, som tidligere var i brand på rute 15, Silkeborg Motorvejen i retning mod Aarhus. Det er mellem 28 Søholt og Silkeborg-tunnelen, og redning de spærrer det højre spor. Lige nu er der ikke nogen kø på stedet, og de forventes at blive færdigt i løbet af aftenen, så der igen vil være fuldt farbart. Men lige nu er der altså fortsat det højre spor spærret på rute 15, Silkeborg Motorvejen mod Aarhus, mellem Søholt og Silkeborg-tunnelen.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4. Letter hele vejen.

Ida Lauerberg. Arsenal HB Køge. Champions League fodbold her på P4 i Liga lige efter radioavisen. God fornøjelse med det. Og radioavis. Nyhedsopdatering fra Camilla Markvartsen efter Victor Lexell og Molly Sandén.

0: Victor Lexell og Molly Sandén og Tænk Om. Så er der radioavis klokken 21.
1: Den nye sikkerheds- og forsvarsaftale mellem USA, Grønland og Danmark styrker den fælles sikkerhed, sådan lyder det fra NATO's generalsekretær Mark Rutte på X. Aftalen understøtter en mere sikker og stabil fremtid for os alle, skriver han. Den nye aftale mellem USA og Kongeriget Danmark er kommet i stand efter månedlange forhandlinger, affødt af den amerikanske præsidents trussel om at ville overtage Grønland. Statsminister Mette Frederiksen sagde sådan her for kort tid siden.
2: Det er jo også noget af det, der har tynget mig det, i alt det her, har jo været, at det er jo ikke kun handler om Grønland og Danmark. Vi er en del af en NATO-alliance i en stadig mere usikker verden. Og vi er meget afhængige af, at Europa og USA bliver ved med at arbejde sammen mod de fjender, der ikke ved os. Det er godt, så jeg synes, der har været meget på spil.
1: Og der har været meget på spil. Derfor havde DR's journalist og USA-kender Lasse Engelbrecht også svært ved at tro på det, da han så Donald Trump underskrive den nye aftale. Med aftalen får USA 2 nye baser i Grønland. Men ingen havde troet på, at Trump ville vende på en tallerken for et halvt år siden, siger Lasse Engelbrecht.
3: Ingen ville have troet, at vi havnede her i den her situation med kindkys til Mette Frederiksen og stolen, der blev rykket ud, og Danmark og Grønlands skønne folkefærd osv. Det er ret vildt, og jeg har det lidt sådan, så jeg næsten ikke ved, hvad jeg skal sige til det, fordi det er så meget, han snor rundt på en tallerken her, Donald Trump, som man tænker, hvad stikker der under?
1: Men måske stikker det under, at Trump havde brug for noget, der ligner en sejr, vurderer Lasse Engelbrecht.
3: Jeg tror simpelthen, at vi godt kan sige med en eller anden form for sikkerhed, at det handler om at fejre det her som en sejr på et tidspunkt, hvor Trump kunne hjælpe med ikke har så mange indrigspolitiske eller udenrigspolitiske sejre at fejre.
1: Og i Grønland tror man nu, det kan give befolkningen ro, det siger den grønlandske politiker Kai Kleist, hvis søn var med til at forhandle aftalen på plads med USA.
4: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
1: Men spørgsmålet er, om det nu også er endegyldigt slut for Trump at drømme om at eje Grønland. Det vil han ikke selv svare på, da han blev spurgt under underskrivelsesceremonien, det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med. Og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
1: Du kan få det fulde overblik over aftalen, hvis du går ind på dr.dk. Det er tørt vejr her til aften, og det fortsætter i nat. Efterhånden kommer der dog flere skyer, og der kan også være mulighed for lidt regn. Mellem 5 og 15 grader, og vinden den er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Caroline Myk og Næ.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mit navn er Morten Havnsborg. Og grunden til, at du lytter til Liga på P4 sådan en aften kl. 21. Det her vi plejer at lukke, men det er her, vi åbner, fordi der er Champions League på programmet. Og det er HB Køge, som er kommet på en lidt svær opgave i deres første kamp i Champions League i denne sæson. Det er på udebane mod Arsenal. Mathias Jarosen, hvordan er HB Køge kommet fra start?
3: Jamen, taget betragtning, at cheftræner Christian Mørk, han havde sådan til målsætning, at de skulle se, om de kunne ramme 40% boldbesiddelse. Så vil sige, den opgave er ikke lykkedes særlig godt indtil videre, fordi det er virkelig Arsenal, der stort dominerer nord for London, også i angreb nu. De har ikke skabt den første chance. Måske den kommer her en afslutning fra distancen, der går lige over mål ind hos Albert Vingum. Og det giver måske også hjørnespark, det vil hun i hvert fald gerne have. Matchvinderen fra EM-finalen i 2022, bare lige for at understrege, at det er stjernebesat, det er Arsenal-hold Chloe Kelly. Og til trods for, at de stjernebesatte det her Arsenal-mandskab altså til aften, så er det altså alligevel en del ændringer. Der er en del ændringer, en del nye spillere i forhold til det hold, der spillede for 4 dage siden på det store stadion inde i London, hvor Arsenal spiller sine ligakampe, altså også på herresiden Emirates Stadium, i modsætning til i aften, hvor de spiller på Meadow Park, hvor der er plads til 4.500 tilskuere. En del ændringer altså. Det er måske chancen, både de her sådan lidt mere ydmyge forhold, og så altså også, at man har valgt at rotere en del i forhold til den bedste engelske liga, hvor man også spiller og selvfølgelig skal jonglere det hele. Det giver måske en lille mulighed til de danske mestre fra HB Køge for at levere et kæmpe, kæmpe resultat, som det vil være, hvis de vil have mærke for point i aften. Altså den første af 6 ligakampe i Champions Leagues ligafase HB Køge med for første gang i 5 år. Så en potentielt set stor aften i det nordlige London, skal vi sige det. Arsenal HB Køge, der spillede 7 minutter, det er stadigvæk målløst.

0: Camera fra Ed Sheeran sammen med Cyril. Ups. Jeg skulle ikke sige den der situation til hende. Da jeg skulle gøre reklame for kampen lidt tidligere på aften i P4 Aften, Mathias Jacobsen, det tror jeg fremsatte et postulat om, at det ville være en kæmpe succes for HB Køge, så længe de var i stand til at holde nullet. Så efter 10 minutter, alt muligt grund til at kippe med flaget.
1: Jamen i den grad, altså man kan sige, målsætningen der er i hvert fald nået, og de skal selvfølgelig bare fortsætte med at forsvare glimrende her, det Simone Bøje i direkte duel med sine skandinaviske modstandere i aften, Stina Blackstenius, som jo har været i Arsenal i flere år, også en af dem, der i øvrigt, det hører sig også med til historien omkring det her Arsenal og størrelsen af den modstander, som de møder i aften HB Køge. Altså vandt Champions League for lidt over et år siden i sæsonen 24-25, så vi snakker jo selvfølgelig i den spæde start på sommeren 2025, at Arsenal de formåede at vinde Champions League-turneringen, røg ud i semifinalen i seneste sæson. Så det er et hold, der i modsætning til HB Køge, der altså er med for første gang i 5 år, jo er vant til at være en del af turneringen, og de er også vant til at være en del af favoritfeltet. Det er de altså også i den her sæson, og de er selvfølgelig også kæmpe favoritter til at vinde på hjemmebane over, hvad der i hvert fald i sådan Champions League-sammenhænge er ganske upåagtet. HB Køge er jo nærmest uanset, hvem der er dansk mester, så vil Arsenal være store favoritter mod dem. Her er et nyt indlæg ind i straffesparksfeltet over mod Caitlin Ford, kantspilleren fra Australien, der er en af de 8 nye i Arsenals startopstilling her til aftenen. Det vidner altså om, at det er en hollandsk cheftræner for Arsenal, der roterer en hel masse. Og nok også med tanke på, at det kan godt være, at sæsonstarten ikke har været så god for dem, men de regner med, at de nok skal løse det her selv med de næstbedste spillere på banen. Og de næstbedste spillere på banen tæller altså også tidligere verdensmestre, tidligere europamestre, aktuelle europamestre. Så det er et rigtig, rigtig godt hold. Her en farlig tilbagelægning til reservekeeper Anneke Borpe, den tyske målvogter, der får lov til at starte ind, men de får ikke opsnappet den dernede. Det er en af de to frontløbere for HB Køge, Kira Caruso, der prøver at komme frem til den, men det lykkedes trods alt for Arsenal at holde fast i bolden. Og det var så alligevel for en kort stund fint brudt af Mille Geil, og der er en af opgaverne i aften, ifølge cheftræner Christian Mørk, at man skal være bedre til at holde fast i bolden. Man behøver ikke nødvendigvis at sætte gang i et kontraangreb og så risikere at miste bolden. Nej, så man kan holde fast i kuglen lidt mere, så man også kan måske stresse Arsenal lidt i forhold til, at de ikke får et tidligt mål. Det er ikke lykkedes indtil videre. 12 minutter spillet, altså nord for London. Arsenal HB Køge. Det er 0-0.
0: Jeg er også gang i et par andre begivenheder i øjeblikket i Isligaen, Herning mod Aalborg Pirates. Den ordinære kamp er sluttet 2-2, og så er de to mandskaber netop gået i gang med den forlængede spilletid. Så har vi en sandsynligvis neglebider i Mændenes Håndboldliga. Det er Sønderjyske, der har besøg af GOG. De rammer snart midtvejspunktet i anden halvleg. Sønderjyske med en beskeden føring på 27-26.

0: Billie Jean, Michael Jackson, langt nummer, under hvilket vi jo både fik en scoring og gode danske nyheder, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og det sker jo af og til, at der bliver sunget var ud af fodbold på diverse stadioner rundt om i Danmark. Det tror jeg ikke, at HB Køges få enkelte medrejsende fans til den nordlige del af London i aften synger lige nu, fordi målet er annulleret, og dermed 16 minutter spillet fortsat 0-0. Hvorfor er det annulleret, Mathias? Sidder jeg måske og tænker, det skal jeg nok få et svar på. Det er simpelthen et indlæg, der kommer ind til Chloe Kelly, der tror, hun sparker bolden i kassen, men i det, hun afslutter, så står i strafbar offside-position Stina Blackstenius og sådan skærmer udsynet for Alberte Vingum ind i HB Køge-målet, og det skal dommeren så lige ud og kigge på, bliver kaldt derud af VAR-dommeren og konstaterer, jo ved, det kan vi godt, det går vi alle sammen med til. Hun står i strafbar offside-position og signerer altså udsynet, og dermed offside. Jeg fik også lige på min skærm i øvrigt boldbesiddelsen, hvor HB Køge har annonceret, at målsætningen er, at de rammer 40, de ligger på 29% lige nu, så lige et stykke fra de 40, men okay, her får de trods alt reddet skærene med en lille smule sved på panden. Jeg synes godt nok også, at det har været et Arsenal-mandskab, der har domineret det her indtil videre. Nu kommer de igen over i højre side, Smille Holmberg, en anden svensker, altså selvfølgelig også landsholdskammerater med Stina Blackstenius, der så blev den her uheldige skurk, fik en uheldig hovedrolle i forbindelse med at stå i offside-position. De holder fast i bolden af Arsenal over i venstre side over til Caitlin Ford. Hele tiden udfordrende ind centralt i banen her til Frida Monum, tilbage til Ford, der så kan gå ned mod baglinjen over for Macy Schultz. Der er ikke så alt for godt ud i det, i forbindelse med det, vi troede, der skulle være Arsenals føringsmål, men så ikke endte med at være det. Igen her Macy Schultz, der godt nok får clearet sekvensen, og så Steph Catley, der kommer højt frem på banen, midt af forsvaren, smider bolden væk. Det giver HB Køge en mulighed for en potentiel kontra her. En lidt for svær aflevering, synes jeg, fra Susanne Witek på lakken, der får chancen for start i dag over i højre side, og det betyder så, at Arsenal igen kommer i boldbesiddelse. Ja. Det går. Arsenal trykker på. 17 minutter spillet. Mål annulleret, og derfor stadigvæk 0-0 mellem Arsenal og HB Køge.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: Kvindernes Champions League-ligafase starter i aften, og det er altså med dansk deltagelse for første gang siden 2021. HB Køge er med de danske mestre, og de ligger fra land mod en af de allerstørste favoritter til at også gå hele vejen. Holdet, der gik hele vejen for lidt over et år siden, Arsenal på udebane. Der er en enkelt scoring, der er annulleret til hjemmeholdet, og derfor 21 minutter spillet. Arsenal HB Køge, det er stadigvæk målløst 0-0.

0: Lars Muhl og Kasper Winding med Sjæl i Flammer. Og så tilbage til Champions League. Kampen i fodbold mellem Arsenal og HB Køge. 23 minutter. Spillet Mathias Jacobsen. Det er stadigvæk 0-0. Der er vel alt muligt grund, og nu tænker jeg ikke bare på stillingen, til at være tilfreds med HB Køge, for jeg sad jo ikke konstant med livet i hænderne. Jeg ved godt, at Arsenal har bolden meget, men HB Køge får jo egentlig også formået en gang imellem at få spillet op på modstanders banehalvdel.
1: Det synes jeg egentlig også for få øjeblikke siden her, hvor Mille Geil så ikke kommer på en afslutning, men helt generelt rigtig, rigtig fornuftig begyndelse på det her opgør for HB Køge, der lige sådan momentvis var presset for en 10 minutters tid siden, og hvor det så altså også lykkedes Arsenal. Troede de at bringe sig foran med 1-0, men det mål det blev annulleret for offside på grund af Stina Blackstenius, den svenske angriber, altså stod i strafbar offside-position i den sekvens. Så rigtig, rigtig fin udvikling i det her opgør, hvor HB Køge jo ved at, og nærmest de er ind i, at skulle det lykkes dem at hente point her, lidt nord for London i aften, jamen så er det jo nærmest det største enkeltstående resultat for dansk klubfodbold, altså på kvindesiden nogensinde. Vi havde jo Fortuna Hjørring, der tidligere var i det, jamen UEFA Cup-finalen, som egentlig er nutidens Champions League, hvor de tabte til Umeå svenskerne tilbage i 2002-2003 sæsonen, men dengang, der var fodbolden bare noget helt andet. Nu er der kommet de her kæmpestore klubber, som eksempelvis Arsenal, der igen forsøger sig at have en bold over i bagrummet, der bliver forsøgt afsluttet på Caitlin Ford. Alt for spidsvinkel. Intet problem for Alberte Wingum dernede. Så 25 minutter nu efterhånden spillet lidt nord for London i den her forstad Borhamwood, som den hedder. Lidt nord for London, hvis man har været på de kanter før, så ligger den sådan lige lidt for øst for Watford, altså en anden traditionel fodboldby i hvert fald. Der må vi sige Borhamwood. En by, der til dagligt huser et herrehold, der spiller i den femte bedste engelske række, altså også huser Arsenal til de her indledende Champions League-kampe. Arsenal, der så sent som i lørdag spillede for 29.000 tilskuere hjemme på Emirates Stadium mod Manchester United. Her HB Køge i angreb mister bolden af Dan Dimson lige akkurat inde i straffesparksfeltet. Det giver Arsenal muligheden for at køre den anden vej. Smille Holmberg fører bolden frem, men igen et godt bevis på også, at HB Køge ser ud til efterhånden at have fundet sådan det rette spændingsniveau og den rette som placering på banen i forhold til at begrænse Arsenal i deres offensive kvaliteter. Så 25 minutter spillet. Det tegner godt, det her Arsenal HB Køge 0-0. Let's go.

0: Lars Persuaders. Der er en afgørelse i Isligaen. Det endte jo 2-2 efter ordinær tid mellem Herning og Aalborg Pirates. I den forlængede spiltid, gæsterne fra Aalborg med sejrsmålet. De vinder altså samlet med 3-2. 5 minutter tilbage går der vel og SønderjyskE mod GOG i Mændenes Håndboldliga. Det er stadigvæk tæt. Fortsat et målsføring til hjemmeholdet. Nu hedder den 33-32. Nå tilbage til Champions League fodbold, hvor vi jo har HBK med i denne sæson, Mathias Jacobsen. Forklar lige hele setupet. Fordi nu har HBK, de kvalificeret sig jo over et par kampe. Nu er de så med i det fine selskab. Men det er jo ikke sådan en gruppe ordning, man ruller med der.
1: Nej, altså da de var med for 5 år siden, der var de jo i gruppen med Hoffenheim, blandt andre Barcelona, og så gjorde også Arsenal, som man over 2 kampe tabte med 1-8 til. Så lige nu ser det jo markant bedre ud, men nu er det en ligafase. Man spiller 6 kampe, 3 kampe hjemme, 3 kampe ude mod 6 forskellige hold. Lad os lige se et hjørnespark til Arsenal her, kommer ind over på bagstolpen derovre, der bliver næsten afsluttet fra Stina Blaksten. Så næsten, det ved man jo, at det er som bekendt ikke godt nok. Dermed et målspark til gæsterne fra HB Køge. Så 6 kampe, hvor man altså starter med, jeg kan ikke sige den sværeste, men måske alligevel den sværeste, fordi det er på udebane mod Arsenal, som altså som nævnt vandt turneringen for lidt over et år siden. De var i semifinalen i seneste sæson, men der venter altså også i kamp nummer 3 til oktober her en hjemmekamp mod Barcelona, de forsvarende mestre og de absolut største favoritter til at gå hele vejen sammen med Lyon i den her sæson. Og det er altså sådan 6 kampe, hvor jamen, det er jo den her liga-fase-struktur, som det hedder sig, akkurat ligesom vi har på herresiden. På herresiden, der er der så bare en del flere hold med, nærmest dobbelt så mange, hvis ikke helt præcist dobbelt så mange. 18 hold med på damesiden her. Og nummer 1 til nummer 4 går direkte i kvartfinalen, og så derfra fra nummer 5 og så ned til nummer 12 går i en playoff-kamp, så det vil sige, der er egentlig gode muligheder, okay muligheder for at HB Køge, særligt med tanke på, at der venter en hjemmekamp mod Servette fra Schweiz, der venter en udebanekamp mod Løven fra Belgien på udebane, og så et par kampe mod Paris FC, altså ikke Paris Saint-Germain, men den anden klub i Paris, Paris FC, og Benfica på henholdsvis ude af hjemmebane. Man kunne altså godt ende med at stå med, skal vi sige, 8, 9, måske endda 10 point over de der kampe, og så ligger man lunt i svinget i forhold til at spille sig i top 12, og dermed spille sig videre til knockout-fasen i foråret. Det kunne være ekstremt interessant for HB Køge, og allerede nu, jamen, kan man hente et enkelt point på udebane mod Arsenal, som er, som nævnt, store favoritter både i det her opgør, men altså også til at gå rigtig, rigtig langt i turneringen. Men ikke er særlig formstærke. De ikke kommet særlig godt i gang med den nye sæson. En afslutning fra distancen i fra Messi Schulz, der sparker over mål og får så også et hjørnespark i sekvensen af glimrende af højrebakken, der jo i store dele af seneste sæson lå som angriber, for at så også trykke på kassen her som en ægte angriber, og det giver det her hjørnespark nærmere en forsvarsspiller dernede fra Arsenal. Men Arsenal, 3 point har de fået. De har fået en enkelt sejr, altså 2 uafgjorte i de første 3 kampe. Det er ikke godt nok for et Arsenal-hold, der gerne vil op og have fat i mesterskabet. Glippet i seneste sæson, hvor det lykkedes Manchester City, gjort med den tidligere danske landstræner André Jelert i spidsen at gå hele vejen. Så det er sådan lidt, jamen, de prøver at finde sig selv lige nu, og i aften er det så altså med 8 nye spillere i startopstillingen i forhold til kampen i lørdag. Så gode muligheder for HB Køge, og også gode muligheder for at skabe noget nu. Jørgens Bak, Mille Geil ude i højre side, og den går simpelthen med køkkenvejen og går ud til et målspark. Det var ikke imponerende af Mille Geil, anføreren for det her HB Køge-mandskab. 32 minutter spillet. Det er stadigvæk målløst. Arsenal, HB Køge.

0: Du lytter til Liga på P4. Her fik du Burhan G med Jejlive.
1: Og Liga på P4 den aften, altså fordi vi har taget hul på Champions League-turneringen for kvinder. HB Køge er taget til England for at møde en mægtig Arsenal, men indtil videre er der så ikke noget super mægtigt over dem. De har, får jeg så i øvrigt lige på min skærm nu, leveret over dobbelt så mange, eller lige omkring dobbelt så mange afleveringer som HB Køge. De er også i angreb nu, Arsenal, så nu skal jeg passe på, om ikke de gør mine ord til skamme. Men de seneste 5-10 minutter, der er det altså HB Køge, der har overtaget momentum i den her kamp. De vinder markant flere dueller, de formår at gøre det rigtig godt og presser også Arsenal. Der bliver lidt mere febrilsk af Smiler Holmberg med et indlæg over i den bagerste del af straffesparksfeltet, bliver hættet hen til en HB Køge-spiller. Det er Susanne Wittek, der så stille og roligt kan føre bolden frem op til Nadia Nadim, der for kort tid siden 2-1, 2-3 trækker og snød Arsenal-spillerne rundt på kryds og på tværs. Det er også noget, der kan sætte sig hos Arsenal-spillerne, der nu kan se, at de er 36 minutter inde i det opgør. Det kan godt være, at de har scoret en enkelt gang. Det mål blev så annulleret, og dermed med en stilling, der hedder 0-0, måske endda til pause her med lige omkring 10 minutter tid, så kan de komme ned, og så er der markant bedre stemning, kunne jeg forestille mig, inde i HB Køges omklædningsrum, end der er i Arsenals. Altså Arsenal, der ikke rigtig kan få tingene til at fungere, hverken i aften, men altså heller ikke i sæsonens første tre kampe. Det hører så også med til historien, at HB Køge, de er jo markant længere inde i historien, eller inde i sæsonen hedder de. De har spillet siden juli måned, hvor den bedste engelske række altså først startede her i begyndelsen af september. De er jo ikke rigtig oppe i omdrejning, og HB Køge var igennem sådan en lille en miniturnering på hjemmebane i Champions League, hvor man slog blandt andre Hearts fra Skotland, inden man så spillede sig videre til de her to playoff-kampe mod hollandske PSV. Et opgør, der vel egentlig var relativt lige. PSV er også storsatsende i forhold til at komme med i Champions League. Lykkes ikke for PSV. HB Køge gik videre efter en 1-0-sejr ned i Eindhoven, og så sidenhen 1-1 på hjemmebane. Og det vidner også bare om, at HB Køge, de har rykket sig ekstremt meget over de seneste år. Altså over de seneste 5 år, hvor de senest var med, altså i 2021-22 sæsonen i Champions League. Og de kan pludselig blive skære med selv de aller største. Lige nu Arsenal igen i angrebet. Indlæg ind over mod bagstolpen over i højre side, men det indlæg fra Frida Monum, det går hele vejen ud og når ikke frem til svenske Smiler Holmberg, og dermed et målspark inde hos Alberte Wingum, der ikke har haft særlig travlt de første 37 minutter, utroligt nok, og derfor stadigvæk målløst i England.

0: Sister Sisters, Take Your Mama. Det er jo ikke tilfredsstillende fra Arsenal med de store ambitioner. At man ikke får skruet mod HB Køge endnu, der er mindre end 5 minutter tilbage af første halvleg. Og så har vi jo siddet her under musikken og talt til Mathias Jacobsen om, hvad pokker de gør, fordi de har masser af profil at sidde på bænken. De kan lave sådan en masse udskiftning. Men samtidig så har kollektivet jo ikke fungeret den her sæson, så kan man gøre det med en tro på, at pludselig, sådan ud af det blå, så svinger skidtet?
1: Det er i hvert fald nogle gange det, der skal til, ikke? Altså, der kommer den her individuelle kvalitet, der så kan forløse det. Altså, jeg kan da godt forestille mig, hvis Arsenal kan få hul på det her, og måske endda vinde 2 eller 3-0, at så, jamen, så kan de tage det med sig videre til kampen i weekenden i den bedste engelske række, Women's Super League, og så videre frem i Champions League, også hvor der i øvrigt venter senere på efteråret en kamp mod Lyon, noget der i bund og grund kunne være Champions League-finalen, som i øvrigt også skal spilles på Meadow Park her nord for London, og ikke på det store stadion. Det er først, når vi kommer til knockout-kampene. Men nu, Arsenal, vi er jo ikke gået til pause endnu, så der er stadig mulighed for Arsenal, at det kan skabe noget. Caitlin Ford i venstre side sparker bolden direkte ind i en HB Køge. Forsvarsspiller dernede, og så en dårlig aflevering i anden instans, og så bliver der så i øvrigt også dømt en offside. Jeg tror, det er på Caitlin Ford i forbindelse med indlægget, der kommer over fra Smilla Holmberg. Det er bare, det er som om det er deres løsninger lige nu. De spiller bolden ud til Smilla Holmberg i højre side, eller hende, der ligger lidt længere fremme på banen. Hende, der troede, hun skulle være målskytte, Chloe Kelly, som jo fik bolden i kassen. Og så er det en af de to, der skal slå bolden ind i straffesparksfeltet ind, eventuelt mod Caitlin Ford, der kan komme over på bagstolpen, eller den store svenske angriber, frontløberen i det her opgør, Stine Blackstenius. Men hovedparten af boldene ryger altså hele vejen over til Caitlin Ford, der så tit prøver at afslutte ned fra vinkel 0, altså vitterligt fra baglinjepositionen, og det kan bare ikke løse sig. Og derfor også tydeligt, at der begynder at komme en eller anden form for paniktilstand nærmest hos Arsenal, selvom der stadig er en halvleg tilbage, og også 3 minutter tilbage den her første halvleg, plus det vi får lagt til. Men for kort tid siden, lige inden du kom ud til mig, Havsborg, Frida Modum, der trykker på kassen fra 30 meters afstand. En fin afslutning, den går forbi mål, og der skal bare så meget til, før man scorer fra 30 meter. Det så vi så også, at det lykkes heller ikke. Her får Frida Modum så et frispark cirka midt på banen. Det giver Arsenal muligheden for igen at føre bolden frem til netop Frida Modum ud i venstre side igen til Caitlin Ford. HB Køge forsvarer sig virkelig godt, hovedsageligt med 9 spillere. Selvfølgelig er Albert Vingum ind i mål, og så derudover 8 markspillere. Og så har vi lige de her to spillere, Danadim og Kira Carusa, de to frontløbere, som er tilsøger lidt ned, men generelt holder sig, jamen egentlig på den anden side i forhold til, hvor bolden den er, når den er fremme på HB Køges banehalvdel, så de stadigvæk har, når de får fat i bolden, noget at true med i den anden eller modsatte ende. Vi har lige et par minutter tilbage i første leg. Jeg tror, vi får 3 minutter tillægstid. Lad os lige se Caitlin Ford på bolden ude på kanten af straffesparksfeltet venstre side. Så kommer indlægget her, bliver sparket væk af Mille Geil. 2 minutter tilbage plus det løse. Arsenal HB Køge 0-0. Jeg kan

0: Boulevarden, inden vi tager det sidste af første halvleg i Champions League mellem Arsenal og HB Køge, skal lige have et håndboldresultat. Sønderjyske GOG 38-33, og så dig, Mathias.
1: Og vi har 1 minut og 15 sekunder tilbage af første halvleg. 2 minutter lagt til. Spark fra distancen. Nok en gang Kira Cooney Cross fra Australien. Altså en spiller, der har været med til at gøre det ondt på, eller gøre ondt på Danmark i 8.-delsfinalen for nogle år siden under VM-turneringen. Altså en VM-turnering, som Spanien jo vandt tilbage i 2023. Og en af de spillere, der var med til at vinde VM for Spanien, Mariona Caldente, hun sidder ude på bænken over 100 landskampe for Spanien. Og så altså den her flotte, flotte merit med et VM-trofæ. Jamen, hun kunne jo godt være en af dem, der kommer på banen. Jeg synes simpelthen, der er så meget kvalitet. Men igen, hvis det er den individuelle kvalitet og ikke så meget holdpræstationen, der skal afgøre det her farsnæl, så er det altså ikke sikkert, at det lykkes for dem. Og så kan det være, at vi får et af de største klubresultater i dansk fodbold nogensinde, hvis det lykkes HB Køge. Altså enkeltstående resultater at få et enkelt point her nord for London den her tirsdag aften. Det vil være vildt. Og så kan man sige, ja, Arsenal har ikke scoret. Har HB Køge skabt det store? Ikke rigtig en enkelt afslutning fra distancen, der så gav et hjørnespark i Maisie Schultz. Men igen, jo længere vi kommer hen i det her opgør, Arsenal ser ind i, at de mister 2 point i det samlede regnskab, for de jo egentlig regner med, at de skal i top 4, så det kan gå direkte til kvartfinalerne og ikke skal ud og spille 2 kampe mere. Jamen så skal de satse, og det kan altså give HB Køge nogle kontramuligheder, hvor det jo stadig har dygtige spillere her. Et frispark, det allersidste vi får i første leg, det er HB Køge ind i straffesparksfeltet fra Mille Geil, det med grebet af reservekeeper Anneke Borbe, og så tænker jeg også, at kampens dommer fra Grækenland, Antonio, hun siger, det var det for første halvleg. Ikke pibekoncert, men de kan umuligt være tilfredse. Arsenal-fansene hedder det. 0-0 ved pausen mellem Arsenal og HB Køge.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Katinka sammen med Hjalmar værd at vente på. Og det er jo også værd at vente på anden halvleg i Champions League fodboldkamp mellem Arsenal og HB Køge. For den har ikke set komme. HB Køge har holdt nullet i første halvleg. Ingen scoringer overhovedet. Du kan jo følge anden halvleg på DRTV og på DR2. Og naturligvis også her i Liga om på den anden side af radioavisen.

0: Beyoncé, If I Were Boy. Du får anden halvleg af Arsenal HB Køge efter radioavisen. Klokken er 22.
1: En historisk sikkerhedsaftale mellem USA, Grønland og Danmark er i dag blevet underskrevet, og det var muligt, fordi amerikanerne ændrede kurs, det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i New York, efter månedlange forhandlinger.
2: Mange af dem har jo også været svære, fordi amerikanerne startede jo et andet sted end der, hvor vi endte.
1: Aftalen blev underskrevet af USA's præsident Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands leder Jens Frederik Nielsen ved en ceremoni i FN's hovedkvarter. Med aftalen i hånden kan USA nu åbne to forsvarsområder i Grønland, men ellers er der ikke ret meget i aftalen, der ændrer på de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland. Så der er ingen tvivl om, at det er USA, der har måttet give sig i forhandlingerne, vurderer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale.
1: Nemlig den aftale, der blev lavet tilbage i 1951. Og i Grønland kan man nu ånde lettet op. Det er i hvert fald, hvad flere siger i dag, når de tænker tilbage på Trumps trusler om at overtage Grønland tilbage i januar. Her er det John Bilman, vi mødte i Nuuk.
4: Jamen, det giver ro i maven, fordi vi, i januar, der havde vi det sgu ikke godt her i Grønland. Jeg tænkte på mine børn, der studerer i Danmark, om jeg kom til at se dem igen, tænkte jeg.
1: Inge Klein Smith Jensen vil også gerne føle sig lettet, men hun er lidt mere svært ved at stole på den amerikanske præsident Trump, siger hun her.
5: Han er så utilregnelig, synes jeg, fordi han siger så mange mærkelige ting lige pludselig ude i de blå. Men det kan også være, det for, at han prøver på at fange opmærksomhed fra andre lande, eller andre statsoverhoveder, eller et eller andet. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes bare, det er lidt utrygt, men jeg stoler på vores regering.
1: På DR.dk kan du få det fulde overblik over den nye forsvars- og sikkerhedsaftale. 15 mænd er i dag blevet kendt skyldige i det værste terrorangreb nogensinde i Sri Lanka. 260 blev dræbt, heriblandt tre danske børn, da luksushoteller, kirker og to andre mål blev ramt af selvmordsbomber påskedag tilbage i 2019. Omkring 500 andre blev såret i angrebene, som myndighederne mener lokale islamister stod bag. I dag er 15 personer så blevet dømt for at have været med til at planlægge angrebene. De har hver især fået 220 års fængsel. To embedsmænd blev også dømt tilbage i juli for ikke at have forhindret angrebene. Tørt i nat, men efterhånden mere skyde og mulighed for lidt regn mellem 5 og 15 grader og svag til lidt vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Uanset, Rasmus Seebach.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Med Morten Hausborg denne aften, men primært med Mathias Jacobsen, for det er ham, der holder øje med Champions League fodboldkampen. Arsenal mod HB Køge anden halvleg er i gang, Mathias.
3: Ja, og Jørgens Park til Arsenal, altså nord for London på Meadow Park i Borhamwood, og det er lidt som om, at den der alternative kulisse der også spiller ind her en lang bold for HB Køge frem, hvor den tyske reservekeeper for Arsenal, altså en af 8 ændringer i startopstillingen i forhold til den kamp, de spillede i lørdags på det store, mægtige Emirates Stadium, hvor man jo altså havde 29.000 på lægterne. Hun får clearet den der i sekvensen her, men det vidner også om, at det må også være svært som Arsenal-spiller og sætte sig sådan 100% op. Det kan godt være, at det er Champions League, der er stjerner på bolden og alt det der. Men så skulle spille foran lige på den gode side af 2.000 tilskuere her til aften. Kontra 29.000 forleden dag, og de ligger jo altså i seneste sæson lå de i den hjemlige liga med et snit højere end flere klubber i Premier League, altså på herresiden. Og det vidner også om, at der er altså altid rigtig, rigtig mange tilskuere til de Arsenal-kampe. Men man har altså valgt at sige, at kampe mod eksempelvis HB Køge, al ære respekt for de danske mestre, dem spiller vi altså ikke på det mægtige Emirates, fordi vi kommer ikke til at sælge så mange billetter. Der var også kun solgt 1.800 billetter frem mod kampstart, eller tidligere i dag i hvert fald, til det her opgør. Det ser ud til, at man lige har snedet sig over de 2.000 tilskuere. Lad os lige se her 5 minutter inde i anden halvleg. HB Køge med et frispark. Det er Mille Geil, der løfter den ind i straffesparksfeltet. Der kommer hun ud igen, den tyske keeper, får grebet den. Så en lidt mere hektisk start på anden halvleg, synes jeg, at Arsenal har forsøgt at trykke på. Det er ikke lykkedes for dem endnu, og det er det altså ikke lykkedes i 50 minutter for mægtige Arsenal, der står 0-0 på hjemmebane mod HB Køge.

0: Hate That I Made You Love Me, her var det Ariana Grande. I slutningen af første halvleg var vi jo fordybet i spekulationer, Mathias, om Arsenal ville lave sådan storvask i pausen i forhold til spillere på banen, fordi 0-0 er en utilfredsstillende stilling for et hold som Arsenal. Er der sket noget?
1: Der er sket en enkelt ændring, og det var så hende, der stod i vejen for, at Arsenal bragte sig foran med 1-0. Stina Blackstenius, den svenske angriber, hun er taget ud af i pausen. Det giver plads til den dobbelte europamester, Alicia Russo, angriberen fra England, som har lavet rigtig, rigtig mange mål i sin ikke så forfærdelig lange karriere. Hun er 27 år gammel, men laver rigtig mange mål. Hun har tidligere gjort det i Manchester United, har også gjort det for Arsenal, hun har også gjort det for landsholdet, men... Jamen, som tilfældet har været for Arsenal indtil videre i den her sæson, hvor man kun har lavet 2 mål i de første 3,5 kamp i sæsonen, jamen, så har hun heller ikke scoret i den her sæson. Det kan være, hun får hul på byllen i aften. Det håber vi selvfølgelig ikke set med danske briller, men hun er altså kommet ind, og samtidig så har HB Køges cheftræner Christian Mørk også foretaget sig en enkelt ændring. Emo Oyama, midtbanespilleren, er gået fra banen, simpelthen fordi jeg tror, hun var løbet tør for kraft, og hun løb virkelig meget i første leg ind i stedet for hende, Sara Thyssen. Så ligeledes en spiller, der er dygtig til at holde fast i bolden, når hun får bolden, til trods for, hun så lige for kort tid siden spillede bolden direkte ind i skoene på en Arsenal-spiller. Hun er kommet ind og har også et stort løbepensum. Det er også nødvendigt med tanke på, hvor meget Arsenal har bolden, hvor meget HB Køge løber efter bolden, men også hvor meget de... Altså er dygtige til at bruge de løb, så de ikke bare løber ud i indledigheden. Her til gengæld Arsenal på bolden, netop Russo, der får bolden, skal spille over i venstre side til Frida Monum på kanten af feltet. Så kommer afslutningen, det bliver lidt mere et indlæg, og det mere hætte væk. Inden foran mål, den ryger ud til Hintz, højre bakken, der så spiller den kort til Chloe Kelly, så skal hun se, om hun kan løfte den ind i straffesparksfeltet. Det kan hun ikke, spiller den ud højre side. Smiler Holmberg kan komme med et af sine utallige indlæg, for det her opgør, den bliver spillet tilbage i banen, så kommer indlæg i stedet for fra Leo Williams. De holder fast Arsenal på kanten af feltet her, det er lige ved, det kan ende med at blive en lang og farlig, hektisk sekvens herud i venstre side. Ny mulighed for Frida Monum til at få slået ind i feltet. Og det lykkes så ikke. Det giver et hjørnespark efter en boldkontakt på benet af Macy Schultz, højre bakken for HB Køge. Så jeg synes stadigvæk, det lykkes. Det går godt for HB Køge. Vi er 10 minutter ind i anden halvleg nu, og de holder i bund og grund Arsenal for de der store, store muligheder. Det kunne godt være, at vi lige i Morten Hausborg skulle tage det her hjørnespark med. Smille Holmberg at gå ud i venstre side for at tage det med højre benet indad skruet ind mod det lille målfelt, hvor der er flere Arsenal-spillere, der har taget plads inde. Blandt andre Kira Cooney-Cross, som også er stærk i de her situationer, kommer hele vejen over på bagstolpen, bliver hættet væk. Derinde er Simone Boye tilbage ind i straffesparksfeltet igen, hættet væk af HB Køge. Der er ikke rigtig, de kan ikke slippe af med det her Arsenal-pres lige nu. Tæller Hintz for at fordele over i venstre side igen til Smiler Holmberg, så skal der komme et nyt indlæg ind i straffesparksfeltet. Det trækker lidt ud her, så bliver den så spillet ned mod Chloe Kelly, ned til Smiler Holmberg, går mod mållinjen, ned mod baglinjen. Jericho kommer fint tilbage og får forsvaret her, giver et indkast til Arsenal, måske endda også et frispark til Arsenal på højde med straffesparksfeltet. Så 11 minutter er vi inde i anden halvleg. Det er stadigvæk målløst i det engelske.

Tak til Arsenal på kanten af straffesparksfeltet. På højde med straffesparksfeltet. Man vil venstre side mulighed for, at den bliver slået ind i boksen. Mille Holmberg går mod det lange hjørne, og Albert Vingum får bokset bolden væk. 12 minutter ind i anden leg. Målløst i England.

0: Freedom Before You Go, og jeg sidder hele tiden med en fornemmelse, Mathias Jacobsen, at nu kommer den scoring fra Arsenal, men jeg er hele tiden for tidlig med mit nu.
1: Jamen, de trykker på. Englænderne og Arsenal, det er store hold, og nu får de frispark igen den her gang over i modsatte side, altså man stadig på højde med straffesparksfeltet, og det er jo et dygtigt Arsenal-hold. Jeg synes bare ikke, de skaber de der chancer, hvor man sidder sådan og tænker, okay, nu er det et mirakel efterhånden, at de ikke fører. Måske derfor, så har Arsenal-træneren også taget konsekvensen af det, at skiftet anfører Kim Little ud, og samtidig sat Mariona Caldente, altså den tidligere verdensmester, jeg synes, det aktuelle verdensmester for Spanien, tilbage fra 2023 på banen. Der er jo først VM igen om et år, når der skal holdes VM i Brasilien, hvor Danmark jo også er med, og en af dem, der håber på at kunne komme med. Hun er også kommet på banen. Rikke Marie Madsen er kommet ind på midtbanen i stedet for Susanne Wittek. Lad os lige se, om det kan blive farlig i sekvensen. Lisa Baum jo også kommet på en indlæg ind mod Alberte Vingo mod selvfølgelig, der kommer op og ikke rigtig får skubbet bolden væk. Den ender egentlig med at gå ind bag hende, og så går den så heldigvis for hende, og HB Køge på den rigtige side overligger. Men et af de her høje, høje indlæg, hvor den pludselig begynder at tage en retning over mod selve målstregen, så kommer der så i øvrigt et hurtigt eksekveret hjørnespark, hvor de ikke får noget ud af det Arsenal, og vi har altså rundet en time trods alt, og vi begynder stille og roligt at nærme os sådan et punkt, hvor jeg tænker, Arsenal skal virkelig kaste alt frem, som nævnt. Lisa Baum kom ind i stedet for en ellers, synes jeg, udmærket spillende Caitlin Ford på den der venstre kant. Men Lisa Baum, det er fremtidens store stjerne. Det siger jeg også med de tyske briller på, fordi hun har stadig ikke repræsenteret det tyske landshold. Hun er 19 år gammel, men hun er godt nok en stjerne. En spe, hun har lavet mål, uanset hvor hun har været henne, og nu altså også for Arsenal, hvor hun i øvrigt kommer ind til sin fjerde kamp. Nu er Lisa Russo ind midt for mål igen. Jamen, det her, det var måske en af de chancer, hvor man godt kan sige, der skulle der være der Frida Monum midt for mål, sparker højt, højt op over mål op i den engelske aftenhimmel og nærmest ud af det her stadion, altså Meadow Park, med plads til 4.500 tilskuere nord for London her. Og det er lidt som om, du var også inde på det, Havsborg, at Arsenal, de har fat i den lange ende, men jeg synes jo egentlig også, at det første kvarter, 16-17 minutter i første halvleg, jamen der var det også Arsenal, der trykkede på. Arsenal, der skabte chancen. Arsenal, der troede, de havde bragt sig foran efter 13 minutter spil, men et mål, der blev annulleret for offside. Vi må også sige, skudstatistikken 12-3 indikerer jo, det er Arsenal, der dominerer, uden egentlig at vade i den ene store chance efter den anden. Men lige nu, HB Køge på hælene her, et skift over i højre side, fra altså indskiftet. Lisa Baum løber hele vejen over, hvor HB Køge så kan skubbe bolden ud til et indkast til Arsenal. Så under en halv time tilbage i England. Arsenal HB Køge, det er stadigvæk uden mål. 0-0.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR-lyd.
4: Jeg sluttede første halvleg af med at sige, at jeg ikke synes, Alberte Vingum, den danske keeper inde i HB Køge-målet, har haft forfærdelig meget at lave. Jeg må bare sige, her små 20 minutter inde i anden halvleg, der har det billede altså ændret sig markant. Der sker mere og mere nede i Arsenals angrebsende her igen. En ny mulighed til hjemmeholdet fra England. Hjørnespark til Arsenal 0-0 i England.

0: Good Life. Arsenal presser på. Mål er der ikke kommet endnu i Champions League-kampen. Og jeg sidder bare og ønsker, at HB Køge var i stand til at fremskaffe sådan en udgave af Lukas Risgaard fra Silkeborg. Ham, der bare løber noget så forbandet stærkt. Fordi de får muligheder for det her slutfasende kamp.
1: Ja, og det kan også være, at Nadine Dim tilbage i 2017, da du sad i Holland og kommenterede EM-finale mellem Holland og Danmark, hvor Nadine Dim jo kom på tavlen et par gange, hvis jeg ikke engang tager fejl der. Men det er jo sådan en spiller på det andet tidspunkt af karrieren, man godt kunne bruge lige nu, altså i forhold til, at Nadine Dim stadigvæk en rigtig dygtig fodboldspiller. Hun har bare ramt 38, og så er der trods alt et eller andet, der gør, uanset hvem man er, at man ikke kan det samme, som man kunne for næsten 10 år siden. Ikke? Altså, og det er det, de mangler HB Køge lige nu, fordi når de får fat i bolden og prøver at føre den frem imod, for selv at blive farlige, jamen så går det bare ikke hurtigt nok. Arsenal får lynhurtigt fat i bolden, og så er der bare pres på igen. Og så alligevel, under det her stykke musik med One Republic, så er det lidt som om, at Arsenals ekstreme pres, som de har lagt her de første 25 minutter af anden halvleg, at det er taget en lille smule af her. Mille Geil, der bryder bolden ned på kanten af straffesparksfeltet, frem til Sara Thyssen, der er kommet ind her i anden halvleg. En fin bold frem til Kira Caruso. Så kan det måske gå hurtigt, det her igen kombinationerne. Og så kommer afleveringen frem tilbage til Kira Caruso i en løbeduel dernede. Og den taber hun bare, altså jamen, 10 ud af 10 dage til Steph Catley ned i Arsenal-defensiven. Og det betyder bare, at de der meter og kilometer, som HB Køge løb i første halvleg, som måske ikke gjorde så ondt i benene, fordi de også tillod sig at holde fast i bolden og ikke gav særlig mange chancer væk til Arsenal, de gør mere ondt nu. En ting er, at vi selvfølgelig har spillet 70 minutter, så dem, der har været på banen siden kampens begyndelse, de har løbet rigtig mange kilometer efterhånden. En anden ting er bare, at det ser lidt sværere ud lige nu for HB Køge, og så omvendt kan tillade sig at kigge op på måltavlen og sige, der står Gud hjælp mig stadigvæk 0-0. Altså, det er vi nærmer os det, jeg sagde tidligere, altså det største enkeltstående resultat i dansk klubfodbold. Og det, så ved jeg godt, vi skal tage højde for, jamen, hvor er Arsenal henne lige nu? De er ikke i den bedste forfatning og alt det der, men det er på udebane, det er Champions League, det er ligafasen. Så kan det godt være, at Fortuna Hjørring i det hed engang UEFA-koppen tilbage i 2003 var i finalen og tabte til Umeå, men der er bare sket så meget over de seneste jamen, små 25 år, at det her det er noget helt andet. Der er mange flere penge i klubfodbolden i dag, og det her Arsenal-hold, det er så stjernespækket. Det fungerer bare ikke for dem. Det fungerer for HB Køge, men Arsenal må også efterhånden kigge sig selv i spejlet efter det opgør. Hvis det er 0-0 at sige, vi havde chancerne for at få mere end bare 0-0, vi havde simpelthen chancerne til at score i den her kamp. Nu kommer der måske en raket ind, Emilia. Oscar Stortia, i hvert fald en ung angriber med masser at gå på mod, en spiller, der var udlånt til FC København i foråret, var med til at sende dem op i den bedste danske række, kommer ind i stedet for Kira Caruso og kan formentlig bidrage med noget løb i dybden samtidig. Arsenal skifter også. Det er Selina Chachi, en anden tysker, der kommer ind, der er også fart i. Der er også mål i hende, og hun kommer ind i stedet for Frida Månum. Det vidner om, at Arsenal, de sætter alt på et bræt nu. De kan ikke bruge et point til noget. De skal frem og vinde. Måske det kan give HB Køge muligheder de sidste 20 minutter i bestræbelserne på at skabe en kontra. Måske endda få alle tre point med sig fra England. 0-0 Arsenal HB Køge.

0: Sanne Salomonsen, hvis du forstod, der er mindre end et kvarter tilbage i Champions League-kampen. Når jeg tidligere i dag sad og kiggede på Arsenals trup, så var det svært ikke at være imponeret. Som vidt jeg lige kunne nå frem til, så havde de 5 målvogtere fra 5 forskellige europæiske nationer i truppen. Altså, de har så mange ressourcer, og de har så mange spillere. Hvis ikke det begynder at skinne igennem, når der mangler et kvarter mod HB Køge, som bevares jo også af en fin og ambitiøs klub, men det bør jo skinne igennem nu for Arsenal.
1: Ja, det er da kritisk, og det er kritisk for dem, der så rent faktisk har fået chancen her til aften fra start. Især altså som nævnt 8 ændringer i forhold til idealopstillingen forleden dag i lørdags mod Manchester United. Nu skal vi lige se, om HB Køge måske kan blive farlig i et indlæg. Kommer ind i boksen, er jo lige ved, at den rammer Nathanadim og jævet anden ombæring eller anden gang på bare et par minutter her. Et nyt indlæg fra Rikke Marie Madsen, der bliver samlet op af en Arsenal-spiller over i højre side, altså højre angrebsside derover. Det er Elisa Baumers og Arsenal kørt den anden vej. Men et par gange nu, hvor Arsenal eller HB Køge er kommet ned bag Arsenal-defensiven har fået slået de her indlæg, og de måske lige har manglet skarpheden i forhold til også at søge de rigtige steder hen, så hun kunne stå midt for mål og bare lige ekspedere bolden ind over stregen, så vi kan få den helt store sensation. Men dem, der har fået chancen, bare lige for at vende tilbage til det for Arsenal i aften, det er ikke nogen, der har spillet sig tættere på startopstillingen i hvert fald. Nu har de så sat nogle af de faste starter ind, altså unge Elisa Baum, som er en af de nye, som er kommet til her i sommerpausen. Hun er kommet ind, og samtidig selvfølgelig også Mariona Caldente, nogle af dem, som man regner med skal starte inden Arsenal spiller, og som den hollandske cheftræner for Arsenal måske også skulle have valgt at starte med i bestræbelserne på at få 3 point, fordi sætter man point til i vel sagtens den nemmeste kamp, man overhovedet får, altså en hjemmekamp mod upåagtet HB Køge, så er det godt nok kritisk. Nu en lang bold frem mod Oscar Stortier. Hun er nærmest alene igennem, hvis hun kan sætte tempo her. Det kan hun også. Kan hun komme ind og afslutte højre side her? Det kan hun godt, som en glimrende tilbageløb også af Arsenal defensivt. Og så kommer der jo også en offside, og Leah Williamson, Steph Catley, der er brandhamrende irriteret, fordi jeg tror, der kommer et flag på bagkant. Det gør der også. Og så selvfølgelig ærgerligt, at hun skal bruge en masse kræfter på at løbe ned og hente den. Og jeg gjorde også, at det overhovedet kan lade sig gøre, at hun bliver farlig, Emilia Oskar Stortier. Men det er den situation, vi er i nu, hvor det hele balanceres og skal balanceres. Arsenal, de satte sig alt for at få de 3 point, og det kan ende med at koste dem det ene point, de også har i hænderne lige nu. Men nu kommer de så igen over venstre side her. Glimrende defensivt arbejde af HB Køge, hvor vi også har set Jericho, den her meget, meget dygtige midtbanespiller fra Kenya, være nede med krampe. Hende kan det ikke undgå med at HB Køge, fordi jamen, en ting er alt det, hun har løbet indtil videre, men en anden ting er den måde, hun evner at holde fast i bolden, når HB Køge råber. Hun må for alt i verden ikke være færdig for det her opgør, fordi vi har stadigvæk lige på den gode side 12 minutter, plus det løste tilbage. Arsenal presser ikke så meget på længere. Der er altså point i luften til HB Køge. 0-0 står der i England.

0: og varmforbrænding Carl Emil Petersen direkte til et hjørnespark i London.
1: Og det er Arsenal, Smiler Holmberg kommer ind her på. Den tager overlæggeren, den der altså, direkte afslutning fra Smiler Holmberg, der nok forsøger bare at sende den ind i det lille målfelt. Men den er altså lige ved at overlæste Alberte Vingum dernede, der ikke kommer op til bolden. Overlæggeren, og så springer den ud til et indkast over i modsatte side. Arsenal har taget det hurtigt her, kommer på bolden også. Så er det Mille Geil, der prøver at få fat i kuglen. Det lykkes ikke i første instans. Ny mulighed for et indlæg her kommer også. Bliver sparket væk ind midt for mål, og så har bolden jo også været ude over baglinjen til et målspark dernede hos Alberte Vingum, inden den kommer ind til Simone Boye, der jo har spillet i Arsenal tidligere. Det ligger nogle år tilbage, men har altså trods alt en enkelt sæson været forbi det her engelske storhold, som lige nu ikke evner at nedbryde HB Køsen endegyldigt. Altså et hold, der spiller med om Champions League-titlen mod de danske mestre, der for første gang i 5 år er med i den fineste klubturnering. Det her, det er altså ved at blive et vanvittigt resultat, og ikke vi skal hænge os så meget i det, men jeg tjekkede lige lidt tidligere i dag, hvad bookmakerne, de sådan vurderede mulighederne i det her opgør for, og den lå altså på 1,04 gange penge igen, hvis Arsenal vil tage sejren, når man gik med det, altså satte sig på det. Det vil sige, at de vurderede, at Arsenal vil vinde 96 ud af 100 møder med HB Køge. Det er godt sagtens sværere, men så er der så 4 muligheder eller 4 kampe, hvor de ikke vinder, og en af dem ser så ud til at være i aften lige nu, men der er jo stadigvæk tid nu, og det er et febrilsk Arsenal-hold. Altså alt skal gå hurtigt, og nogle gange også lidt for hurtigt her. Olivia Smith, der lige er taget ind, eller kommet på banen, hun vælger så ikke at tage indkastet og overlader bolden til Taylor Hinds, der så bare kaster bolden tilbage. Der tænker man lidt, jamen skal bolden bare kastes tilbage til en forsvarsspiller, så kan du vel godt selv gør det. Det lykkedes så ikke for Arsenal her, og dermed så ender det i stedet for med et indkast nu her i anden ombæring, da bolden bliver sendt ud over sidelinjen fra Kira Cooney Cross, og HB Køge kan tage lidt mere tid af klokken. Altså, vi er gået ind i de sidste 7 minutter, 6,5 minutter tilbage. Vi får nok noget tillægstid, men ikke nødvendigvis meget mere end 3 minutter, fordi vi har ikke haft mange lange spilstop eller noget. Til gengæld måtte, ja, spilleren, der fik krampe lidt tidligere, Jericho, altså forlade banen. Hun var tømt for energi, for kræfter. Laura Hermann er kommet ind på midtbanen i stedet for at skal ligge og slide. Det er altså de sidste 6 minutter her, hvor HB Køge selvfølgelig vil komme under et gevaldigt tryk. Det er de også stadigvæk. Altså forsøg på overliggeren fra i forbindelse med et hjørnespark. Smiler Holmberg her får de vendt igen. Alisa Russo sparker på kassen. Det giver et hjørnespark igen over i venstre side. Rammer en HB Køge-spiller derinde. Og ja, Arsenal, de leder stadigvæk efter den der oplagte mulighed. Spark måske på kanten af det lille felt, men det får de ikke rigtig HB Køge forsvar med flere og flere spillere. Det er klart, der kan kun være 11 på banen, men hvor jeg i første leg oplevede dem som forsvarende med 9 spillere, altså en målmand selvfølgelig, eller målvogter, og så 8 markspillere, så er det altså over at forsvare med samtlige 11 spillere lige nu, og Nadia Nadim har også forladt banen. De har smidt Yukina Sakabe, forsvarsspilleren, eller højre bakken ind, og så hun kan ligge nede og styrke forsvaret, hvor spiller med 5 spillere nede bagved, og det er selvfølgelig for at se, om man kan fortsætte med at begrænse Arsenal. Lad os lige se det her hjørnespark med 5 minutter tilbage. Over for venstre side, hvorfra Smiler Holmberg for kort tid siden sendte bolden på overlægger. Nu kommer der en ny bold ind her, og den bliver ikke hættet, så afsluttet herover i baghovedet. Ny mulighed, nedfaldsbold til Lea Williamson, der sparker bolden over mål. Det var vel nærmest den største mulighed indtil videre i det opgør, ud over et fint forsøg også til den under mål fra Frida Modum for efterhånden 20-25 minutter siden. Den der, den skal, ja, det kan godt være under forsvarsspiller, men den skal Lea Williamson simpelthen kunne holde ned og holde inden for at ramme. Det gør hun ikke, og derfor med 5 minutter igen fortsat målløst mellem Arsenal og HB Køge. I'm in IKEA rocking shades, and I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze, IKEA episode.

0: episode skal det virkelig kunne lade sig gøre for HB Køge og levere et resultat på udebane mod den mægtige Arsenal. Det finder vi ud af inden for, hvad skal vi sige, en 6-7 minutter, Mathias Jacobsen.
1: Ja, det er ikke helt ved siden af. Jeg vil sige, at baseret på, hvad der skete for 5 år siden, hvor Arsenal jo altså over 2 kampe mod HB Køge i selv samme Champions League-turnering vandt med 8-1, og hvor Arsenal, altså med tanke på, Arsenal er blevet bedre siden da, så må vi også sige, at HB Køge er blevet tilsvarende bedre. Kan de få 0-0 i den nordlige del af London? Lidt nord for London er det jo altså i Borehamwood, så vil det være et gigantisk resultat, og nu vil jeg overlade superlativer og decideret nomineringer til, hvor stor del er til vores fodboldekspert Anela Mominovic, der også sidder på stadion altså, og nok også kommer med voldsomme roser til det her HB Køge-mandskab, hvis det lykkes. Jeg holder bare på, at personligt, så vil jeg vurdere, at det her, det er et af de største enkeltstående danske klubresultater på damesiden, altså i Champions League, på tværs af alle turneringer, hvis det lykkes HB Køge at få et point mod mægtige Arsenal. Vi har 45 sekunder tilbage, så får vi fundet ud af, hvor lang tid der bliver lagt til. Mit bud er måske 4 minutter. Jeg kan ikke forestille mig, der skulle lægges meget mere til. Vi har så ikke haft super mange spilstop. Det er Olivia Smith, der har bolden nu fra Arsenal over i venstre side. Spiller den tilbage i banen til Taylor Hinds. Så kan hun se, om hun kan få slået den ind over. Den ryger tilbage til Olivia Smith. Og det går lidt i stå nu. Det er lidt som om Arsenal egentlig spiller powerplay. Og de regner med, at de er i overtal helt ind til slutfløjtet. Og bare lige skal bruge én chance. Det er jo på nogen grund også rigtigt. Det kan være nok med en enkelt chance. Men Lea Williamson brændte altså en kæmpe en for kort tid siden. Ha' en bold ind i straffesparksfeltet. Elisa Russo får vendt rundt. Sparker den ind i HB Køge-spiller. Det giver et indkast over omkring hjørneflade i venstre angrebsside. Hun sprinter ud for at tage det her indkast af Lisa Russo, altså den dobbelte europamester. Bare lige for at understrege, hvilke kræfter vi har at gøre med. Altså vundet EM 2 gange med England tilbage i 22 og så igen i 25, altså for i sommer, da de vandt i Schweiz, gik hele vejen ved den lejlighed, og dermed altså genvandt EM-titlen. Rikke Marie Madsen får sig et indkast. Vi har fået lagt 4 minutter til. Dem har vi taget hul på, og mine damer og herrer, det er stadigvæk 0-0 mellem Arsenal og HB Køge. Hvis du

0: Rune Rads Kampenberg, en som dig, og så er der måske dårligt nyt fra London, Mathias Jarp.
1: Ah, straffespark til Arsenal. Yukina Sakabe, der får nedlagt tyske Selina Chachi, der kommer ind i straffesparksfeltet, og dommeren fra Grækenland, Elini Antonio, peger på pletten, og det giver nu Mariona Caldense, verdensmesteren fra Spanien, muligheden for i tredje tillægsminut at omsætte og eksekvere fra 11 meter pletten over for Alberte Wingum. De var to minutter helt præcist fra et sensationelt point nord for London mod mægtige Arsenal HB Køge. Men lige nu, Mariona Caldense, der står fra de 11 meter, får signal nu fra dommeren til at gå til bolden over for Alberte Wingum. Kom så, Alberte Wingum. Caldense sparker, hun redder den. Næsten! Alberte Wingum går til den rigtige side. Det er ikke særlig godt sparket, det der fra Mariona Caldense, men hun er lige glad lige nu, spanieren, fordi ja, hun har lige bragt Arsenal foran med lige over et minut tilbage af det her opgør. Måske lige plus 30-40 sekunder ekstra, hvad der nu bliver fundet hos den græske dommer, med tanke på, at det her straffespark selvfølgelig først skulle dømme, så skulle spilleren lige væk, og det hele skulle rettes til, så man kan få lov til at tage det her straffespark. Men Mariona Caldense er indskiftet altså, og har kvaliteten fra de 11 meter. Det er simpelthen så tæt på. Hun får lappen på dernede, Alberte Wingum, men hun kan ikke holde bolden ud, og så smuldrer det her gigantiske resultat. Det ser jo stadigvæk rigtig, rigtig flot ud på papiret. HB Køge kan garanteret også om mange, mange uger se tilbage på den her kamp og sige, det var mange af de her ting, vi gjorde rigtigt, som vi kan gøre igen, når vi, ja, i øvrigt ikke om mange uger, men om bare 3 uger, møder FC Barcelona på hjemmebane på kunstgræsset i Køge i en kamp, hvor man også ved, at man kommer under gevaldigt pres, selvom man så spiller på hjemmebane der, og selvom man selvfølgelig spiller på kunstgræsset, og jamen, kan man forsvare på samme måde, som man har gjort hovedparten af det her opgør, så har man også mulighed mod Barcelona. Men det her, det vil stå som 0 point, en heroisk indsats, og noget, der var meget, meget tæt på at være et gigantisk dansk fodboldresultat ude i Europa. Det havde givet genklang i Europa, det her. Nu ender det i stedet for med at handle om, at Arsenal, de kæmpede den hjem, kridede den hjem med hiv og sving, lykkedes det dem for altså at vinde det her opgør. De er stadigvæk i spillemæssig krise i hvert fald, og her der siger den, ja, der er simpelthen omkast, tror jeg, i sekvensen. Jeg troede, det var flot af, den græske dommer. Vi runder de 4 tillægsminutter. Det gør hun ikke. Hun konstaterer, at det går for langsomt, så er der omkast. I stedet for Arsenal, der får lov til at sætte gang i spillet her. Det skal gå lidt hurtigere, signalerer hun også. Og ja, det er bare et spørgsmål om sekunder, før vi får flottet det her opgør. Vi var så tæt på et kæmpe og sensationelt dansk resultat for HB Køge. De danske mestre ude mod Champions League-mesterne fra 2025 Arsenal. Men det ender her med et 0-1 nederlag. Altså i de døende minutter, Arsenal kæmper det i land. De vinder på en straffesparkscoring af Mariona Caldense. 1-0 til Arsenal mod HB Køge.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Blur med Country House. Hvis du går ind på DR.dk, så vil der være reaktioner på HBK sit ærgerlige 0-1 nederlag til Arsenal her på P4, da der fører natten med Stine Bram. Klokken er 23.
1: Sådan her lød det tidligere i dag, da en aftale mellem USA, Grønland og Danmark efter måneders diplomatisk arbejde blev underskrevet. Det var USA's præsident Donald Trump, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og den danske statsminister Mette Frederiksen, der underskrev aftalen i FN-bygningen i New York. Aftalen er 9 sider lang, og der står blandt andet, at USA må lave 2 nye militærområder i Grønland. Men aftalen respekterer også kongerigets suverænitet og grønlændernes ret til selvbestemmelse. Og efter den er underskrevet, kan Danmark og Grønland sove tryggere i nat, det siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.
2: Der er nogle diplomater, der har sikret en aftale, som på mange måder gør noget, som man egentlig ikke skulle tro, vi havde behov for, nemlig at vores nærmeste allierede gennem næsten 80 år har lovet ikke at invadere os.
1: Donald Trump sagde selv, at han tror, at Grønland, Danmark og USA får et glimrende forhold fremover.
3: We're going to have a tremendous relationship, a secure relationship.
1: Et sikkert forhold, og vi glæder os til det. Vi kommer til at arbejde meget hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde han efter underskrifterne var sat. Spørgsmålet er så, hvordan aftalen adskiller sig fra den aftale fra 1951, som allerede eksisterede. Og der er meget, der minder om, siger Mikkel Vedby Rasmussen.
2: Der tror jeg, at mange diplomater vil sige, at vi har sådan set bare pakket den ting ind, de havde i forvejen. Men læg mærke til, at han også har fået nogle veje ind. Der er nogle miner, han kan tale med om. Der er nogle ting, der skal sikkerhedsgodkendes. USA kan blande sig en lille smule mere i, hvad der sker i Grønland.
1: Herhjemme måtte undervisningsminister Magnus Heunicke i dag stå skoleret i et samråd. Efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårlige til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsø ønsker garantier.
4: Jamen, i Danmarksdemokraterne, der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
5: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Tørt, men efterhånden skyde i nat med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader, og så får vi en svag til let vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Ja, vi skal have rundet tirsdagen rigtig godt af med masser af musik, og der er godt nyt til dig, der er fanboy eller fangirl af for eksempel One Direction, for de kigger også forbi her lidt senere om sådan cirka 20 minutter. Det samme med Queen eller Søn eller Cher. Der er masser af gode toner på vej til dig her frem til midnat. Allerede nu, fordi nu er det Robbie Williams, der kigger forbi med nummeret Rock DJ.

Ophelia fra Shakespeares Hamlet var det faktisk, som Taylor Swift spinnede lidt over på The Fate of Ophelia her fra hendes album The Life of a Showgirl, som hun kom med for cirka præcis et års tid siden. Det er det før natten på B4, den sidste time af tirsdag med masser af musik til dig. Hvis der er noget, der passer godt ind en sen aften i Danmark, synes jeg, så må det være denne her fra Lars H.U.G. Elsker dig for evigt.

Kys fra himlen, farvel, står der på forsiden af det album, hvorpå du finder det her ikoniske, har jeg lyst til at kalde det, nummer Elsker dig for evigt, selvfølgelig fra Lars H.D. Og så kan det da godt være, at vi er i slutningen af september og godt i gang med efteråret efterhånden, men det skal da ikke afholde os fra at blande et sommervibes ind i aften. Det kan MSC Stødhø i den grad levere her af Badebro.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Må ikke der var mange af jer rundt omkring, der fik lidt sommerfugle i maven bare ved tanken om, hvor meget I fangirlede eller fanboyede over One Direction en gang, blandt andet på grund af det her nummer, vil jeg gætte på, hvis jeg kender jer Directioners ret. Night Changes var det selvfølgelig.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er lige om et øjeblik med et musikalsk skulderklap. De kommer i aften fra Katinka lige efter Depeche Mode her og Personal Jesus.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Hvis jeg skal fremhæve en kunstner, der er sådan kendt og har brandet sig selv på at være sig selv, og det indebærer simpelthen aldrig at lægge fingre imellem, så er den første, jeg kommer tanke om, simpelthen Katinka, som har givet os masser af store sange her på det seneste. Og bare lige for at nævne et par af de sange, som vi har spillet rigtig meget her på B4, det er for eksempel Kåbladet og Bare Rolig. Og nu er hun altså med en helt ny single, lige udgivet her for halvanden uges tid siden. Jeg har ikke tabt mig, hedder den. Og det er altså også et nummer, hvor hun bare ikke holder noget tilbage og siger alt råt for usødt. Et nummer, der handler om at sige fra over for grænseoverskridende og ubehagelige kommentarer om udseende. Prøv lige at høre, hvad hun har på hjerte her i Jeg har ikke

Katinka kommer med nogle eksempler på de beskeder, hun har fået i løbet af den seneste tid, der handler om hendes udseende og om, hvordan folk åbenbart synes, at de skal have lov til at kommentere på folks kroppe og også i totalt negativ stil. Jeg har ikke tabt mig, hedder det her nye nummer fra hende. Heldigvis, så, når man dykker ind på de sociale medier, kan man også se, at der er super mange af jer, der bakker op om det der med at kunne være 100% sig selv og stå frem og fylde lige det, man synes, man skal fylde. Det var dit musikalske skulderklap for i aften, og husk, at du kan altid byde ind med et forslag til en sang, som du synes giver rigtig god mening at høre en sen aften i Danmark, nattens snabel.dr.dk. Er mailadressen hertil.

Det har været festligt at være Søren Torpegaard Lund her den seneste tid. Søren Torpegaard Lund, som nu er stillet op for Danmark til Eurovision Song Contest i Wien her i maj måned. Og landet på en rigtig flot plads i top 10 med nummeret Før vi går hjem. Det skulle der sættes en streg under ved at lave det her nummer. Festen stopper aldrig. Og det her, det er Queen, A Kind of Magic.

0: samme dag.
1: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
2: Face the mask over your face and breathe normally.
1: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På P8.
2: We hope that you will have a pleasant journey.
1: Live i DR Lyd.

Ja, der måske er så lidt ældre dato, kan godt huske sikkert ligesom mig, hvordan det var, da autotune pludselig blev sådan en ting, som, altså, som virkelig bare fyldte meget i popmusik der i slutningen af 90'erne. Og så 2000 Brødrene Olsen gjorde det også på Smuk som et stjerneskud og sådan noget. Og det gjorde Cher altså også i den grad på det her nummer fra 1998, Believe. Der er radioavis til dig om et øjeblik, lige efter Ecosmiths Cool Kids. Masser af musik hele natten igennem i natradioen her på B4. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en god nat og en god start på onsdagen.

0: Glæden og tilfredsheden var ikke til at tage fejl af fra statsminister Mette Frederiksen og formand for Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen i går underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde efter underskrivelsen.
1: Alt i alt en fantastisk, fantastisk aftale for Grønland.
2: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
0: Og statsminister Mette Frederiksen uddyber her, hvorfor.
2: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
0: Stemningen mellem USA og kongeriget Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter at USA's præsident Donald Trump gjorde krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i dag udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
3: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
0: Der er stadig usikkerhed hos Alternativet om, hvorvidt Moderaternes Henrik Frandsen skal være formand for Folketinget. Onsdag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet har bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet vil gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker op om Henrik Frandsen.
4: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak. Og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
0: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en enkelt dag at behandle hans ansøgning om at omgøre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand for Folketinget.
5: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer, 178, som jo har det endelige sag her.
0: Folketinget skal vælge sin nye formand i forbindelse med Folketingets åbning, der finder sted om 2 uger. Tørt, men efterhånden mere skyde, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader, svag til let vind fra vest eller fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørgaard.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En aftale, der kan vare for evigt, sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun skulle beskrive den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i går aftes.
3: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
2: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren i aftes. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi vil stå her nu med en underskrevet aftale. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
2: Men i Nuuk har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Men nu sidder der altså tre underskrifter, der har sat blæk på papiret, og det betyder, at den største frygt, man havde her, den er man ligesom kommet hen over. Men altså, tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
2: EU-landene er politisk enige om at ophæve sanktionerne for visse individer fra Rusland. Til gengæld ventes de øvrige sanktioner for omkring 3.000 personer og enheder blive forlænget med 3 år. Det oplyser det irske EU-formandskab. Aftalen skal dog endeligt bekræftes af EU-landene, før den er gyldig. Det oplyser ikke, hvilke 2 personer, der er blevet fjernet fra sanktionslisten. Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, sagde socialministeren. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Tørt, men efterhånden mere skyet i nat, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader. Vi får en svag til let vind fra vest eller skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Frankrigs præsident Emmanuel Macron opfordrer verdens lande til at forpligte sig til international lov, frem for at lade jungleloven genopblusse. Så lyder det fra præsidenten ved en tale under FN's generalforsamling i New York City ifølge AFP. I talen kritiserede den franske præsident blandt andet den humanitære situation i Gaza og opfordrede til en pause i angreb på civile mål og energimål i krigen mellem Ukraine og Rusland. Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet af bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale må flytte.
3: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikaneren have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.
2: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Wahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
4: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
2: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Og det glæder organisationen Grønlands Erhverv, hvor Christian Kjeldsen er direktør, der tror på øget beskæftigelse som følge af det.
5: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind? Det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
2: Der er allerede en amerikansk militærbase i det nordvestlige Grønland, og der har tidligere været en militærbase i Narsarsuaq, hvor der også ligger en lufthavn. I Sri Lanka er 15 personer blevet kendt skyldige i det, der kaldes det værste terrorangreb i landets historie, som fandt sted den 21. april 2019. 260 mennesker blev dræbt, og blandt ofrene var tre børn af den danske bestsellerejer Anders Holk Poulsen og hans kone. 24 personer var tiltalt i sagen, og 9 af dem blev frifundet. To embedsmænd blev også i juli dømt for ikke at have forhindret angrebene. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader, svag til lidt vind fra vest eller skift.